האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.

אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

sel?

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיא.

0: It was just like a song when we were young.
1: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: רקע החתימה על הסכם המסגרת עם לבנון, נמשכת הפעילות נגד יעדי חיזבאללה. צהל השמיד במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון תשתית תת-קרקעית חריגה בהיקפה של חיזבאללה, שאורכה יותר מ-200 מטרים ועומקה כ-25 מטרים. במסגרת הפעולה הושמדו אמצעי לחימה, כתבאמים ופירי שיגור של ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מסרו כי הפעולה תואמה מראש עם ארצות הברית. ארבעה ימים לאחר שתי רעידות האדמה שפקדו את ונצואלה, אב ובנו חולצו בחיים מבין ההריסות סמוך לבירה קרקס. מניין ההרוגים באסון עלה ליותר מ-1450 בני אדם, ואלפים נוספים נפצעו. לצד החילוץ החריג גוברת הביקורת על הרשויות במדינה, כשבמוקדי האסון טוענים תושבים כי מאמצי החילוץ והסיוע איטיים ואינם מספקים. עוברים למונדיאל 2026. קנדה עלתה לשמינית הגמר לראשונה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 דרמטי על דרום אפריקה. סטפן אשטקיו כבש עבור הקנדים בדקה 92 והוביל את מדינתו לרגע היסטורי. הערב בשמונה יימשך שלב 32 האחרונות עם ההתמודדות בין ברזיל ליפן, וכשלוש שעות לאחר מכן ייפתח המשחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כרגע כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. תצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: איזה יופי, איזה יופי.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: איזה ביצוע, יו, עד עכשיו זה עוד מהדהד לי בראש. שלומי שבת שר אהוד מנור, והשיר במקור של מתי כספי. הביצוע הזה יצא ממש כמה ימים לאחר פטירתו של מתי כספי השנה. בוקר טוב לכם, מועדון השש, מה שלומכם? איך ישנתם? הנה, אנחנו בפתחו של יום חדש, זה יום שני בשבוע. היום י' ד' בתמוז, תשפ"ו, 29 ביוני, 2026. מתקרבים לסוף שנת הלימודים, אנחנו מדברים על הבתי הספר היסודיים, גם הם נכנסים לחופש הגדול. ואנחנו כאן יוצאים ביחד אל האור, אל היום החדש. כן, יש כבר אור ראשון, יש גם לחות מאוד גבוהה, תשימו לב לזה, למי שיוצא לפעילות ספורטיבית, זה בסדר. קחו איתכם נוזלים לדרך, תזיעו הרבה היום, תשרפו מספיק קלוריות, וככה תפתחו את היום שלכם. אז בוקר טוב לכל המתעמלים, בוקר טוב לכל אלה שכבר נמצאים על הכביש, לכל הנהגים ששומעים אותנו עכשיו בדרכים, יוצאים לעבודה או חוזרים ממשמרת לילה, ובוקר טוב לאלה שעושים סתם טיול רגלי כזה עם הכלב, כמו שאני בדרך כלל עושה, אבל חצי שעה קודם. אז אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל היום החדש הזה, יום שני בשבוע. אמרנו אור ראשון כבר, אתם רוצים לדעת בדיוק ממתי ועד מתי? אז האור הזה יפציע ב-5:34.

היא חגגה אתמול. אתמול זה היה 28 ביוני, מזל טוב, איך פספסתי את זה אתמול בשידור חי. הייתי מפתיע אותך, אבל עוד לך תדעי, אולי עוד אפתיע אותך בשעה הזאת. אני חוגג ביום שבת, אז כן, גם אני. בוקר טוב לכולם. לכולנו, ואנחנו יוצאים איתכם בדרך עד השעה 7, נלווה אתכם עם מוזיקה ועם תקוות ועם תפילות שאתם תביעו כאן דרך הוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59. כאן גיא בזק ואתם לא לבד. שדע

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, אתם לא לבד, אתם פה יחד איתנו, מועדון השש ב-99.5 וב-102 FM, והנה אנחנו ביחד יוצאים אל היום החדש הזה. הנה המפתחות של המועדון. עכשיו אני אסתכל לכם בעיניים ונראה מי פתחנו את המועדון מבין כל החברים שמתקשרים איתי דרך הוואטסאפ. אני מסתכל, דוד, זה אתה. דוד הוא אבא מיוקנעם. אתמול ביליתי בעיר שם יחד עם הבת שלי, עשינו טיול ככה מחיפה דרך המאמם

מדלית אל כרמל לכיוון אליקים. איזו דרך יפה, אני נותן לה לנהוג עכשיו. גמרתי להיות מלווה יום ומלווה לילה, עכשיו היא לבד, נוהגת לבד. והדרך הזו כל כך יפה, העצים, הטבע, השקט, הירח שכבר העיר לעת ערב. אוי, זה היה מעיינה. ואז אכלנו שם במרכז המסחרי ביוקנעם ארוחת ערב, כן, איזה שניצל נחמד. אז מה אני משתף אתכם? שדוד וואבא הוא זה שפתחנו את המועדון והמפתחות אצלו. עכשיו הוא יבחר את השיר שהוא רוצה לשמוע ונצ'פר אותו, נכון? מגיע לו. אחריו הגיעו עוד אנשים טובים כאן של המועדון שלנו, כמו חיים בחר מגרנות הגליל, דורון רוזן מקיבוץ מצובה, ירון לוי מנתניה, בוקר טוב לך. יום מבורך למוני רמר אבו ג'וואד, נאמר לו סבח אל חיר גם לכרמל חלבל סלם. הוא מדליה, מדלית הכרמל, כן. רותי תימור, בוקר טוב לך, וגם לשלומו. הבנתי שאתם שומעים אותנו בחול, נכון? אתם נמצאים בדובאי, איזה כיף, לא מבטרים עלינו גם בדובאי. שי פרנקו, בוקר טוב אח, בוקר טוב אח. בוקר טוב לאבשלום אזולאי, לשלומי טנצר, לשלומי חדד. בוקר מבורך לאפרת כהן מאלת, לנסיף אבוריש, לסעיד אבו קסם. ציפורה והציפורים, ציפורה ארוש, בוקר טוב לך. הירושלמים לירוי לוי ויקירוס לוי, גם כאן ביחד. אילן סניקר, מרמלה, יסיס, ברי אפשטיין. בוקר מבורך לחבשי מיקסה, לאבי דהן הקברנית שלנו. לוסי דדון, אלן, בוקר מבורך לגיל עזרה, לגידי בן עמי, לליזמה אברי. יום טוב לליאור פרץ, מה שלומך? איזה כיף. מה? חזרת לאן? הנה הוא כתב לי רגע. חזרתי למועדון לאחר תקופה שהייתי עסוק בחתונת הבת. המועדון היה חסר לי מאוד, דש לכל החברים. אם אפשר בבקשה את השיר אל תשליחני לעת זקנה. או, זה שיר יפה, זה שיר שהייתי מקדיש לאבא שלי, כן, זיכרונו לברכה. אני תכף אנגן לנו את זה בביצוע של אביו מדינה ושימי תבורי, כמובן, כמובן תכף אנחנו ננגן. בוקר מבורך לאלירן שמוע, לאיציק דהן, לאיתם קבלן, גם מוטי בן אבו פה ואריל ברנס. יום טוב לרותי כהן ולנדב חיים ולרונן אוזן. אבי רביבו, בוקר טוב גם לך. לאמיר בלומר החרוץ שקם כל כך מוקדם לעבודה הראשונה שלו, יש כמה עבודות, כמוני. אלי דהן מאלת, בוקר טוב לך גם. אני רואה פה מספרים חדשים, אז נברך כמובן גם את אלה שמצטרפים אל המועדון שלנו, אנשים חדשים וטובים. בוקר מבורך, נאמר גם, בוא נגלה באמת מי זה המספר החדש הזה. שימון סוויסה, מאיפה אתה? תכתוב לי, ברוך הבא למועדון, תעשו לו מקום. הנה גלית עומר גם תקבל אותך, ומירי דמתי ומורן אמיר ובן אסיס. בנימין שוקרון, יום טוב לך ולדודי חולי. מרים אמר מבית שען, לגילי חריר מעמקה. בוקר מבורך לאוזי לוי, לילנית הראל, לשרון פיקט בסן דיאגו ארצות הברית. רמזי חלה באיתנו, אז תאמרו לו גם שלום. ועדן אגר ושמואל קמחי מאלת ואלעד. רוני יוסף, כרמל אביטל מירושלים, קובי עטיה, סנבטו המערן, רבב, יום טוב גם לך. איזה כיף לפגוש אתכם. הנה אבי פריאנטה מפריז גם בא לברך אותנו ביום טוב. ואביבה ברוך ואייל רז ודניאל אמר. אבי חי אבוקסיס, אבי קורן, איזה כיף. שלומי נועם, איזה כיף לפגוש את כולכם. הנה גם רז וקנין הגיע, ואורן צדיקיאן, מאי מלכה, ציפי ביטון, ליאל מחיפה, ליאל בן סימון, עזרא בונפיל. אנשים טובים יוצאים אל היום החדש, ותזכרו תמיד את המבוגרים, תזכרו את ההורים, תתקשרו, תשאלו מה נשמע, איך הבריאות, תבקרו, תוציאו אותם לסיבוב, אל תשליחני לעת זקנה.

0: איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. כן, כן, תעשו מה שאמרתי. לכו, תנצלו את זה שהם עוד בחיים. תנו להם חיבוק, תבלו איתם. אל תיקחו אותם כמובנים מאליהם. פשוט תלכו, תראו אותם. תנו להם חיבוק, תיקחו אתכם גם את הילדים, שמירו את הנכדים. כל יום שעובר זה נצח. כן, כן, כן. רק אחרי שמאבדים, מבינים. 6:24, בוקר, ליאל.
1: גיא, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: אני אשמח לשמוע את נילי של חיים משה ולידו יוספי.
0: אוי, זה יפה. וואו, כמה זמן.
1: זה שיר שתמיד מרגש אותי.
0: באמת, נכון.
1: תודה.
0: זה שיר משנות...
1: שיהיה אחלה בוקר.
0: זה שיר משנות ה-90, שיר שבאמת הרבה זמן לא שמעתי. חיים משה, לידו יוספי, נילי, בבקשה, הנה השיר. לא, לא. 0529-59-49-59 זה הוואטסאפ. בוקר טוב למאור מזרחי שהגיע, לעידן חזן, ססון ברזני. אז שמעון סוויסה ממעלות, בוקר טוב אח שלי, שיהיה לך יום מבורך.

בוקר טוב למועדון השש, אני אשמח לשמוע את השיר ימים יפים של מועדון הקצב של אביר בן אלחסו, שיהיה לכולם ימים יפים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: 6:32 כמעט, תראו איך הזמן אף, וואו. אנחנו כאן מועדון השש, יום שני בשבוע יוצאים אל האור, אל היום החדש. תודה רבה שהצטרפתם אל השידור שלנו, אלה שעכשיו פתחו את הרדיו. אז היום יום שני ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אם אתמול לא היה לכם מספיק חם, אז היום יהיה עוד יותר חם. הטמפרטורות תעשינה מעט גבוהות מהרגילונה. קיץ, מה ציפיתם? במהלך היום יהיה בעיר, לאחר התפזרות עננות הבוקר, ובלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר שלישי הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה, וזה יורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. ואחרי התפזרות העננים של הבוקר מחר יעשה בעיר. מה אני אספר לכם? ביום רביעי תורגש התקררות קלה, ובחמישי לא צפוי שינוי ניכר מרביעי. בשני הימים יעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. אז זה מה שצפוי בימים הקרובים. הטמפרטורות החזיות אבל להיום בצהריים: בירושלים 31 מעלות, שזה חם, תל אביב 29, לא כולל החוט, כך גם בחיפה לא כולל החוט, גם 29 מעלות היום, בצפת 33, אוף, זה חם שם, בקצרין 37, טבריה 36, גם שם חם מאוד, נצרת עם 33, אפולה 35, בית שאן כמעט 40, 39 מעלות היום בצהריים, באשדוד 29, יותר נעים, באר שבע עם 35, ים המלח בן גדי 38, לאורך העוטף 36 מעלות היום, מצפה רמון עם 34, אלת מעל 40 מעלות, 41 מעלות היום בצהריים, שזה חם, אבל זה רגיל, ככה זה באלת. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם, ואנחנו ממשיכים בדרך. בוא נאמר בוקר טוב לאליסה ביטון, לאילון זינגר, אופה, אילון, תן לי את הפתגם של הבוקר הזה. בוא נראה מה הוא שלח לנו. הבוקר הפתגם הוא רוזה. פתגם הבוקר שאיתו אנחנו יוצאים אל היום. רוצה משהו בחיים שלך? אז קום ותדאג שזה יקרה. כי הדבר היחידי שנופל מהשמיים זה גשם. ואנחנו לא בעונה הזאת עכשיו, אז תשימו לב לזה. דליה אמרני איתי, והקליטה לי הודעה. בוקר טוב דליה.
2: בוקר טוב גיא צ'וק.
1: בוקר טוב, איזה ערנית.
2: בוקר טוב לכל המאזינים ולכל עם ישראל.
1: כן,
2: שיהיה
1: כן.
2: לנו שקט. גיא, אני רוצה את השיר של נועם ביטן.
1: איזה?
2: מדם.
1: או.
2: שיר ממש ממש יפה.
1: נכון.
2: תודה מראש.
1: תכף אני אספר לכם על נציגה באירוויזיון ממורמרת. כנראה יש איזושהי בעיה. נדבר עליה עוד מעט.

0: מדהים, מדהים, אה? טוב, תקשיבו עכשיו איזשהו סיפור. חודש וחצי בלבד מאז שבולגריה ניצחה באירוויזיון. נראה שהרוחות ביבשת אירופה מסרבות להירגע. מי שלא מסוגלת לעבור הלאה היא נציגת פינלנד, המדינה שהגיעה לתחרות כפייבוריטית המוחלטת של המאמרים לניצחון, אבל נאלצה להסתפק במקום השישי בלבד בגמר האירוויזיון. כעת הזמרת, הכנרת הפינית, עולה למתקפה חזיתית חסרת רסן נגד איגוד השידור האירופאי, נגד ההפקה, נגד מצביעי האירוויזיון, ואיך לא? גם נגד ישראל. החצופה הזאת, בסוף השבוע האחרון התראיינה, ואמרה על איזה מגזין שוודי, אחרי שבמשך כל תקופת התחרות הקפידה לשמור על זכות השתיקה, ואפילו תועדה מאחורי הקלעים ברגעים קרובים ומחבקים עם נציג ישראל נועם ביתן, החליטה לשחרר, שחררה לכל עבר, והשימה את כל מי שרק זז באחריות לכך שפינלנד לא כתפה את גביע התחרות. הייתה הונאה של ממש בהצבעות. היא לא ממש קונה את הנתונים הרשמיים. היא הוסיפה בטון תוקפני, ישראל הייתה על סף ניצחון על בולגריה? אני פשוט לא מאמינה לתוצאות האלה. חצופה? מה זה? אני לא מבינה בזה כלום, הוא ממש לא סומכת על מה שקרה שם. לדעתי כל נושא הצבעות הקהל הוא הונאה אחת גדולה. עם לא מעט קולות קנויים ודברים לא עולמים. מדובר כמובן בהאשמות דרמטיות במיוחד, אך כאלו שנכון לרגע זה נשארות בגדר תיאוריות קונספירציה בלבד, ללא כל ביסוס עובדתי בשטח. איך אומרים אצלנו בארץ? חביבתי, לכי תעשי חומוס, תעזבי אותנו בשקט, מה את מבלבלת את המוח? לכי תנקדי לך איזה משהו רגוע בכינור, ותשבי שם בפינה בפינלנד, באוויר הנעים שלכם שם. קשקשת לנו פה שטויות. כן, מגמתי, כל שנה אנחנו מצליחים לעשות הונאה. איי, איי, איי, אנשים, איזה אנשים. אח שלי, תציל אותי.
1: בוקר טוב, איכו. מה נשמע?
0: בסדר.
1: יש מצב, אתה שם לנו את שיקו חייק, ימים טובים.
0: מה אתה אומר?
1: עודה לך, נשמה שלי.
0: סוחב החומר, אחי. יפה. זה חבר שהוא כמו אח. אמיר בלנק, בוקר טוב.

איזה יופי, ימים טובים, כן, כן, כן, איזה ימים טובים. יאללה, לוואי ואנחנו בדרך לשם, רק, לא תפסיקו להאמין והכל יהיה בסדר. אנחנו ממשיכים כאן עם המוזיקה וכיף לנו ככה בבוקר הזה. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון מכל מקום. אנחנו ממשיכים לקבל מכם את ההודעות ב-0529-59-49-59. ואנחנו כבר בשעה 6:43, רוצים כמובן כבר להגיע למקומות יותר קצביים ושמחים, ושיהיה לנו רק טוב בפתחו של יום חדש, יום שני בשבוע. אז בוקר טוב לכל מי שמגיע, בוקר טוב ליוסי רחמתי, בוקר טוב לדניאל אמר, בוקר טוב לאביאל אנקווה. נדמה לי, כן, נכון? בוקר טוב, ולבר יוסף, מהיישוב גיטה. אריאל ברנס היקר, אילנה משאלי, כמובן, נדבל, סימן טוב, אליסה ביטון, כל החברים והחברות כאן יחד איתנו, בואו נקבל חברים חדשים, תמיד זה כיף שמגיעים חברים חדשים לשכונה, נכון? הדלת שלנו פתוחה של המועדון, וכל מי שבא, ברוך הבא. או ברוך הבא. אלון עולה ארצ'יק מהאדיז, בא לשכונה בחור חדש.

0: בוקר טוב, גייצ'וק היקר, יום שני בשבוע, שיהיה יום מבורך לכל העם היקר. רוצה למסור דש חם לססון ברזני וישראל דניאל מטירת הכרמל, ואם אפשר את השיר של תמיר גל, כל הבנות סביבי. אחלה יום.
1: אהלן גבר, בלי חולצה, בוואטסאפ. ברור שכל הבנות סביבך, מר מזרחי היקר, בוקר טוב.

0: תמיר גל, כל הבנות סביבי. 9:07 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM אילת. בוקר טוב לעדי שירן מחולול, ינון ספיר מירושלים, בלומר, בוקר טוב, ליאת פנקר, אליסה ויטון, בוקר מבורך גם לליאת צודאי, ולעוד חברים שמצטרפים אלינו למועדון, כמו למשל יהודה מקנבורג. מאיפה אתה, יקירי? איזה כיף לראות פרצוף חדש. הוא כותב, בוקר טוב, אני מאזין כל בוקר למועדון הנפלא שלך, יישר כוח, ופשוט תענוג להקשיב לך כל הדרך לעבודה. תודה רבה יהודה, תודה רבה שבאת, יהודה. בוקר טוב למועדון השש, בוקר טוב כולכם. דוד הוא אבא, הוא זה שפתחנו את המועדון הבוקר, והוא גם הקליט לי הודעה, אז בוא נשמע מה אתה אומר, דוד. דוד, אמרתי לך שאתה יכול לבחור שיר בתור פותח מועדון.
1: בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב אחותי יעל, ובוקר טוב ליזמה אברי. בוקר טוב חיילי צבא הגנה לישראל, אני רוצה להקדיש לכם את השיר דללה של עמדי ואיציק קלה, ושיהיה לנו יום טוב. ובכל זאת, יאללה ביתר.
0: יאללה, הכניס לי. יאללה ביתר. אבל אתמול הרשת געשה עם עידן עמדי, למי שעוקב אחרי האינסטגרם שלו, הוא העלה תמונה של הכפות רגליים שלו מלוכלכות על הספה, ואז הוא הופיץ את המלל הזה.
2: שבוע טוב לכולם. אני אתמול העליתי תמונה של כפות הרגליים המלוכלכות שלי על הספה.
0: כן.
2: דחקה כזו. להראות שאני אמיץ מספיק לשים את הרגליים המלוכלכות האלו על הספה למורת רוחה של אשתי. עכשיו כל מי שנשוי שעוקב אחריי הבין ישר את הדחקה, כתב לי מה היה קורה לי אם הייתי עושה את זה וכולי, כל מיני דברים משעשעים. אבל כל מי שרווק כתב לי ככה בחינם, תפתח אונלי פנס. מה קורה בעולם חבר'ה, מה קורה בעולם? לכו לטיפול, טיפול דחוף.
0: לך נפתח אולי פן. אז תזכיר לנו איך זה הולך. איציק קלה, עידן עמדי, בוקי דללה.
3: ורמוש עיניק לחנוי סערו בלבי סעקקי.
0: בוקר טוב לחנן מוסקוביץ'.
3: ורמוש עיניק לחנוי.
0: אושר דיצי מאחל לך יום טוב.

הרגליים, גבוה, יפי, הקצב, כולם.

0: מאוד לכל החברים שבאו למועדון. מתנצל שלא הספקתי להתייחס לכולכם, ויש לנו רק שעה אחת. בוקר מבורך לכולכם, צאו לדרך. 102 FM אלעד, עומרית לב-ארי אביאל, אהובה. שוב, מזל טוב. חיבוק חזק. ומני גיא בזק. להתראות מחר בשש, יום טוב.
1: ידיים גבוה למעלה לפי הקצב כולם. יאללה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט.

0: של ביטחון.
1: 32 אחרונות.
2: מותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מיד באילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרית.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט תתקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח עודף רצח בחברה הערבית. גבר כבן 30 נורה למוות ביפיע סמוך לנצרת. צוות מדע שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר בתוך קצת יותר מיממה. ארצות הברית ואיראן הסכימו לעצור את חילופי התקיפות ביניהן, וביום שלישי צפויות משלחות משתי המדינות להיפגש בדוחה שבקטר. לפי דיווח באתר אקסיוס מפי בכירים אמריקנים, השיחות התמקדו במשבר סביב חופש השייט במצר הורמוז, ובהמשך המגעים בין הצדדים. ישראל החליטה להחזיר ארצה את הנספח הצבאי בקנדה, אלוף משנה אילן אור, ולא למנות לו מחליף קבוע. כך מדווח כתבנו אור שקד שמוסר, כי אחריות על התיק הביטחוני מול קנדה תועבר לנספח הצבאי הישראלי בוושינגטון. במשרד הביטחון טוענים כי מדובר בארגון מחדש של מערך הנספחים. עוברים למונדיאל 2026. קנדה עלתה לשמינית הגמר לראשונה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 דרמטי על דרום אפריקה. סטפן אשטקי הוא כבש עבור הקנדים בדקה 92 והוביל את מדינתו לרגע היסטורי. הערב בשמונה יימשך שלב 32 האחרונות עם ההתמודדות בין ברזיל ליפן, וכשלוש שעות לאחר מכן ייפתח המשחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היום יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

שבע ועוד שבע דקות אתם על רדיו אילת, מה ושתיים FM, בוקר טוב. מה שלומכם הבוקר הזה, מה שלומכם? היום יום שני, אנחנו בתוכנית השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, יום שני 29 ביוני י' בתמוז. זהו, היום כמעט אחרון לילדים, הילד שלי היה בטוח שמחר הוא כבר יוצא לחופש גדול, אמרתי לו, לא, יום שלישי זה היום האחרון, ואז אתה יוצא לחופש גדול, מי שישמע, מה זה סבל כל השנה שהם בקושי למדו, לא נורא, אז זהו, אז היום זה יום לפני, הורים פחות מתרגשים, אצלנו זה עוד יום, אבל הנה, זה ממשיך השבוע... חולף לו כמו כל יום, כל שבוע. ואנחנו כאן, תוכנית שנייה כאמור, שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. כמו בכל יום עד עשר, נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור. לי קוראים עומרית, אני איתכם עד עשר. אלו ג'יין בורדו יחד עם זהו זה בביצוע מקסים. איך אפשר שלא? בוקר מקסים, אזנה טובה.

0: בוצדפה על חול שנשטפה אל החוף בלי ברירה.
1: הנה בגל גדול
2: סוחף

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח שלי

0: יד. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 32 אחרונות.
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר. ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.

גיל ון מערך את בני אבא רבי, אל תשאלי, אל תשאלי. אני רוצה דווקא לספר לכם, גם אם לא שאלתם, שהשעה עכשיו היא 7:25, כמעט. ממש תוך 10 שניות זה 7:25, אז אפשר להגיד. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, בתוכנית השנייה שלנו השבוע. הרבה מוזיקה טובה, להעביר את כל החדשות הפחות טובות מהעולם. יהיה לנו גם חדשות טובות יותר בהמשך. עדיין, מוזיקה טובה, להירגע עם הקפה. Need you now. Lady Antelope, השיר היפה שלה.

איזה שיר יפה זה היה, אהלך, אני אוהבת אותו. כנראה קשור אצלי גם לכל מיני זיכרונות מתקופות מסוימות בחיים, ולכן נשמע לי אפילו עוד יותר. ואם כבר שירים יפים שאני מאוד אוהבת, זיכרונות, זה אחד היפים. גיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אני מאוד מחוברת אליו, ולא you too, with or without you. תוך ג'ושוע טרי המופלא שלהם.

איזה שיר יפה, נכון? אחד האהובים עליי. מי שמאזין לי הרבה שנים בתוכניות ישנות שלי, לפני ששידרתי בבוקר, שידרתי פעם בלילה, וסיפרתי שכשהכרתי את השיר הזה, 1987, הייתי בת 11, וכל כך אהבתי את השיר, ולא היה לי כוח כל הזמן להעביר אחורה בקסטה בלילה, לא בתקליט שבפטפון שבסלון, אלא בקסטה בחדר, אז פשוט הקלטתי את השיר בריפיט, כאילו, על כל הקסטה, על כל צד אחד של הקסטה. רק אנשים מבוגרים יותר יודעים מה זה קסטה, כן, אף אחד לא... פשוט הקלטתי בקיצור על כל צד אחד של הקסטה את השיר הזה, ואז יכולתי לשים פליי, ולשמוע אותו בלי הפסקה. כן, אלו היו הימים שלא היה סטרימינג ודרך הטלפון שומעים הכל, ודווקא זה היה מענה, היה בזה איזשהו עניין. יש לי את הקסטה הזאת עד היום, אין פשוט איפה לשמוע קסטות, אבל הסיפור נשאר וגם הקסטה. טוב, אתם על רדיו אילת, מהו 2 FM, 7 ועוד 34 דקות. כן, אתם כבר בטח בדרככם החוצה. אז שיהיה לכם באמת יום טוב ונפלא ורגוע. עשו בזהירות לאיפה שאתם לא צריכים להגיע, תגיעו בביטחה ליעדכם. וכמובן, לא לשכוח, ללמוד לא יצאתם מהבית, או גם כן, להסתכל בראי, בעיניים של עצמכם. ספר לעצמך כמה אתם מדהימים, כמה אתם אוהבים את עצמכם, וגם לאהובים שלכם כמובן. תשלחו אותם באהבה גדולה אל היום שלהם.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אילת
3: 102 FM. ככה פותחים את היום.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: 32 אחרונות.
6: מותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
12: ולאורך כל המונדיאל.
3: בחסות?
13: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
14: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

עומר אדם אחרי כל השנים. כמה הוא מרגש אותי, הזמר הזה. קול שלו, איך שהוא מגיש את השירים. אני אתן לך הכל. והוא באמת נותן את הכל, וגם אנחנו כאן ברדיו אילת 102, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לתת לכם הרבה דברים ומתנות עד כמה שאפשר, וגם הבוקר הזה יש לנו מתנות עבורכם, למעשה לאורך כל היום. בסוף השבוע הזה אילת מארחת סוף שבוע אלקטרוני מטורף, ארבעה אירועים שונים עם אומנים בינלאומיים, באמת מהשורה הראשונה, לצד מיטב האומנים הישראלים, וזה פסטיבל ענק שקוראים לו טיימלס פסטיבל, הוא באמת טיימלס, והוא הולך לקרות באקספו ספייס באילת, ולנו כאן יש כרטיסים עבורכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח וואטסאפ למספר 054-6-102-345, אני חוזרת, 054-6-102-345, ותוכלו לזכות בכרטיסים. יש לי עבורכם שני כרטיסים בכל יום, כדאי, ממש כדאי, כי זה פסטיבל של כל סוף השבוע, מלא הופעות, מלא אירועים, ממש ממליצה לכם בחום להיות שם. זהו, תשלחו עוד הטיימלס פסטיבל אלינו כאן לרדיו אילת, ותוכלו לזכות בכרטיסים. זהו, אתם מהר על רדיו אילת, מהו 2FM, השעה 7:45, שזה אומר 15 דקות לפני 8, וואו, איך הזמן רד שנהנה, מה? איזה כיף. הצלילים האלו הם שירים, הם צלילים של שיר אהבה פשוט, וזאת היה קורם.

Olivia Dean, Devin I Need. היא הביאה אותנו ממש קרוב לסיום השעה הראשונה שלנו יחד, וממש כמה שניות לפני שמסיימים אני רוצה להודות שוב לכולם על אתמול, לכולכן ולכולכם על אתמול. חגגתי יום הולדת, ותודה על כל הברכות שלא הפסקתם לשלוח לי במהלך כל היום והערב, ריגשתם מאוד בברכות מקסימות. ואני רוצה גם להגיד שחלקתי את יום ההולדת עם אילון מאסק, וגם את הטריליון, לא, את הטריליונים הוא לא חלק איתי, רק את התאריך, אבל הכל בסדר. חוץ ממנו, אני חולקת גם את התאריך עם מל ברוקס. מל ברוקס, אני מניחה שהמאזינים שלי יודעים מי הוא, מי שלא, אז להשלים דחוף את החומר. מל ברוקס הוא אחד הכותבים המוכשרים ביותר, הוא זכה בהמון פרסים על הכתיבה שלו, על הבימוי שלו, של הסרטים אולי המצחיקים ביותר שנעשו בהיסטוריה של ארצות הברית, כמו ההיסטוריה המטורפת שלו, של העולם, שזה סרט מטורף, ורובין הוד, גברים בגאטקס, שהוא מצחיק בתיאור, ועוקפים לו לוהטים, שזה איזושהי פרודיה על המערבונים של אותם שנים של שנות ה-50 וה-60. באמת איש מצחיק בטירוף, הוא חגג אתמול 100 שנים למל ברוקס. ראיתי רעיון איתו ממש מהתקופות האחרונות, הוא איש מצחיק וחד ואיש נהדר ממש. אז מזל טוב למל ברוקס שגם חגג ב-28 ביוני 100 שנה, וואי, נולד ב-1926 באמת אחרי לקומדיות ופרודיות הטובות ביותר. היה נשוי לאן בנקרופט, שהיא גם הייתה אחת השחקניות המדהימות. זהו, חוץ מזה שהוא זכה בכל מיני פרסים על הכתיבה שלו ועל הבימוי שלו וכאלו, גם היו לו כל מיני פרסים שקשורים להשתתפות שלו במלחמת העולם השנייה, כל מיני מדליות על המערכה האירופית-אפריקאית וכל מיני מדליות למיניהם על ההשתתפות הזאת, שזה גם די מדהים. קיצור, איש ממש מעורר השראה, שווה לראות כל מיני רעיונות איתו. מזל טוב למל ברוקס גם. זהו, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, ואנחנו כבר 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, מסיימים את השעה הראשונה, יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8. אני מחכה לכם כאן באולפן, ושירי מימון מאחלת לכולנו שלאן שלא נלך, יהיה לנו טוב, לאן שלא תלכי. שירי מימון, עד הפרסומות והחדשות, נשתמע אחרי.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
6: היי, עומרית, מה המצב?
5: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
6: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
5: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
6: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
5: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת, עם עומרית.
7: לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3-114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח רודף רצח בחברה הערבית. עדנן ריחני הוא הגבר שנורה הבוקר למוות ביפיע, סמוך לנצרת. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר, בתוך קצת פחות מיממה. ארבעה תושבי ערב הרשיידה שביהודה נעצרו, בחשד לתקיפת ישראלים אתמול בגוש עציון. בתקרית נפצעו באורח קל שלושה רועי צאן מיידוי אבנים. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם. עוד בחדשות, לפחות 25 בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות של פקיסטן במזרח אפגניסטן, באזור הגבול בין המדינות. לפי שר ההסברה הפקיסטני, התקיפות כוונו בעיקר נגד פלג של הטליבן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
8: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

ארטה פרנקלין הענקית, רק פיזית, איזה קול, וואו. זכינו, זכינו לשמוע קולות שכאלו שיצאו לעולם עם הקול שלהם ושרו עבורנו בקולם האדיר. אתם ואתם על רדיו אילת 102FM. איפה תשמעו את הפרנקלין על הבוקר? כאן אצלנו ברדיו אילת 102FM בתוכנית הבוקר שלנו. מה שלומכם? מה שלומכם? תודה שהצטרפתם אלינו, מאזינות ומאזינים חדשים מעכשיו, ותודה לאלה שממשיכים כבר מהשעה הקודמת. אנחנו הבוקר של אילת, יש לנו שעתיים נוספות של מוזיקה, המון המון דברים טובים ומעניינים, וגם פרסים וכל מיני ידיעות מסמכות וחדשות וכל מיני דברים. בקיצור, לקוראים אומרית, אני איתכם עד 10, וזה אמיר דדון עם הפיפונים. יום מקסים והאזנה טובה.

אהוד בעיניי, אבא תן לי יד. כמה מרגש הזמר הזה, הכותב הזה, היוצר הזה, גם עוד עוד יוצר, שאיזה איזה כיף שהוא יצא לעולם בגיל 30 פלוס עם כל זה שהוא ממשפחת הבנאים, ולקח לו זמן עד שהוא יצא אל האור אלינו. ו מה, למה יש פה, מה זה המוזיקה? כאילו אין לי פה שום צ'אנל פתוח. אולי זה איזה סטורי על אהוד בנאי שחיפשתי. בכל מקרה זה באמת שיר מרגש. ובעצם זה לא הוא מבקש מאבא שבשמיים תן לי יד, זה גם פרשנות, וזה גם לבת שלו נהדרת שגם היא עכשיו מוציאה מוזיקה ועושה את זה נפלא, והוא כל כך מעודד אותה ומנגן לה בגיטרה, כי הוא פשוט נפלא שכזה. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, ואנחנו כל בוקר אוחזים ידיים ובחיבוק גדול יוצאים על היום שלנו, מחוזקים לעולם מה שנקרא. זאת דפנה דקל בביצוע לשיר הזה, אחכה לך.

0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עצם העניין.
5: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
6: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
4: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר. רק ברדיו אילת, 102 FM. הבוקר של אילת, 102 FM.
7: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
8: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
7: כן, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין. יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים. גל נוח מרזו תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה. יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
0: עכשיו באילת.
4: הבוקר של אילת.

אפורה, אלה מוניקה סקס כמובן, שהיו קול של דור שלם שנות ה-90, וגם עכשיו הם מחכבים אצל הדור הצעיר, וזה ממש כיף, ההופעות שלהם מעולות, וכיף, כיף גדול. ואתן ואתם על רדיו אילת 102.8 בבוקר, בטח כבר יצאתם מהבית. אם עדיין לא, אל תשכחו לשים קעת מים בחוץ, בסדר, בשביל ה... אלה שממש צבעים ואין להם איך לשתות, חשוב, חשוב, חשוב. אתם יודעים, באילת, בסוף השבוע האחרון, קבוצת הצלילה והים שלחו מישהו שם, אני לא בטוחה מה שמו, אבל שלחו תמונה מהממת, משהו שאני לא ראיתי אף פעם, בעל חיים יפהפה, שנראה כמו, ממש כמו פרפר, מישהו אפילו כתב פרפר ים, משהו יפה לעלה עם פרצוף די מפחיד, אבל ממש כאילו כנפיים שכאלה, וכולם שאלו מי זה, מה זה, ומסתבר שזה לא פרפר ים, כמו שכתבו, אלא אבנונית מרתיעה. זה השם הנכון בעברית, אבנונית מרתיעה. הפרצוף אכן מרתיע, אבל לא בגלל הפרצוף קוראים לה ככה, אלא משום שזה זהרית, קרובת משפחה של הזהרון, והקיצה ממנה היא, או דריכה על הדבר הזה, יכולה להיות משהו נורא. הקיצה קטלנית לאדם, מאוד מאוד כואב וגם מאוד מסוכן. הם לא יצורים גדולים מאוד, אבל אם אתם רואים משהו מאוד יפה כזה במים, אל תיגעו, פשוט אל תיגעו. זה מאוד יפה, לא צריך לגעת, לא צריך להרחיק, לא צריך לקטול חס וחלילה, פשוט לתת להם לחיות, וזהו, להסתכל על כל היופי הזה. לא סתם הם כל כך יפים, יש סיבה לדברים האלו, זה עולם החי, ואנחנו רק צריכים להתפעל מהיופי הזה. 8:30 כאן ברדיו אילת 102 FM. Hang on to your love. זה מה שצריך לעשות. גם אם היא כלפי מישהו, בעיקר אם היא פנימית, תמיד תמיד תמיד באהבה שבלב, זה הדבר החשוב. ואז אפשר להוציא אותה החוצה כלפי מישהו או מישהי אחרת. אבל שתהיה קודם כל בלב. זאת שלי. כן, השם הזה, שלי, כאילו נורא פשוט.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: באלת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
12: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
14: הבוקר של אלעד, 102 FM.

0: 2 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
1: וב-10
0: עצם העניין עם

One Direction, What Makes You Beautiful. את הכי יפה שנוח לך. זאת האמת. ממש כך, זה לא רק פרסומת, זה ממש אמירה, אחת הנכונות שיכולתי לחשוב עליהן בכלל שנאמרו בעולם הפרסום. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, ואני רוצה להזכיר לכן ולכם שיש לנו כרטיסים עבורכם, עבור הפסטיבל המטורף שהולך לקרות בסוף השבוע הזה, כאן באילת, טיימלס פסטיבל, מוזיקה אלקטרונית מטורפת, באמת אחד הפסטיבלים היוצאי דופן שאילת עירכה עם מיטב האומנים, גם הישראלים, גם אומנים ברמה בינלאומית מכל העולם, במסגרת אירועי לילה לבן, אישור מלא כמובן שכל הגורמים הרלוונטיים, והוא מלווה על ידי יועץ אקוסטי מקצועי, ובקיצור כל הדרישות והאישורים הנדרשים, כך שהקהל שלנו יכול להגיע וליהנות בראש שקט, והמטרה היא פשוט להביא לילת חוויית מוזיקה אלקטרונית ברמה בינלאומית, עם הפקות, אומנים ואווירה שמזכירים את הפסטיבלים הגדולים בעולם, אז לא צריך לנסוע רחוק, ממש כאן בבית, או במרחק כמה שעות למי שלצערו לא גר כאן באילת. באמת, יהיו שם דברים מטורפים ואומנים מטורפים, ויני ויצ'י ואנדרו ריאל ועוד מלא טובים, דש ברלין, וואו, אוקיי, אתם לא מבינים איזה אירועים מטורפים. בהמשך גם עומר קינן, וואו, ואתרה, יו, יש פה רשימה בלתי נגמרת, אני לא יכולה להקריא את כולה, אבל אני יכולה להגיד לכם שממש שווה ללכת לשם. אני יכולה גם להגיד שאפשר לרכוש כרטיסים באתר, ואני יכולה גם לספר לכם שיש מחירים מיוחדים לתושבי אילת, ואני גם אספר לכם שוב שיש לנו כרטיסים עבורכם ועבורכם. שני כרטיסים יש לי לחלק לכם הבוקר הזה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח וואטסאפ טיימלס פסטיבל מספר 054-6-102-345 טיימלס פסטיבל ותוכלו לזכות בכרטיס לפסטיבל. אחרת זה ילך פשוט גן גן גן כמו דיוויד גטה, טדי סווינס וטאוזנד אייז.

אוצר, אוצר שלי, אתם... זה אוצרות. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, אני פשוט פתאום חלף הזמן, פתאום נהיה כבר 6 דקות לפני, 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר, זה כל זה קורה, זה פשוט הזמן אף בלי שנשים לב, וזה אומר שאנחנו נהנים ונהנות ביחד, זה טוב. אז זהו, אז אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. מתנות היו לנו, נכון, אתם ממשיכים לשלוח כי עדיין לא עשינו את ההגרלה מי יהיו הזוכים שלנו הבוקר הזה בפרסים. זוג כרטיסים, לא זוג כרטיסים, סליחה, יש לי שני כרטיסים שינתנו לשני זוכים שונים, אתם תעשו איתם מה שאתם רוצים, וכדאי לכם לא לשכוח, טיימלס פסטיבל, תשלחו אלינו, רדיו אילת, 054-6-102-345, ותוכלו להגיע במתנה מרדיו אילת לפסטיבל המטורף שיתקיים כאן בסוף השבוע הקרוב, ויש לנו כמה ימים שנחלק בהם כרטיסים בכל התוכניות שלנו, אני מציעה לכם פשוט להיות בהזנה לרדיו אילת 102 FM, אני מניחה שאתם איתנו גם כך, אז זה מצוין. זהו, אז אמרנו שעה שנייה מסתיימת, יש לנו כמובן עוד שעה אחרי חדשות השעה 9, עם עוד מלא מוזיקה טובה ודברים טובים, יש לנו גם רעיון של עוד אירוע יפה ממש שקורה כאן השבוע, ובהמשך יהיה לנו על עוד אירוע שקורה, בקיצור, אילת, נו, כל הזמן יש דברים טובים שקורים כאן בעיר, וזה טענו גדול. זהו, אז הזמן אף לא טס לו, אנחנו נמשיך עם עוד שיר, ואז פרסומות וחדשות, אתם מכירות, מכירים, ונחזור לשעה הבאה. הצלילים האלו, כמובן, פרינס. התחלתי לזוז פה על הכיסא. I wanna be your lover. של פרינס, ברור. איזה ישועה, איזה יוצר, איזה מוזיקאי, וואי. איזה הפסד. לפחות הוא שרחב את כל המוזיקה הטובה הזאת. טוב, משתמשים אחרי החדשות. ביי בן.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
1: Here we go. אילת 102 FM.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: 32 אחרונות.
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: ובעשר.
1: עצם העניין עם אודי שכטר.
10: אילת. מהאושתיים FM.
11: בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אהון רואה בהסכם המסגרת עם ישראל צעד ראשון להשבת הריבונות הלבנונית. כך אמרו מקורות בארמון הנשיאות בלבנון לעיתון ADR. לפי המקורות, מבחינת אהון לא מדובר בהסכם שלום או בנורמליזציה, אלא בהסדר ביטחוני שנועד להביא לנציגה ישראלית מלאה מדרום לבנון, לאפשר את פריסת הצבא הלבנוני ולרכז את הנשק בידי מוסדות המדינה. יממה לאחר שראש הממשלה נתניהו הצהיר כי יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה לאחר הבחירות, הקואליציה ממשיכה היום בבליץ החקיקה בכנסת עם קידום שורת חוקים ובהם פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה ורפורמת השידורים. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי ועדת החוקה תדון בהכנת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש לקריאה שנייה ושלישית, ובהמשך צפויה ועדת הכנסת לקדם את חוק יסוד לימוד התורה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
13: הדולר נסחר הבוקר ביציבות מעל רמת השלושה שקלים, וזאת על רקע הערכות שבנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז כבר בחודש יולי. בבורסה ייפתח המסחר כשפערי הארביטרה שליליים, אולם ברחבי העולם נרשמות עליות שערים שנובעות מההסכם בין ישראל ללבנון והחזרה לשיחות של ארצות הברית ואיראן, מה שיקרין באופן חיובי גם על המסחר בבורסה בתל אביב.
12: עוד בחדשות, הולך רגל בן 53 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב השריון בנס ציונה. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בראש ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

All the lovers, כל האוהבים. מוקדש לכם השיר הזה מקיילי מינוג. אולי זה כל המאהבים שהיו לה. מג'ייסון דונובין המתקתק שם בשנות ה-80. לניק קייב, נסיך האופל, בהמשך. על השיר הזה מוקדש לכן ולכם, אהובות והאהובים היקרים שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM. 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה לבוקר הזה כאן בבוקר של אילת. וקיילי מינוג, כמובן כוכבת פופ ענקית מדור הנפילות ואייקון בפני עצמה, והיא ומדונה תמיד היו נחשבות כאילו יריבות, כמו נגיד אופרה וירדנה, משהו כזה, אבל הם ממש לא, ודווקא לאחרונה הם ממש משתפות פעולה, הם שלשום התארחו בתוכנית של גרם נורטון בבי-בי-סי, ועשו מערכון משותף, ומדונה אפילו התוודתה שהיא תמיד קנאה ביופי של קיילי, כי היא יודעת שהיא לעולם לא תהיה יפה כמוה. מעניין, אני מניחה שזה הדדי באיזשהו מקום. כך או כך, אנחנו כאן ברדיו אילת מרוש 2FM, ובדיוק עכשיו 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, וזה הזמן להמשיך. מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, יאללה. האזנה הטובה, Don't You Want Me? בטח שכן, זה ה-Human League יחד עם Purple Disco Machine.

ילד עם הבוגי בוגי, תלה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך, לא ינשך אותך קריש, בוגי בוגי, תלה בבקשה מהים עם הבוגי.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
1: 32 אחרונות
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להרגיש בבית.
10: בוקר של אילת, 102 FM.

השיר הזה אלו שרונה ודניאלה פיק שנות האלפיים, להיט גדול זה היה, נשמע, זה ממש דיסקו כזה שנשמע מאוד מתאים להפקה של האבא שלהם כמובן, צביקה פיק, הלוא המאסטרו הגדול שהלך לעולמו לפני 3-4 שנים כבר, ומעניין שעל אף ההשפעה המאוד ניכרת במוזיקה, ממש הייתי בטוחה במשך שנים שהוא זה שהפיק להן, כי אני מכירה הפקות שלו, כולנו מכירים, אבל כמה דברים שממש אני מכירה מקרוב, והייתי בטוחה שהוא הפיק את זה, ולא, מסתבר שהוא בכלל לא התערב להן במוזיקה, והפיק להן שיר אחד וזה לא זה, ואין ספק שההשפעות שלו ניכרות במוזיקה שנעשו יחד. הן התפרקו אגב ממש אחרי מעט מאוד זמן, כל אחת פנתה לכיוון אחר. כיום שרונה פנתה בכלל לתחום המלונאות, ומגדלת את הילדים בנחת עם בעלה, ועוסקת בתחום כאמור מלונאות. ודניאלה, דניאלה היא דניאלה טרנטינו. כן, בהחלט. זהו, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. שעה שלישית ואחרונה, יום שני בשבוע. י"ד בחודש, זה ממש שהערב יהיה ירח מלא, ירח מלא מאוד מיוחד אגב, ירח ורוד גדול מיוחד. צאו, תהיו קצת תחת אור הירח הטוב הזה, זה חשוב. זה ממלא באנרגיות מחדשות. וכך שתהיו איתנו כאן ברדיו אילת 102 FM, אלו מולוקו, Sing it back.

0: No doubt. ואתם ואתם, כמובן, no doubt, כאן ברדיו אילת, 102 FM, 9 ועוד 37 דקות, והבטחתי לכם אורח מיוחד לקראת אירוע באמת מבחינתי גדול, אתם יודעים כמה אני אוהבת אירועי תרבות ומוזיקה ומחול וכל מה שיש, ומחר בערב מופע מאוד מאוד מיוחד, We Are One, ואנחנו הבוקר הזה עם סן שי סוזנה, הבעלים של שיידנס קומפלקס, בוקר טוב.
1: בוקר, אורות, מה שלומך?
0: ממש אורות, ממש. כן, במיוחד כי אתם כאן, בעיר עם המופע הכל כך מיוחד וייחודי הזה שלכם, ובמיוחד כי אתה כאן בבוקר הזה, כאן ברדיו אילת איתי, כדי לספר על המופע הזה ולקרוא למאזינים והמאזינות שעדיין לא רכשו כרטיסים, במידה ונשאר עוד כמה, נכון? אפשר, אני מקווה לרכוש, אבל נספר להם קצת על המופע המקסים שלכם, We Are One, איזה שם?
1: טוב, אז בוקר אורות לכל המאזינים, אני מאוד מאוד מתרגש לספר על המופע הזה, כי המופע הזה מאוד אותנטי ומיוחד. זה מופע בעצם שמאחד שלושה דורות על במה אחת. סבתות, נשים וילדות. זאת אומרת, סבתות אמהות וילדות, שלושה דורות. ואפילו על הבמה ירקדו משפחות שרוקדות אצלי, שיש באמת את שלושת הדורות. המופע הזה מציע תוכן אחר, מראה שמחול היא שפה אחידה לכולנו. יש קטעי תיאטרון מדהימים, ריקודים מקסימים ומדהימים, עם תלמידות, עם אמהות וילדות, וסבתות והנכדות שלהם. הבמה שלנו היא בעצם במה קהילתית. אנחנו בסטודיו שיידנס קומפלקס מתמחים לא רק במחול פר אקסלנס, אלא בכל אומנויות הבמה והפרפורמנס. מאוד מאוד חשוב לי להראות לקהילה המדהימה ולעיר המדהימה שלנו איזה כישרון נדיר יש אצלי בסטודיו. זה לא להאמין. הקטנה היא בכיתה א', האישה המבוגרת ביותר בת 86.
0: מטורף, וואו.
1: יש נשים מדהימות. אמהות, סבתות וילדות קסומות שעבדו כל כך קשה, ואני כל כך כל כך מתרגש לקראת המופע הזה, כי זה מופע ייחודי. אני לא חושב שקיים בארץ פורמט כזה שעל במה אחת בסטודיו עולה סבתא, האימא והנכדה.
0: ממש.
1: קסום, קסום, קסום, קסום.
0: נכון.
1: עצם הרעיון מרגש אותי מאוד, ואחרי כמה שנים שאני פה פעיל מאוד בקהילה ובתרבות האילתית, אני סופר מתרגש לקראת האתגר הבא.
0: אני שומעת כמה אתה מתרגש, ובצדק, תשמע, גם הרעיון הזה שבאמת לעלות שלושה דורות על הבמה, הרעיון הזה בכלל של לשתף קהילה הוא תמיד מאוד מאוד חזק. לעבוד עם קהילה זה רעיון מקסים, ולעלות מופע כזה זה, יש שאומרו אומץ, לדעתי זה מתבקש, וזה באמת משהו מאוד מרגש.
1: לחלוטין.
0: וגם הרעיון הזה שאתה יודע של לשלב, זה לא מופע מחול רגיל, כמו שאתה אומר, זה כל אמנויות הבמה, זה פרפורמנס, זה משהו שהוא ייחודי מאוד, ולשלב בו מחול, מחול אנשים נרתעים, מופע מחול ולא, מחול זה באמת, כמו שאתה אומר לכולם. אז אני כל כך שמחה שהעלית את זה, והבאת את זה לבמה, ועוד לבמה הגדולה כאן באילת, זה לא סתם.
1: נכון, נכון. אגב, זה פעם ראשונה שהסטודיו שלנו מופיע על בימת התיאטראות, אנחנו בדרך כלל לוקחים כל מיני וניוז ומקומות אחרים, אני בן אדם שאוהב כל מיני דברים קצת שונים ואבנגרדים, ואני כל הזמן מנסה להתעלות על עצמי ולייחד כדי להראות שאפשר לעשות דברים גם אחרת. ואפשר להשתמש בקהילה המדהימה שלנו למלא דברים. יש לי נשים מוכשרות וילדות וסבתות שהולכות לדעי ומשתפרות לי מול העיניים ונעשות קטניות ופרפורמריות. אני ממליץ לכל הילדים, אם לא רכשתם כרטיס, אני לא יודע מה מצב הכרטיסים, אני הבנתי שלא נותרו המון.
0: לא נותרו הרבה, אני עכשיו בדקתי.
1: אני אומר לכם, רוצו, זאת תהיה חוויה חד פעמית, בלתי לשכח.
0: כמרי. תגיד, אני חייב לשאול אותך.
1: ויזואלית, מרגשת, ודבר מאוד מאוד חשוב. יש לנו קטע במופע מאוד מרגש. לפני כחודש וחצי, העיר שלנו איבדה את נאורה אליי.
0: נאוריי, כן.
1: אבל בת זוגו, בת זוגתו, היא תלמידה שלי של שנים, והיא רוקדת בסטודיו. והיא הולכת להקדיש לו סולו, היא הולכת לעמוד פעם ראשונה על במה, עם אתגר נפשי כל כך קשה. וזה, אני מדבר איתך לשני צמרמורת, ואני אפילו
0: ממש.
1: חושב על... אין לי אוויר, זה כאילו מרגש אותי כל כך שיש לנו את היכולת בבמה אחת לאחד אהבה ואבל ושכול ולעשות את כל המסע הרימה, האקצנטרי הזה של הרגשות ולהראות אנחנו עדיין כאן עומדים, חוקדים יחד ויחד ננצח.
0: יו, מטורף, זה באמת כל כך חזק מה שאמרת עכשיו, מה שהולך לקרות מחר, אני באמת באורות, לא סתם אמרת בוקר אורות, זה ממש, אתה כולך אור, אתה מביא את כל המופע הזה במילים האלה עכשיו, אפשר להרגיש את זה, באמת הולך להיות פסיכי. אני חייב לשאול אותך, איך היה לקרוא בסדר לילדות, הילדות רוצות להופיע. האימהות לא תמיד, הסבתות, תשעה בת 80 פלוס, איך היה קשה להביא אותה לבמה או איך זה עבד?
1: אני רוצה להסביר, אצלי אף אחד, כאילו אנחנו לא עומדים עם אקדח על הרקה, השיעורים הם סופר מקצועיים, מי שמגיע יודע שהוא מגיע לסיור סופר מקצועי, הן בוחרות, הן פשוט רואות את התוכן, הן רואות מה זה עושה להם, את יודעת, אישה בת 86, בדרך כלל היא בודדה, גם אם יש לה משפחה והכל מסביבה, היא חוזרת הביתה להיות לבד, אני ממלא אותם בתוכן, בקטעי תיאטרון, אני שולח להם רפרנסים, אני מחיה אותם, הם מחיות אותי חזרה.
0: בטוח.
1: שלהם ובכישרון שלהם. אבל בזה שאתה נותן לאישה הזאת אוכל תרבותי, אני קורא לזה, היא פשוט מתעוררת כל בוקר בציפייה לבוקר הבא.
0: נהדר.
1: זה חלק מהחיים. אני מאמין מאוד מאוד מאוד שאם יש חיבור חזק ואמיתי בין מנהל אומנותי לרקדנים ופרפורמרים שלו, הכל יכול לקרות.
0: חד משמעי, לגמרי. אני מסכימה איתך, ואני כל כך מודה לך על השיחה הזאת, הרגשת אותי, אני בטוחה שגם את המאזינות והמאזינים.
1: אני כל כך מודה לכם, כי זה כל כך לא ברור מאליו הפרגון הזה, אבל אתם כל פעם מחדש מתקשרים אליי, מדברים איתי ודואגים, וזה רק מראה כמה רדיו, זה באמת משרת אותנו, את התושבים, את הקהילה, ותדעי לך, לא שומעים רדיו בשום מקום בארץ כמעט. אני באילת כל פעם מחדש עולה, מוניות והכל. אתם גדולים מהחיים ותודה על השירות שאתם עושים לנו, זה מרגש מאוד מאוד, ואת בכלל שרוף עליי.
0: תודה, אנחנו פשוט כאן בשביל הקהילה, כי בשביל זה אנחנו קיימים רדיו אילת 102 FM, ובאמת תודה על המילים הטובות, אבל בואו נזכיר שוב המופע, מתי, איפה, למה, כמה?
1: המופע מתקיים מחר בתיאטראות אילת, מופע חד פעמי גם שיוצג חד פעמי. אל תפספסו את ההזדמנות, אני יודע שזו תקופה מאוד מאתגרת, עם מסיבות סיום והכל, קחו נשימה, תעצרו רגע את החיים. ובואו להתרגש ולשמוח איתנו הקהילה האלתית. אין במה יותר מדהימה ממה שיקרה מחר בשבע בערב בתיאטראות אילת.
0: וואו, אני אהיה שם ואני באמת מקווה שכולכן וכולכם גם תגיעו, תפרגנו ותענו ממופע באמת ייחודי. ושי, תודה רבה לך, תחזור לך לבנות הנהדרות, לילדות האימהות והסבתות, לחזרות האחרונות, ואנחנו נתראה מחר.
1: יאללה, מעולה, תודה רבה לכם, בהמשך יום פגז.
0: אמן, גם לך.
1: יאללה, ביי ביי.
0: איזה יופי, אה? וואו, מרגש, מרגש, האנשים פה באילת, אין כמונו, אין על העיר הזאת, אין דברים כאלה, באמת, קהילה גדולה ואוהבת, אנשים חמים ומוכשרים. תבואו תפרגנו מחרה, תיאטראות אילת, שבע בערב, מופע מאוד מאוד מיוחד. The Ballroom Blitz and the Sweet

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
1: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: היי, עומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
9: עכשיו באילת.
4: הבוקר של אילת, עם...

0: בום פעם ושי צבר מבצעים את אהבת חיי, ביצוע מקורי של הזוהר גוף כמובן, וזה כל כך יפה, גם הביצוע המקורי וגם בביצוע הזה של שי צבר. איי איי איי, אהבת חיי, אתם ואתן, מאזינות ומאזיני רדיו אילת 102 FM, הבוקר של אילת. חמש דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו מסיימים ומסיימות את השעה השלישית והאחרונה שלנו כאן בבוקר של אילת. אני רוצה להודות לכן ולכם על הבוקר הנפלא הזה יחד. תודה לגרי סגור על כל המוזיקה, ובכלל. אחריי באולפן, יהודי שכטר עם עצם העניין. יהיה מעניין. לי קוראים אומרית, אני אגיע גם מחר. מקווה שיהיו לי בשורות טובות, יהיו לי בטוח הרבה הרבה שירים טובים להשמיע לכן ולכם. זהו, מזכירה לכולם להשאיר קערה של מים לחיות ולחיות. אנחנו נסיים עם חנן בן ארי עם השיר אחי, שיר שהוא כתב לאח שלו בתקופת המלחמה כשכולם יצאו למילואים. וזה גם הסלנג המדובר, אם יש לכם מתבגרים ומתבגרות, הם קוראים לכולם, גם לאמא ולאבא, אחי, אחי, ככה הם קוראים גם לי. טוב, מעולה, יאללה, העיקר שיהיה שמח, שיהיה אחלה של יום, יאללה ביי.
1: בדרך חזרה מלבנון, אף פעם לא ראיתי אותך ככה, אתה מואר מדי וזה מפחיד, החלטתי הודעה ולא הקשבת,

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. שני לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
7: עצם העניין.
8: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטר בן חבלת שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
9: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו לכם נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
7: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
10: מיד באילת,
7: עצם העניין עם אודי שכטר.
11: בפאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזרבייג'אן מתחה ביקורת חריפה על החלטת ממשלת ישראל אתמול להכיר ברצח העם הארמני, וקראה לירושלים לשקול אותה מחדש. בהודעת משרד החוץ בבקו ניתן כי החלטה מעוררת דאגה ועלולה להעמיק את המחלוקות באזור. הגינוי מצטרף לביקורת דומה שנשמעה אתמול מטורקיה בעקבות ההחלטה. משלחת חילוץ ישראלית הגיעה לוונצואלה בעקבות שתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה והחלה לפעול בזירות האסון לצד הכוחות המקומיים. חברי המשלחת מציינים כי ממדי ההרס בשטח חריגים ביותר. בעקבות התנגדות תושבים בבארי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביטל את השתתפותו בסיור שתוכנן בקיבוץ. עם זאת הוא צפוי להגיע היום ליישובים אחרים באזור העוטף, ובהמשך להשתתף בעין השלושה בטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט להקמת 1,000 יחידות דיור חדשות ביישובי חבל תקומה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגרו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
12: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
16: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: בעצם העניין, יום שני י"ד בתמוז, תשפ"ו, 29 ביוני 2026. מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, גרי, חנכנו אתמול את החזרה לטרמינל 1. מתי גיליתי את זה? במטוס.
1: וכשאתה אומר חנכנו, זה אומר אתה היית פיזית שם?
0: פיזית.
1: מה אתה אומר?
0: בכל אורך הדרך. אני אגיד לך, קודם כל גיליתי את זה במטוס. בדרך לשם. ואז הודיעו בחגיגיות שנחל טרמינל 1. מה החגיגי בעניין הזה? שאתה צריך להגיע עכשיו חכות לאוטובוס הפנימי, שיקח אותך לטרמינל 3, שמשם תוכל לקחת את הרכבת להגיע למרכז. אז החגיגה הזאת עולה לך עוד איזה 20 דקות בערך. ואז יש לך את החגיגה השנייה, חגיגת החזור, שבה אתה גם מגיע ברכבת, לוקח אוטובוס פנימי, ואז מגיע, אתה יודע, לאלת אם יש אלפא, אז באלת האלפא עובד ברמון. אתה יודע מה זה אלפא? למי שטס הרבה? אתה יודע, זה לא צריך לבוא ביטחון אם אין לך כלום. לא, אין לך מזוודות ואין לך כלום, אתה עובר מהר. אתה גם עושה צ'קין וזה, אז אתה בכלל, כאילו, לא פוגש דלפקים, לא פוגש ביטחון. כניסה מהירה נקרא לזה. כאילו אתה מנוי בריף או משהו, בסדר? אפילו בריף יותר לאט. בקיצור, אז יש עמדה, בטרמינל אחד, יש אחת עמדות, עמדה אחת, שגם היא פעם עובדת, פעם לא. למזלי היה לא. אז אתה נאלץ ללכת לעמוד בביטחון, ואז שאתה גומר את הביטחון, אתה מגיע לשער, כדי ששם יגידו לך שיש שעתיים איחור, ושעה זאת שעה איחור, אחרי השעה, שעתיים שנתנו לך, קיצור אתה מבלה 5-6 שעות, באזור שדה התעופה, ככה חוגגים חזרה של טרמינל 1. בסדר? חגיגים מספיק?
1: נשמע כיף.
0: כן?
1: היה משחק בדיוק באותו זמן?
0: לא היה כלום. גם בטריה לא, נגמרה גם הבטריה, אתה מכיר את זה? שאתה מתכנן על משהו קצר ופתאום הבטריה הופכת ל... זהו. חוויות מחגיגות החזרה לטרמינל 1. בואו נמשיך. אתה רוצה לדעת מי איתנו היום בטח?
1: אני מת לדעת מה יש.
0: ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, החלטת הממשלה, תוכנית חומש, 360 מיליון שקלים בדרך אלינו, ננסה לברר מה עושים איתם. רב פקד דעת, אפרת אקלר תהיה איתנו עם המשטרה, שהגבה 6 קטינים בחשד לידו אבנים, ביצים, בלוני מים לעבר כלי רכב, לא בשבועות.
1: היה שבועות ומישהו שכח להגיד להם שנגמר?
0: כן, זה שבועות, שבועות על שבועות, כן. מה קורה בבחירות ליושב ראש הסניף הליכוד באילת?
1: מה קורה בבחירות?
0: לא, כי עכשיו יש פריימריז, אז אני חושב שזה קשור בזה.
1: מה, באמת?
0: כן, היה איזה סיפור של אז שיהיה את הבחירות, ואז אתה זוכר את זה.
1: כן.
0: הוא תרמונה, הרג קבוצה, הוא יהיה היושב ראש, הוא יהיה את זה, הוא יהיה המזכיר. כל הסיפור הזה חוזר. הוא פיני גניס להביא איתנו. אנחנו מדברים, מקווים לדבר גם עם יהודה בניטה, חובש מדה וצלם. בעיקר כחובש מדה, על ההצלה אתמול של איש בן 50 בחדר כושר. פעולה מהירה.
1: זה היה מלחיץ.
0: כן, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

פספסת מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. אילת, 102 FM.

0: 92 FM. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ממשלת ישראל מודיעה על תוכנית אסטרטגית לחיזוק העיר אילת, השקעות של 360 מיליון שקלים, תוכנית חומש גם לאילת וגם לחבל אילות. שלום ראש עיריית אילת, אלי לנקרי.
2: בוקר טוב לך, אודי, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב, אדוני. לאט לאט יוצאים גם הצרות של אחראים על המשרדים, שר התיירות, שרת התחבורה. אנחנו מבינים, כל אחד לוקח קרדיט בעצם על ליטרת הבשר שלו בתוכנית הזאת.
2: זה טוב, זה בסדר, זה נחמד. אני מרוצה מזה דווקא, ואכן גם מגיע להם קרדיט. תשמע, כל אחד מ-18 המשרדים ששותפים להחלטה הזו, היו מעורבים ברמה האישית, השרים, המנכ״לים, הצוותים שלהם. כמובן שמשרד ראש הממשלה הוביל את ההחלטה הזו עם צוות בראשותה של המנכ״לית והסמנכ״לית, וצוות יהודי שעבד על ההחלטה הזו חצי שנה, וכמובן צוות במשרד האוצר בראשותו של המנכ״ל, והכל בדחיפה ובאישור של השרים כמובן.
1: עכשיו אני חייב לשאול אותך, כדי שהמאזינים יבינו, מהי תוכנית חומש? בוא נלך לשורש הפרטים, כי כבר היינו בתוכנית חומש אחרת, קודמת, נכון? הייתה כבר לילה תוכנית חומש.
2: בוא נגיד ככה, אנחנו קודם כל היו לא מעט תוכניות לעיר אילת, וכל תוכנית מחזקת ומוסיפה ומשפרת, בסדר? אני יכול לספר לך כמובן על התוכנית מ-2019, שהיא הייתה בהיקף של 530 מיליון שקל. מאז אני הבאתי עוד כמה החלטות חשובות מאוד לעיר אילת, אותה תוכנית ב-2022 בהיקף של

0: ב-2024 העברתי תוכנית מיוחדת בתקופת המלחמה, שהעלותה הכללית הייתה 250 מיליון שקל. חלק ממנה, מההחלטה הזו, נגע להטבה שבפעם הראשונה הבאתי לתושבי אילת, שלא קרה אף פעם מעולם, הטבת מחיר הסבסוד המסובסד של טיסה ב-99 שקל. בימים הקרובים אני אביא בשורה ענקית בעניין הזה.
1: רגע, אנחנו מדברים על אותו מכרז של תחנה מרכזית?
0: אנחנו מדברים על אותה הסדרה, שמה? כן, אותה הסדרה של הטיסות, וזה יקרה בימים הקרובים, אתה תראיין אותי עוד כמה ימים, ותשמע עוד בשורה גדולה שאני מביא לאלת ולתושבים שלה.
2: זה בעניין התחבורה?
0: כן, כן, בעניין הטיסות, ובעניין של של התחבורה, יש בהחלטת הממשלה הזו בשורות ענקיות, יש בהחלטה הזו בשורות ענקיות לשירותי הרפואה, יש בהחלטה הזו בשורות ענקיות לתיירות, יש בשורות נהדרות לגיוון ולהרחבה של מקורות התעסוקה, יש בשורות נהדרות לתרבות באילת, לחינוך, לתעסוקה. ההחלטה הזו היא החלטה חשובה, והתחלתי לספר לך על ההחלטות השונות ועל הכספים השונים שהצלחנו להביא לאילת ולאזור אילת. וגם ההחלטה הזו כמובן של 2024 יושמה ומיושמת, ויש את החלטת הממשלה הזו עכשיו, ובדרך אני מזכיר החלטה בהיקף של 850 מיליון שקל שניתנה ב-2023 כדי מיועדת לכביש הערבה כולו, שבאמצעותה לא מפסיקים לעבוד על כביש הערבה. זה לא קרה מעולם.
1: עצומת הערבה? יש תוכנית עצומת הערבה? יש תכנון?
0: יש תוכנית עצומת הערבה, והתקציב עכשיו שניתן, אתה צריך להבין, מדובר בהשקעות של מיליארדים. כן, זה לא פשוט. כל קילומטר על הכביש הזה עולה בממוצע בין 15 ל-20 מיליון שקל. כל קילומטר? ויש כל קילומטר אחד, כן. כן, כן. תעשה את המכפלות, תבין על מה מדובר.
1: למה כזה יקר לנסול כביש?
0: נכון, ולכן עכשיו התקציבים שעומדים לפנינו יספיקו לנו עד הקילומטר ה-128, עד צוקים. ונמשיך את זה, ונמשיך את הכביש, לי אין שום ספק. אנחנו מביאים הרבה מאוד כספים. יש שקרה של ממשלת ישראל במעמדה המיוחד של העיר אילת. בעצם גם ההחלטה הזו, יש בה אמירה חשובה שאומרת, אנחנו מכירים באילת כנכס אסטרטגי חשוב למדינת ישראל, וככזה הוא צריך להיות גם חזק. אילת חזקה זה לא אינטרס שלי כראש עיר או שלך כתושב העיר או כשדר, זה אינטרס לאומי, זה אינטרס לאומי בראש ובראשונה, והיום מבינים את זה יותר ויותר, ולכן אילת מתחילה לקבל התייחסות אחרת, ואני מאוד שמח על כך, ואני מאוד מעריך את זה, ומודה לראש הממשלה, ולשר האוצר, ולשרת התחבורה.
1: כן, אני רוצה ברשותך, ראש העיר, לרדת הכסף. הכסף הזה הוא כסף צבוע, כלומר, יודעים מראש לאן הוא ילך?
0: בוודאי.
1: אוקיי, בוא נלך לשני תחומים מאוד מטרידים את האנשים פה, אחד זה בריאות, אחד זה תחבורה. בוא נלך רגע לבריאות. מה, האם בתוך התוכנית הזאת, בתוך אותם 360 מיליון שקלים, יש נניח הבאת רופאים, מענקים להבאת רופאים?
0: כן, תודה על השאלה. קודם כל אני אגיד שיש בהחלטה הזו 52 סעיפים תקציביים. 52 סעיפים תקציביים. יש בהחלטה הזו מתוך ה-360 מיליון שקל שיש, ואגב זה לא הכספים האחרונים. מההחלטה הזו יש עוד 67 מיליון שקל שיכנסו בתיקון להחלטה, אני מקווה ומאמין בעזרת השם בשבועות הקרובים, והתווספו עוד 67 מיליון שקל שאי אפשר היה להכניס בגלל בעיה משפטית כזו או אחרת, אבל היא תיפטר, וזה יגדיל כמובן את ההחלטה הזו ליותר מ-400 מיליון שקל. בכל מה שקשור לשירותי הרפואה ששאלת, אני מזכיר, עם ההחלטה הקודמת ועם מה שקרה בדרך, אתם יכולים לראות מה קרה, כן? הקמנו מרפאות החוץ של של של העיר. הקמנו, הבאנו את ההליקופטר, הקמנו את המחלקה האונקולוגית, הבאנו את ה-MRI, הבאנו מכשירי CT מיוחדים שיש להם כמובן פתרונות מיוחדים. אנחנו מקימים באמצעות הכסף הזה בהשקעה של 170 מיליון שקל, מחציתם מהחלטת הממשלה ומחציתם

0: משירותי בריאות כללית את המבנה החדש של בית החולים, שכולל ארבעה חדרי ניתוח חדשים, טכנולוגיים, חדשניים, ומכון דיאליזה חדש, ומכון גסטרו חדש, ומחלקת נשים חדשה.
1: לכל זה אבל צריך רופאים. ההון האנושי, ההון האנושי, אתה יודע, אני לא יודע אוהב את המבנים, המבנים באמת יפים.
0: אני מגיע לזה. אני מגיע לזה.
1: צריך להפעיל אותם.
0: אודי, אני מגיע לזה. זה נכון, אחד האתגרים הגדולים של העיר זה להביא רופאים ולהביא רופאים מומחים. אז בשנים האחרונות הצלחנו להביא מספר רופאים לא קטן, אבל האתגר עדיין גדול וחסרים רופאים בהרבה מאוד תחומים, מה שמביא כמובן אותנו להביא רופאים מבחוץ. הפתרונות שאנחנו נותנים לעניין הזה זה תקציבים נוספים שנמצאים גם בהחלטה הזו, קרוב ל-30 מיליון שקל כדי למשוך רופאים, יפה. עם תוכנית מאוד מאוד רחבה שלא מדברת רק על המענקים, אלא מעטפת שלמה. רופא שיבוא לאילת יהיה לו אפשרות גם לקבל מענק מיוחד מוגדל, אבל גם לקבל מעטפת גם של דיור, גם של יכולת לעשות עבודת מחקר באילת, גם של יכולת לעבוד במעבדות שתהיינה כאן עם הפקולטה הבינלאומית לרפואה שקמה כאן.
1: זאת אומרת, אתה תציע לרופאים גם מעטפת מגורים וגם מעטפת קידום מקצועי.
0: נכון מאוד.
1: כלומר, נניח, הבן אדם הולך ללמוד, מתקבל לסורוקה או למשהו, יהיה בסוג מסוים, פה באילת הוא יוכל לפרוץ ולקבל הרבה יותר כלים.
0: לחלוטין.
1: בשלב הבא של חייו. כן.
0: בתנאים יותר טובים, ואני גם מאפשר, אנחנו גם, התוכנית תאפשר לרופאים האלה, בעצם גם לעבוד יום או יומיים בשבוע, להשתלם בבתי חולים גדולים בארץ, כלומר, כן לעשות את הפרקטיקה שם ככל שהם ירצו, אבל זו דרך בעצם למשוך את הרופאים, ואני מאמין שהיא תצליח. יחד עם הפקולטה הבינלאומית לרפואה, שהיא הבשורה הגדולה ביותר של העיר הזאת, לדעתי, לעניות דעתי, כמו שכולם יודעים, עבדתי על זה 4 שנים, כי אני כל כך מאמין בזה. ובסופו של יום, הפקולטה לרפואה תצמיח מכאן את הרופאים. כמו שהלימודים שאנחנו מתחילים בשנה הבאה של מקצועות הבריאות, מקצועות הפארה-רפואיים, כמו קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, כל המקצועות האלה שילמדו באילת, יצמיחו מכאן את הפתרונות, את מי שבעצם אמור בעצם לתת את השירותים הללו. הגישה משתנה, התפיסה משתנה. זו המהפכה הגדולה שאנחנו עושים, ואני מאמין.
1: אוקיי. אז אתה אומר ככה, בבית החולים יוספטל יהיו חדרים ומבנים ומחלקות שעדיין לא היו כאן, כולל רופאים שיאיישו אותם, הם חלק מהמענק הזה שהממשלה הולכת להשקיע פה.
0: בעזרת השם, אני מאוד מקווה שהמהלך
1: הזה... תגיד איך אנחנו מבטיח שהם משלמים את הכסף שהם מתחייבים עליו, כי אני זוכר בתוכניות קודמות, לפעמים הם שכחו לשלם פה ושם.
0: מי שכח לשלם? לא הבנתי.
1: הממשלה, לפעמים לא... היה דוח של מבקר המדינה,
0: לפעמים... בוא נסתכל על העובדות, בסדר, אודי? בוא נסתכל על העובדות. החלטת הממשלה הקודמת יושמה ב-78%. תמיד יש קושי בסעיפים מסוימים, מתגלים קשיים כאלה ואחרים שקשה ליישם. אבל החלטה שמיושמת ב-78% זה מצוין.
1: אז אני חושב טוב, אנחנו לא מכירים את העבודת, חשבתי שהיא מתחייבים.
0: אבל אני אומר לכם, כי אני עובד עם הממשלה, ואני עובד עם צוותים, צוות שלנו, מול צוות של משרד ראש הממשלה, שכל התפקיד שלו זה בעצם לעבוד על היישום של החלטות הממשלה. בגלל זה אנחנו מצליחים להשיג יישום מאוד מאוד גבוה. אגב, החלטה על הביוטכנולוגיה הימית, החקלאות הימית, תיושם כמעט ב-100%. ההחלטה בנושא הטיסות מיושמת ב-100%. ההחלטה על כביש הערבה מיושמת ב-100%. כלומר, יש, עכשיו תמיד יש כאלה, כמובן, סעיפים שבסוף מתגלה בהם איזו בעיה משפטית או משהו, ויש קושי.
1: טוב, אבל אני חייב לשאול אותך, ראש העיר, יש הזכור לעניין הביטחוני שעלה בשבועות האחרונים, ואם כבר אתה כבר עובד מול משרדי הממשלה, זרקת להם את הכוונה של האוצר להטיל עלינו מע"מ?
0: אני אענה לך על שני הדברים, אבל ברשותך אני רק אסיים את הסיפור של העניין הרפואי, כי הוא חשוב. הוא אחד האתגרים כמובן היותר גדולים של העיר אילת, שאני משקיע בו מאמץ אדיר לילה ויום. האמן לי, אני סביב השעון, סביב הנושא הזה. אני מחר נוסע לפראג בעזרת השם, כדי להביא לכאן את אחת מחברות המחקר הרפואיות המובילות, ובעזרת השם ביום רביעי אנחנו אמורים לחתום על הסכם כדי להביא את החברה הזאת. זו דרמה, אני אומר לך.
1: מחר
0: אני גם מפגש... מה?
1: חברת מחקר
0: של מה? חברה למחקר רפואי.
1: אוקיי.
0: למחקר רפואי. זה משלים בסוף, כל הדברים האלה משלימים האחד את, את, את השני. הפקולטה לרפואה, מחקר רפואי, מעבדות, בית החולים, כל מה שצריך כמובן כדי באמת לקדם באופן משמעותי את שירותי הבריאות. ואנחנו עוד רחוקים מלהגיע אל היעד שאני רוצה לראות אותו. אני אומר את זה בצורה ברורה, יש עוד פערים גדולים, אבל אנחנו מתקדמים ומתקדמים יפה, ובעזרת השם גם נגיע אל היעד, וזה חשוב להגיד את זה. אני גם מפגש עם, עם ראשי אוניברסיטת צ'ארלס, אני נוסע ל-24 שעות בסך הכל, כן? בסוף זה, כל המיקוד זה 24 שעות, אבל ב-24 שעות האלה אני אפגש עם, גם עם אוניברסיטת צ'ארלס בפראג, עם ראשי האוניברסיטה, כדי להביא גם אותם לאלת. אני אפגש עם מנכ״ל רד ווינגס, חברת התעופה הלאומית, סליחה, של צ'כיה, כדי להביא אותם גם לאלת, בעצם להחזיר אותם לאלת.
1: צ'כיה זה טוב לנו. הם היו בעד, הם היחידות באירופה שבעד ישראל.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, אתה צודק. צ'כיה וישראל ביחסים מצוינים, אגב גם הונגריה וישראל ביחסים מצוינים, איתם עשינו את, את הפקולטה לרפואה עם דברצן והונגריה, ואני אפגוש את השגריר, את שגריר ישראל בזה, בקיצור מחכים לי 24 שעות מרתקים, בעזרת השם מקווה שאבוא עם בשורות גדולות, ובסוף זה הכל סביב האפשרויות שלנו בעצם להפוך את אלת לא רק לעיר תיירות בינלאומית, ושם אנחנו רואים, רואים כבר את ההצלחה המתקרבת מאוד, אלא גם כמובן על יתר הדברים ועל גיוון והרחבה של מקורות התעסוקה, ועל הפתרונות של האתגרים הגדולים שלנו. ובאשר לשאלה שלך הראשונה הייתה בנושא הביטחוני, נכון?
1: כן.
0: אז כמו שכולם יודעים, אותה אמירה שיוחסה לראש השבק, הובהרה על ידי השבק ועל ידי ראש השבק, שאמר באופן ברור שאין שום איום מיידי ואין התראה חדשה על העיר ואין שום איום מיידי. יחד עם זאת, אני אומר לך שאני כראש עיר שהוביל כאן את העיר בתקופה הכי קשה והכי מאתגרת בתקופת המלחמה הזאת, וכולם יודעים מה קרה כאן במלחמה, כשהתמודדנו גם עם אתגר ביטחוני, גם עם אתגר כלכלי, גם עם אתגר קליטה של מפונים, ועברנו את זה בהצלחה. ותוך כל החודשים האלה, כל השנים האלה, כולם יודעים כמה, כמה מפגשים וכמה דיונים ביטחוניים אני מקיים עם כלל גורמי הביטחון, הבכירים ביותר בצבא וכו', וכמובן גם כל מי שנמצא כאן בסביבה. אני רוצה להגיד כך, אני מאוד שמח ושמחתי מאוד שבעצם ראש השבק הפנה תשומת לב מיוחדת, וגם הפנה קשב מודיעיני ומבצעי לעיר אלת, ואני ברכתי על כך. גם אם הוא עשה את זה כצעד מניעתי, זה ברור, זה מבורך מאוד.
1: אגב, בשיחתנו האחרונה אמרת שאמור להסתיים התחקיר של חיל הים, עדיין לא קיבלנו תשובות.
0: אני כבר אגיד לך בעניין הזה גם. כי אסור, חלילה, כן, חלילה וחס, להקל ראש בשום איום. כל איום שרק עולה וצץ, אנחנו מטפלים בו. אני מתריע בפני הממשלה, בפני גורמי הביטחון, על, על, על, על איומים כאלה ואחרים, על מה שקורה בגבול המזרחי שלנו, על מה שקורה כמובן עם, עם החוטים ועם התוכניות וכל מה שקשור בזה, והאיום הכלכלי שזה עושה לנו עם הנמל כמובן. יש לנו הרבה מאוד אתגרים, אבל אני מאוד שמח שאלת, מתייחסים אליה אחרת, מתייחסים אליה עם מערכות הגנה הכי טובות שיש, כי זו גם דרישה שאני העליתי בכל, בכל הזדמנות. אשר לשאלה שלך שנוגעת למה שקרה אתמול, ישבתי עם, עם מפקד החטיבה באלת וסגן מפקד האוגדה, וישבתי עם מפקד המרחב, וישבתי עם מפקד זירת ים סוף, בדיוק בנושאים הללו. גם כדי לדון באמירות הללו ומה שזה עשה וההשלכות, גם כדי לשמוע מהם עדכונים, גם כדי לקבל, לדבר על התחקיר שהיה בעקבות אופנוע הים.
1: יש תוצאות התחקיר?
0: יש, אבל בקרוב תשמעו אותם מכוחות הביטחון, לא ממני. בוודאי שיש, אני קיבלתי דיווח מלא. בואו נגיד שזה לא הסיפור שהפיצו אותו, בסדר? אבל אני מעדיף שלא אני יוציא, יש דובר
1: לצבא
0: ההגנה לישראל.
1: רגע, זה לא אופנוע ממולכד שנע לכיוון...
0: אני לא אכנס לפרטים, אבל זה לא מה שסופר.
1: לא מה שסופר.
0: זה לא מה שסופר.
1: אתה יודע, סופרו כל כך הרבה סיפורים, לך תדע מה מהם, כן.
0: זה לא מה שסופר, אבל אני...
1: נותן לצבא
0: לתת. אני לא יכול לזה, אני חושב... שצריך להתייחס לכל דבר כזה ברצינות הכי גדולה בעולם, ככה התייחסו לזה. ואני מאוד שמח, חיל הים פעל בצורה נהדרת, ואני מברך את חיל הים על הפעולה המצוינת שלו, שזיהה את הדבר כמובן, שטיפל בו, שהרחיק אותו, שעשה את כל מה שצריך, כדי שאם זה איום רציני, לטפל בו. זה העניין. לגבי התחקיר, אני מנוע מלהוציא את
1: ה... לסיום, מה, חזרנו לעניין המע"מ, אתה בקשר עם משרדי הממשלה, חגיגה גדולה אתמול גם סביב משרדי הממשלה ועיריית אילת על התוכנית הזאת, וברקע, כן, אבל ברקע יש מה שהאוצר רוצה לעשות, או פקידי האוצר, לא, שר האוצר אמר שהוא לא ייתן לזה.
0: אני רוצה רגע להגיד ככה, תראה, אני רוצה רגע להגיד ככה משהו חשוב בעניין הזה. קודם כל, שר האוצר הוציא הבהרה, לא היה ולא נברא. בסדר? אין תוכנית כזאת, תושבי אילת תירגעו. בסדר? תפתחו את הפייסבוק של שר האוצר, מי שלא ראה את זה, הוציא את זה כמובן בעקבות שיחה שלי איתו, קיבלנו הבהרות. אני בדרך כלל נוהג אחרת ממה שנהגו. אני מטפל בזה באופן שקט, באופן אישי כמובן, ולא מעל גלי האתר, ולא באיומים, ולא בזה. אני מוביל דרך אחרת בעניין הזה. אני מוביל את אילת לא רק לפטור ממע"מ, אני מוביל את אילת להיות אזור סחר חופשי מלא. זו התוכנית שלי לעיר אילת, כך אני מוביל, על כך דיברתי עם שר האוצר, על כך דיברתי עם ראש רשות המיסים שי אהרונוביץ, על כך אני אדבר עם ראש הממשלה בפגישה שתהיה לנו, ולשם אני מוביל את אילת. ואגב, במקרה אתה מדבר איתי, כשמחר אני לפני הטיסה לפראג, אני אטוס בערב לפראג, אבל לפני הטיסה לפראג אני מכנס 7 כלכלנים בכירים במדינת ישראל לדון בדיוק בנושא הזה של אילת כאזור סחר חופשי מלא, ואלה כלכלנים שיש להם מה להגיד, ואני מאמין בתהליך מסודר, אנחנו נביא את אילת, שלא ידברו יותר איתנו על הפטור ממע"מ, הפוך, שנדבר
1: על
0: אילת כאזור סחר חופשי מלא. אבל תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים, כי גורמי המקצוע באוצר רואים את זה כצנינים בעיניהם, את הפטור הזה, ורוצים להוריד פטורים בכלל, גם את הפטור ממע"מ על ירקות ופירות.
1: מכירים, אבל שיבואו לגור בפריפריה, אחרי זה יוכלו לדבר. אלי לנקרי, ראש, בפריפריה של הפריפריה, אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, אני מודה לך מאוד על השיחה המורחבת הזאת, בעקבות החלטת הממשלה על תוכנית לחיזוק העיר, תוכנית בת 5 שנים עם 360 מיליון שקלים לצידם. תודה רבה לך.
0: תודה לך, תודה אודי. עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
2: עכשיו באילת,
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: וב-11,
3: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, 102 FM.
5: 32 אחרונות!
6: מותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו באלת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: וב-11,
3: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.

0: באילת, 102 FM. תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות

0: דנון.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: משטרת מרחב אילת השקבה 6 קטינים בחשד למעורבות בשורת אירועים של השלכת אבנים. רעש גדול ברשתות היה סביב הדבר הזה. זה נהוג בדרך כלל בשבועות, שזורקים מים. אחרי זה היו כמה שצירפו לזה אבנים, אבל ככה, ביום חול. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
3: בוקר טוב,
2: מודי,
3: בוקר טוב לכל המאזינים.
2: בוקר טוב. טוב, הפעם זה לא ילדי מסתננים, נכון?
3: בין היתר יש גם ילדי מסתננים.
2: בין היתר. זו אותה חבורה?
3: יש כמה. ראשית, אם אתה זוכר, דיברנו לפני בערך שבועיים, ודיברנו על תופעה שהייתה בעבר, ביצים, ומעניין שברגע שדיברתי על זה, זה פשוט קרה. זה ממש כמו לדבר לרשתות החברתיות היום לטלפון. אז חשוב לי להבהיר בצורה עבורה, אנחנו לא מתייחסים לאירועים האלה כמעט סקונדס, זריקת אבנים, ביצים, בלוני מים, כל חפץ אחר לעבר רכב שנוסע או לעבר עוברי דרך, זה אירוע מסוכן מאוד. זה יכול בשנייה אחת לגרום לנהג להיבהל, לאבד שליטה, לסטות מהכביש, ולצערנו זה יכול להסתיים בפגיעה מאוד מאוד קשה, ולמזלנו הגדול באירועים האחרונים זה יסתיים בנזק בלבד. במהלך השבוע שעבר התקבלו אצלנו כמה דיווחים, אגב, ממוקדים שונים שהמעורבים בהם, בסופו של דבר אנחנו מבינים שהם לא קשורים זה לזה, אבל היו כמה אירועים שבהם היו מעורבים קטינים, אם זה זריקת האבנים לעבר אותה מדריכת צופים שהאימא התראיינה אצלך, ואם זה אותו אירוע עם האבנים, והיו עוד כמה אירועים במהלך
2: השבוע. בשחמון קראתי השבוע שקצין משטרה לשעבר, קצין יסם לשעבר. גם הוא ספג.
3: אין קשר למי, אם הוא קצין יסם, או שוטר לשעבר, או אם...
2: לא, ראיתי שגם הוא, ראיתי פוסט שלו פשוט.
3: כן, אוקיי, כל דיווח שהגיע לפתחנו, טופל, ויתופל. אז במהלך סוף השבוע התקבלו אצלנו מספר דיווחים, מכל מיני קצוות שונות בעיר, נקרא לזה ככה, על השלכת חפצים, על זריקת אבנים, אלימות, ומרגע קבלת הדיווחים, הבלשים שלנו, שהם גם בלשי מחלק הנוער, פעלו לאורך כל סוף השבוע כדי לאתר את המעורבים וכדי לטפל בדיווחים האלה, וביצעו סריקות והפעילו את כישוריהם כדי להגיע אל המעורבים, ובמסגרת הפעילות הזו הותרו כבר במהלך סוף השבוע 6, ובסופו של דבר הגענו ל-15 מעורבים.
2: וואו, שהם קבוצות שונות או שמה? זה טרנד בטיקטוק? מה זה?
3: לא, לא, הם לא קשורים אחד לשני. חלקם, יש חבורה אחת שכן, שהם ביחד, ואותם, מדובר באותם קטינים שהם סביב אזור בית הפועל, באותו אירוע שהיה עם אותה עם מדריכת צופים, והיו איתם עוד כמה אירועים במהלך סוף השבוע. אני רק רוצה לומר ביושר, חלק מהקטינים הם מתחת לרף הנישה הפלילית, מתחת לגיל האחריות הפלילית, הם לא עומדים ברף הנישה.
2: אז מה עושים עם זה? בסדר, נגיד הוא בן 10, 9, אני לא יודע, מה זה רף הנישה הפלילית? איזה גיל זה?
3: 12.
2: לא. יש ילדים בני 11 מגודלים שיכולים לעשות נזק. מה, אם הוא זורק אבן על מישהו, זה נזק.
3: אנחנו לא...
2: מה זה רף הנישה? מי קובע את רף הנישה?
3: מי קובע את רף הענישה?
2: נו, מי קובע את רף הענישה, תגידי לי?
3: נו, בטח לא משטרת ישראל.
2: המחוקק?
3: נכון.
2: נו, איפה הוא?
3: אוקיי, וקטונתי מדבר על המחוקקים. אודי, בסופו של דבר אנחנו מגיעים ל-15 קטינים מעוקבים, חלקם.
2: אז מה אתם עושים איתם? שחררים אותם הביתה?
3: אנחנו, ממש לא, אודי, ממש לא. אנחנו פותחים נגדם חקירות, מביאים את ההורים שלהם, ואנחנו בפעילות עליהם, ולא מורידים את העיניים שלנו מהם.
2: זהו, אני מניח שזה גם בשבילכם איזה סוג של תסכול. כי מוצאים עבריין, אפילו שהוא בן 11 או 10, ולא יכולים לעשות איתו כלום, חוץ מלהזהיר אותו.
3: אנחנו פועלים בזה שההורים נכנסים לתמונה, אנחנו נמצאים עליהם, הם נכנסו מתחת לרדאר של בעל השמש לקנוער. אלה הצעדים שאנחנו יכולים לנקוט כרגע, בהתאם לגיל ולנסיבות. לצערי, ומניסיון אני מדברת, אני יודעת שאנחנו עוד נפגוש אותם בעתיד. אז המסר שלנו להורים הוא מאוד מאוד ברור, חופשת הקיץ רק התחילה, בני הנוער והילדים נמצאים הרבה, הרבה יותר במרחב הציבורי, לפעמים עד השעות המאוחרות, והמעורבות של ההורים היא קריטית, ממש קריטית. אנחנו מבקשים מההורים לדבר עם הילדים שלהם, להסביר להם שלא מדובר במשחקים, זה לא אתגר, זה לא צחוק. לידות חפצים לעבר רכב זה מעשה, או לעבר בן אדם, זה מעשה שעלול לסכן חיי אדם, וזו עבירה פלילית חמורה. עוד מסר ככה, לפני הקיץ, אנחנו כולנו רוצים ליהנות מהקיץ. תושבים, בני נוער, משפחות, נופשים שמגיעים לעיר, בעלי עסקים, אבל אנחנו לא נאפשר מצב שבו מגיעים למרחב הציבורי, בני נוער או בכלל, ופוגעים בתחושת הביטחון של האחרים. אם ילד שזורק אבן או חפץ לעבר רכב חושב שזה מצחיק, או שהוא מסיים את האירוע הזה בצחוק, אבל הנהג הוא שנבעל והמשפחה שנמצאת בתוך הרכב, או הולך הרגל שנפגע, מבחינתם זה יכול להיגמר אחרת, ואנחנו באפס סובלנות בפעי האירוע הזה. ככה לקראת הקיץ אנחנו בתקופה מאתגרת עם כוחות מתוגברים, גם לצד האכיפה יש את העבודה שאמרתי מול ההורים, מול גורמי הרווחה והחינוך, אבל שוב אני חשוב לי להדגיש שוב פעם, אנחנו נפעל מול כל מי שחושב שהוא יכול לעשות כאן מה שהוא רוצה. ועוד מילה אני רוצה להגיד לציבור הרחב, ברשותך אודי, שמעלה פוסטים כאלה ואחרים, ופונה לאנשי תקשורת כאלה ואחרים.
2: באיזה נושא?
3: זה לא מספיק לעלות פוסט בפייסבוק. בזה, בנושא הזה בדיוק, זה לא מספיק לעלות פוסט בפייסבוק. זה לא מספיק. צריך, הדיווחים בזמן אמת מאוד מאוד חשובים לנו. מאוד. במקרה הזה חלק מהפעילות שלנו התבססה בעקבות דיווחים שהגיעו דרך הפייסבוק, אבל אני יכולה להגיד לך שאם הדיווחים האלה היו מגיעים בזמן אמת ומדווחים בזמן אמת למוקד 100, ראה דוגמה של אירוע אחר שהיה בסוף השבוע, זריקת אבנים כלפי עובר אורח בדרך, אז האירועים האלה היו מטופלים במהירות ובמיידיות. אנחנו רוצים להגיע לאירועים האלה כמה שיותר מהר. וכשהאירועים האלה מדווחים יומיים אחרי באמצעות הפייסבוק, זה פחות עוזר לנו.
2: טוב. במקביל אני מקבל דיווחים על מבצעים יזומים, או בעקבות תלונות על וילות נוער, וילות נופש לנוער, שאתם מבצעים. זה משהו יזום או משהו שמגיע בעקבות תלונות על רעש כרגיל?
3: אנחנו לא מבצעים פעילות יזומה כלפי וילות מסוימות, סתם כך כי בא לנו להיכנס אליהן, ממש לא. אם מתקבל דיווח על הקמת רעש או על הפרעה, אז אנחנו מגיעים למקום. וכשאנחנו מגיעים למקום ומגלים שנמצאים שם בני נוער, ששם נמצא אלכוהול, בקבוקי אלכוהול בכמויות מטורפות, ואיתם לא נמצא אף מבוגר אחראי, אז אנחנו נכנסים לתמונה באופן אחר.
2: אוקיי.
3: אבל להגיד שזה פעילות יזומה, סביב, לא. אנחנו כל הזמן בפעילות יזומה, סביב עניין
2: התרבות. ידוע ההורים ששולחים את הילדים לאילת, אם במיוחד הם מעל גיל 12, אנחנו מבינים שיש מה לעשות.
3: נכון, בהחלט.
2: טוב, קיצור, אנחנו צריכים לחשוב מה עושים עם ילדים עבריינים מתחת לגיל 12. זאת שאלה? לא את צריכה לתת את התשובות?
3: דני, השאלה המחוקר, כן.
2: למחוקק הזה או למחוקק הבא? טוב.
3: זה אתה תגיד.
2: אין לי מושג, גם אני. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: תודה רבה, עוד יום טוב.

אז דג קטן. תיזהר מקרישים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים? אילתים
5: אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
4: בפאדיס אייריש בר?
5: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
4: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנט.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. 102 FM.
8: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
10: עכשיו באילת גם יהיה הרעיון. שלום בני גניסלב.
11: בוקר טוב.
10: סתם. שלום, אני מתבדח עם גרי בדרך. תגיד. מה קורה בבחירות ליושב ראש סניף הליכוד באילת? היינו אז באיזה פיק, וכרמון הר הקבוצה, לקבוצה שלהם, מהקבוצה שלכם, ואמרתם, טוב, אבל כל זה ינוע כשיהיה בחירות ויהיה פריימריז, אז מה, בוא תן לנו קצת מה קורה.
11: ניתן לך בשורה. מתוך שיחות שקיימתי עם בעלי תפקידים בכירים בתנועה, וגם עם שרים יודעי דבר, הבחירות להערכתי ולדעתם יערכו אחרי הבחירות הארציות. זה אומר, אם אנחנו עכשיו נכנסנו לחודש יולי, רק אחרי הבחירות של אוקטובר יערכו הבחירות בסניפים, לא רק באילת, בכל הארץ. עכשיו, אם אתה שואל אותי לסיבה...
10: אבל זה לא התקנון המקורי, לא?
11: אם אתה שואל אותי, אז הסיבה לכך היא על מנת למנוע ממחנות של מאורזבים שלא עסקו בבחירות מלחפש בית אחר. ולכן, אם אני מחבר אחד ועוד אחד, אני מגיע למסקנה שאם הם רוצים...
10: מה זה בית אחר? אבל זה בחירות לסניפים, זה לא...
11: נכון.
10: מה, אתה רוצה להגיד אם פיני גניסלב וקבוצתו לא עסקו בבחורה, אז הם יעזבו את הליכוד?
11: לא באילת, אבל קרה בעבר, והרבה, לא אצלנו, במקומות שונים, שאנשים שהתאכזבו מכך שלא נבחרו, חיפשו בית אחר. אגב, זה לא רק בסניפים, זה גם קורה בממשלה.
10: לא, זה אנחנו יודעים, זה בממשלה, כן. עוברים גם
11: אז
10: ככה.
11: אז מה שקורה למעלה גם קורה למטה, אותו הדבר.
10: אז בעצם אתה אומר לי שהבחירות וכל הפיק הזה שהיה אמור להיכנס עכשיו בעקבות החלטה על בחירות, אז מי יושב ראש הסניף עכשיו?
11: כרגע רשמי על הנייר ליאור אזולאי עדיין רשום כיור הסניף, ואיו של מליח יור מועצת הסניף. הועיל ולא התקיימו בחירות, כך שאף אחד לא החליף אותם, אף אחד לא נבחר במקומם. אז
10: הם עדיין, אז רגע, אז לפניכם בחירות לממשלה, לכנסת. כן. לממשלה עוד לא, לכנסת. מי יעבוד? מי, אתה יודע, מי ייתן גרוח גבית מהסניפים? או שבעצם כבר הליכוד אומר, הבנו, סניפים זה סבבה, ראש הממשלה לא צריך אותם.
11: לא, ממש לא. יש לנו מנגנון מאוד גדול בקינג ג'ורג' בתל אביב, במצודה, שדואג שבכל קלפי ובכל מטה ובכל עיר יהיו האנשים הנכונים, ותהיה בטוח שמתוך הקבוצה שנבחרה למועצת הסניף, מרביתם או חלקם הגדול יהיו פעילים פה בתוך המטה, ולדעתי כולם יירתמו למען
10: התנועה. אז בוא נעשה התנוע. רק סדר. אז לתוך כן. מועצת הסניף, אלה שנבחרו מתפקדים בסניף. רק אין להם יושב ראש חדש ומזכיר סניף חדש.
11: כן.
10: כל השאר זה עובד, רגיל.
11: לא, בוא נגיד את בעבר עדיין מכהן בתפקיד שהוא נבחר, אלו שנבחרו עדיין לא אושרו, הוא עדיין בתנועה, עדיין לא אושרו בכל הארץ, לא רק באילת, את השמות של הנבחרים בכל הסניפים בארץ.
10: אוקיי.
11: יש הבדל בין מתי יערכו הבחירות, ולעומת שזה יתעכב מספר חודשים, משום שיש טענה שמצאו הרבה אי סדר בהגשת המועמדות.
10: מה, כאלה ששילמו עליהם וכל מיני כאלה?
11: בדיוק, ולכן זה עדיין, עד עכשיו זה עדיין בבדיקה, ולכן כל העיכוב הזה.
10: הבנתי.
11: ברסמי, כל אלו שנבחרו, הם בעצם נבחרו, אבל רק אחרי שיגמרו כל הבדיקות, ייתנו אישור סופי בכל הארץ לכל הסניפים. כרגע, מי שיבוא יושב ראש מועצת הסניף, איו של מליח, על הנייר, מי שיור הנהלה, זה עדיין ליאור אזולאי, עד שיבחרו החברים החדשים. נכון להיום, יש באילת 823 חברים, בעלי זכות הצבעה בקוד, מה שנקרא בקוד אחד. יש לנו עוד 23 חברים בקוד 11 שהתפסים של ההוראות קבע שלהם בבנקים. סך הכל כ-850 בעלי זכות בחירה. וזה הזמן גם לציין שגם לפני שנה, פחות או יותר, זה היה המספר של בעלי זכות ההצבעה. זהו, תפסת אותי פה. אגב, תפסת אותי בדרך לכנסת. היום מתקיימת ועדת הכלכלה, ובין היתר נציגי הנמל באילת הוזמנו לוועדה, כי חלק מהנושא זה הנושא נמל אילת, והצטרפו ביניהם אני ועוד חברים, אז באנו לפגוש שרים וחברי כנסת פגישות אחרונות לפני הפריימריס אצלנו, שנכון להרגע נקבע שזה ברביעי לאוגוסט אמור להתקיים הפריימריס הארצי. אני חייב לציין שזה לא תאריך הראשון שזה ניתן בעבר.
10: אנחנו נחכה לתאריך הסופי וכמה שריונים, זה עוד יתפרסם, אנחנו עוד נדבר.
11: בדיוק.
10: איך עליתם? לקחת מונית?
11: אני בטיסה. לא, המונית בבית. המונית בבית. רוב החברים עלו בטיסות, כמוני, וישנם אחרים שעלו עם רכב, חברים מהנמל, חלקם עלו ברכב, חלקם בטיסה, וזהו, אנחנו קבוצה גדולה בכנסת, אמורים להיפגש עם שרים וחברי כנסת, בעניין אילת, בעניין הסניף, בעניין הפריימריס, וזהו, יום יפה לנו.
10: תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. שלום.
11: מודה לך.
10: שלום.
11: יום טוב, תודה.
10: עד כאן, עצם העניין היום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הכתב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.

0: בחסות.
1: מה קרה?
2: הוא מקרטע ובקושי עובד.
1: מי? בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת, כאשר הטמפרטורות יתפסו עד לכ-40 מעלות וירדו בלילה לכ-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כרגיל כ-15%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
0: בחסות.
1: מה קרה?
2: הוא מקרטע ובקושי עובד.
1: מי? בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
5: עכשיו באילת,
4: עצם העניין עם אודי שכטר.
5: ב-11
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: אילת 102 FM.
7: 32 אחרונות!
8: מותפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עכשיו באילת,
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11
4: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
6: אילת, 102 FM.
12: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
13: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
12: כן, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
5: מיד באילת,
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חוסל מחבל בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. מדובר צהל נמסר כי המחבל ניסה לקדם מתווי טרור רבים נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין עמית חדד, התנגד להחלטת השופטים לקיים את המשפט 5 ימים בשבוע, ואמר בדיון כי אין משפט שיתנהל בתדירות כזו, רק משפט אייכמן. חדד הוסיף כי במצב כזה אין לו דרך לספק הגנה ראויה, וכי בלתי אפשרי לנהל כך משפט. עוברים לפלילים, בית המשפט גזר 8.5 שנות מאסר בפועל על אישה שהורשעה בביצוע עבירות מין מתמשכות בבנה החורג בעת שהיה קטין, וכן בעבירות אלימות ושיבוש מהלכי משפט. בנוסף חויבה האישה בפיצוי של 75,000 שקלים למתלונן. כתבנו עידן אבני מוסר כי בית המשפט עיכב את ביצוע גזר הדין עד לחודש ספטמבר בשל הריונה המתקדם, כדי לאפשר לה ללדת מחוץ לבית הסוהר. כלכלה עכשיו, עליות שערים של כאחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
16: את העליות מובילות מניות מרכזי הקניות והקניונים, וזאת מתוך הערכה שההסכם עם לבנון יעיץ את קצב החזרה של הישראלים לחנויות בקניונים. מניית עזריאלי עולה ביותר מ-2%, ומניית מגאור שמחזיקה במרכזי קניות פתוחים עולה ב-3.5%. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכ-1%, והדולר חזר לרדת והוא נסחר כעת ברמה של 2.99 שקלים.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
20: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: קווין עם קילר קווין פותחת לנו את יום שני בשבוע קצב של אלת אלת מאור 2 FM. בוקר טוב, מה נשמע, מה קורה, מה חדש היום? רק שעה אחת, מה לעשות, כבר התרגלנו שעתיים, לא סתם לא התרגלנו. נגיד בוקר טוב, תודה רבה לאודי שטייכטר שהיה כאן לפניי, שלום בוקר טוב ותודה רבה לגרי סגור על המוזיקה הנהדרת שהוא הולך לנו שעה קרובה. אני מיכל בלוך, אנחנו יוצאים לדרך בקצב של אלת עד השעה 12, נפתחנו עם קילר קווין של קווין, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם You're Gonna Lose That Girl של הביטלס. האזנה טובה?
1: Yeah.

גרסת שלמה ואנדלוסים, שלמה ארצי, פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית עם אלוהי בגרסה הזאת. הקטע של אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לגוסטו עם אל תלכי לי עם אמי לאיבוד.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. לאחוז קצב. כל יום בארבע. באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.

אריאנה עם אמברלה. רק לי השיר הזה מזכיר כל פעם את תום הולנד? לא, כנראה שיש עוד אנשים שזה מזכיר להם את תום הולנד. קטע של אלעד, אלעד 102 FM, תודה שחזרתם לנו. אנחנו עוברים עכשיו לאיך שהיא רוקדת של עדן חסון, אופק הדנק

0: עוד היה עם 10 רמות מעליו, ועכשיו הגיע הזמן להתעדכן. מי עלה לרמות הגבוהות? מי נשאר מאחור? ומה בעצם קורה במונדיאל?
1: ועכשיו...
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות...
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. קנדה עשתה היסטוריה כשהפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לשמינית גמר המונדיאל. אמש נפתח שלב 32 הגדולות של הגביע העולמי, עם המפגש בין דרום אפריקה לקנדה. שתי הנבחרות שיחקו בפעם הראשונה בשלב הנוקאוט של המונדיאל, והלחץ היה מורגש עם גישה שמרנית ומיעוט מצבים התקפיים. כשכבר היה נדמה שהמפגש ייכנס להערכה, הגיע סטפן אוסטקיו וכבש בדקה 92 את השער שקבע ניצחון 1-0 לקנדים, ושלח את הדרום אפריקאים הביתה. המשחק התקיים בלוס אנג'לס, וקנדה הוכיחה שהיא מסוגלת לנצח משחקים בגביע העולמי גם כשהיא לא מארחת את המשחקים, והפכה למארחת הראשונה בהיסטוריה לשחק מחוץ למדינתה. הלילה בשעה 4 התקיים המשחק בין הולנד למרוקו, כשקנדה מחכה למנצחת בשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות

Level 42 עם Running in the Family, קטע של אלת, אלת 102 FM. אתם אוהבים את יום שני או שאתם לא אוהבים את יום שני? לא יודעת, נגיד הבנגלס ממש לא אוהבים את יום שני, וקוראים לזה אפילו Manic Monday.

כן, יום שני זה די מניאק, או מניק, או משהו כזה. קצב שאלה, תלת מהו 2 FM, אנחנו עוברים עכשיו ל-ELO, Electric Light Orchestra, יחד עם אוליביה ניוטון ג'ון, זנג'ר.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: עצם העניין.
9: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
10: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. ויני ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
11: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

אדם וריו דה ג'נרו. קטע של אלת אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו מעומר אדם לרועי אדם, יחד עם ציון ברוך. מטורפת.

היה הלוא הוא פרוקו עם פפס. זהו חברים, הגיע הזמן לסיים, נגמרה לנו השעה כל כך מהר, כי זה רק שעה אחת ולא שעתיים. אבל אם אתם רוצים קצב של אלת לשעתיים, מיד אחרי יהיה כאן האחד ויחיד גרי סגור, שזה גם הזמן להגיד לו תודה רבה על המוזיקה המצוינת שהוא אחלנו בשעה האחרונה. אני מיכל בלוך, אנחנו לא נשתמע מחר, אבל אנחנו כן נשתמע ביום רביעי. מאחלת לכם המשך יום קסום. אנחנו נסיים עם נובה יולה של בד בני. שיהיה אחלה יום, יאללה ביי.

0: עכשיו באלת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
9: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. במערכת הביטחון מתגבשת תוכנית לאומית לחיזוק גבול ישראל-ירדן, שחלקים נרחבים ממנו נותרו פרוצים. כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי התוכנית, הממשלה תפעל להגדלת הנוכחות האזרחית לאורך הגבול באמצעות חיזוק יישובים קיימים, הקמת שכונות לצעירים, מוקדי משימה לאומיים, מכינות, כפרי סטודנטים וחוות חקלאיות ביטחוניות. המהלך שגובש בעקבות לקחי 7 באוקטובר נועד לייצר רצף התיישבותי וביטחוני לאורך הגבול, לצד פיילוט שכבר אושר בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. המחלוקת בין צה"ל למשרד האוצר סביב תקציב הביטחון מחריפה, כשבצבא דורשים להעמיד את תקציב 2026 על כ-183 מיליארד שקלים, לעומת כ-143 מיליארד כיום. באוצר טוענים כי הצבא נדרש להתכנס לתקציב הקיים ומאשימים בניהול לא יעיל בעיקר סביב ימי מילואים, אך בצהל אומרים כי ימי המילואים כבר קוצצו בחצי וכי לא ניתן לצמצם מעבר לכך בשל המשימות בעזה ובלבנון. כתבנו ניצן כהן מציין כי הדיון אצל ראש הממשלה שהיה אמור להכריע בסוגיה נדחה ולא נקבע לו מועד חדש. התובעת במשפט נתניהו יהודית תירוש הצטרפה לביקורת על האפשרות לקיים דיונים 5 ימים בשבוע ואמרה כי מדובר במהלך קשה עד בלתי אפשרי לצוותי התביעה וההגנה. היא ציינה כי גם מתכונת של 4 ימי דיונים בשבוע עדיין לא נוסתה באופן מלא. תירוש הוסיפה כי עומס העבודה במשפט מאתגר את חוק שעות עבודה ומנוחה. עוד בחדשות, שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה הודיע כי עצר אדם שתכנן להצית בית כנסת צפונית לבירה מוסקבה. לפי ההודעה, חשוד ערך תצפיות על בית הכנסת לפני מעצרו, והוגדר תומך ארגון טרור בינלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
10: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

יגידו לי שזאת לא פתיחה. מה זה פתיחה גדולה? ענקית! שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מה הקצב של אלעד יום שני בשבוע? אנחנו במצב רוח טוב, תקשיבו. על הבוקר תפסו אותי, אמרו לי, גרי, תקשיב. יש את הפסטיבל טיימלס באלעד בסוף השבוע. אז אתמול, out of nowhere, אני יושב על הפרסומים של הדבר הזה, ובדיוק שמצא לי לשמוע גם את הפרסומת אצלנו, ואז אמרתי, כל הכבוד שמצליחים להביא גם את דש ברלין, והאמת, מי שהפתיע אותי הכי הרבה, חוץ מויני ויצ'י, זה סנדר ונדון, שכאילו רבק, זה אחד מאבות אבותיו של הקלאפ טרנס היותר כיפי, מהרמה שכאילו ארמין היה אומר לו, כשאני לא מגיע לאירועים, אני אקח אותך, כזה. ואם הם צריכים לבוא לפה, אז זו סיבה שאני רוצה ללכת אליה. ואז אומרים לי, אתה שומע? אנחנו צריכים לחלק כרטיסים הדבר הזה אצלך בתוכנית. ואני כזה, מה? לא נכון. אז הזכרתי בפרק הזה בחברים שהוא אומר לו, And I just want $1,000,000. לא, זה כבר ייקח יותר זמן. בקיצור, חבר'ה, אנחנו מחכים כרטיסים אצלנו גם. ייי! מצטרפים לחגיגה שכבר מתחילה אצל רבינו, אגב. אצלו בכלל מחכים יותר כרטיסים. אבל אצלנו, פשי, בונה. אז בקיצור, עוד מעט אנחנו נגיד לכם מה אתם צריכים לעשות כדי לקבל כרטיס כזה. בינתיים, פתחנו עם גוטייה ואביצ'י במשאפ של דייבי גדה מאוד פרסם. ואפרופו דייבי גדה, זה החדש שלו ושל יוג'ל. ככה זה נקרא, Shine. חדש, דייבי גדה, יוג'ל. הפקה הצרפתית

תקשיבו, לא, זה ענק. גם ויניביצ'י, גם עומר קנן. טוב, האמת היא שעומר קנן, פספסנו אותו בפסטיבל האחרון. הוא בדיוק היה באמצע הסטה שהוא לא עלה בכלל. ויש גם את התרה שהיא כוח עולה בטרנס. ותקשיבו, דאש ברלין. דאש ברלין, אומנם זה להקה, אבל ג'פרי סוטוריוס, אם אני זוכר שקוראים לו נכון, ככה קוראים לו, לא? הוא זה שבעצם הכוח העולה בסיפור הזה, ואת סנדר ון דורן, שבשבילו אני אומר לכם, כל חובבי הקלאפטרנס שמחכים לדבר הזה, תדעו, רק בשביל סנדר ון דורן צריך לקנות כרטיס. עזבו אתכם מוויני ויצ'י שהם מפציצים. סנדר ון דורן מבשל את הקהל, ממש טוב.

אורייט חברים, כן כן, יא, בונה, זה פרנס, גם זה צרפתי אם אני חושב על זה נכון, צרפתי קונגולזי, פרנסיס מרסייר, אמנם הוא היה במשך שנים מהסצנות בצרפת, אבל הוא קונגולזי במקור. אורייט, חבר'ה, אני רוצה לחלק לכם כרטיס זוגי, כן כן, ליום שישי הקרוב, הטיימלס. הטיימלס פסטיבול, באקספוס. טוב, תקשיבו, זה כזה פסטיבל גדול, ענקי ומרשים, כאילו מהתקופה ששבנו שטומורולנד זה רחוק מדי, ויעזוב אותך, מה, אנחנו נלך לשם, והיום יש אשכרה, אנשים שתופסים חדרים ביחד וטסים ביחד. תקשיבו, הטיימלס פסטיבול זה אומנים הבינלאומיים שחוזרים לאלת. תחשבו על זה ככה. זה קטע מכונן. אחרי כל הקטע שעברנו בשבעה באוקטובר, זה להגיע לפה ולראות פה את סנדר ון דורן. יאללה. וגם את דש ברלין. זה רק בשביל זה אני עולה. וכמובן ויני ויצ'י המצוינים, שמביאים לנו כבוד ומגיעים גם לבמות הגדולות. של הטומורולנד. אני לא אדבר על זה יותר מדי, אבל תקשיבו, אם החצי ליין שיש אחר כך זה עומר קינן וריף והתרה ואלון הלפרין, זה הולך להיות מפוצץ. עכשיו, אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס, כל מה שאתם צריכים לעשות, פשוט תרשמו כבר מעכשיו את הוואטסאפ שלנו. הוואטסאפ שלנו זה

054-6-102-345 זה הוואטסאפ שלנו. יודעים מה, אנחנו נחכה? כן, נחכה קצת עם הפרסומות. לא, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, שמיד לאחריהם אנחנו ניתן לכם את השאלה, כל מה שאני אתן לכם שאלה יחסית קלה, אוקיי? כן, למה לא? אנחנו רוצים לחלק סך הכל. יש לנו בשעה הזאת לחלק אחד, וגם בשעה הבאה יש לנו לחלק עוד כרטיס, אבל רגע, קודם אנחנו יצא להסקת פרסומות, מיד אחרי זה אנחנו נעבור לאחד האומנים שבזמן האחרון גיליתי, בדרך לא דרך, ולדעתי אנחנו הולכים לשמוע עליה עוד הרבה זמן. אבל זה יבוא אחרי הקטע שאנחנו הולכים להשמיע לכם. אם כבר שאלתם סנדר ון דון ודש ברלין וכל החברים האלה מהתקופה, זה התקופה הטובה של הקלאב טרנס והמוזיקה של ארמין ון ביורן, שהוא בעצם האחד האחרונים שנשאר בפסגה עם סגנון המוזיקה, כי גם טייסטו הגדול שינה את סגנון המוזיקה שלו למשהו הרבה יותר קומוניקטיבי ועם פחות BPM, אבל התקופה הזאת שהשיר הזה היה להיט מטורף, שנת 2000, 2001, 2002, 2003, זה התקופה של סנדר ון דון, זה התקופה של דש ברלין. ותקשיבו, זה הולך להגיע לאלעד. ועוד תוסיפו לזה ויני ויצ'י. יו, זה ענק, ענק.

0: הייתה הפקה גדולה, האינר סיטי. זה היה בעצם הנעימה של האינר סיטי שהביאה אותנו באילת בתחילת המאה הזאת. עכשיו השאלה שלנו אליכם, שכל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לרשום את התשובה שלכם. אני הולך לסבך את זה קצת. כן, אני יודע, זה לא עדיף לסבך, למה אני מסבך וכאלה, אבל אני אוהב לסבך. בטח, וגם אם אני במצב רוח טוב. אבל מי שאלתי מספיק זמן, זה דווקא לא יסבך אותו. ככה אני בעצם אגלה אם אתם אלתים או לא. טוב, אז הסיפור שלנו הוא כזה. אינר סיטי באו לבקר אותנו בשנת 2001, תחילת 2002, אם אני זוכר נכון את השנים. אל תפסו אותי במילה. הם הופיעו, וואי, תקשיבו, זה היה באמת אחד הלילות היותר טובים שאני זוכר שהייתי בהם במסיבה. היה שם גם את יסטו, היה גם את פרי קולסטן, והיה שם עוד טיצ'י אחד שאני לא זוכר, אבל הוא הפתיע אותי מאוד בהתחלה. וזה היה באמת ערב שבשש בבוקר אפשר היה לראות כמות מטורפת של אנשים עדיין, זאת אומרת זה לא התרוקן, וזה היה כיף לא נורמלי. עכשיו זה היה האינר סיטי הראשון שהיה אצלנו. עכשיו אני שואל אתכם, תור אלעתים, ואם אתם רוצים באמת כרטיס לקראת הטיימלס, אני שואל אתכם שאלה פשוטה. האינר סיטי התקיים, וזאת שאלה בגדול, שאלה אמריקאית. תקשיבו טוב, האם האינר סיטי הראשון בתחילת שנות ה-2000 מתקיים בחוות הסוסים באילת, חוות הזבובים באילת, או בחוות היען באילת? אם אתם יודעים את התשובה לשאלה הזאת, אז אתם בטח יודעים ששניים מתוך החבר'ה האלה בכלל לא קיימים כאן, כן? אבל טוב, בוא נראה. אז ככה, אם אתם רוצים כרטיס לראות את החבר'ה האלה בטיימלס ביום שישי הקרוב, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את התשובה הנכונה ל-0546-102-345. אם אתם אלעתים, אתם יודעים ש... שוב, יש רק אחד שהיה קיים והוא כבר לא, הנה עוד רמז. אז זה היה בחוות הסוסים, בחוות הזבובים, או אולי בחוות היען באילת. הנה עשיתי הראשון. טוב, אם אתם יודעים את התשובה לשאלה, תשלחו לנו עכשיו. אבל עכשיו, וואטסאפ, ל-054-602-345. וגם בשעה אנחנו נשאל אתכם שאלה הרבה יותר קלה. אבל בכל מקרה, תשלחו מה אכפת לכם, יכול להיות שתזכו, ותלכו לראות את כל החבר'ה האלה בסוף השבוע, על חשבוננו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד לאחר מכן אנחנו נחזור עם אביצ'י. לא עם האומן, אלא עם השיר, אביצ'י.
1: אילת, 102 FM. עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת 102 FM.
4: אתם קבעתם.
5: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להרגיש בבית אחים ברוסקילה.
8: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת 102 FM.
9: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
10: היי, עומרית, מה המצב?
9: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
10: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
9: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
10: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
9: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
8: חולמים להיות הקיץ בטומורלנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4 נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. שני לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
1: אילת 102 FM.
8: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: הנה אביצ'י שאמרתי לכם, אבל לא אביצ'י טימברג, זכרונו לברכה, לא, אלא השיר אביצ'י של נדב חנציס מתוך ה-IP האחרון שלו, המקסים האמת. נדב חנציס, אביצ'י.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עוקדת בשבילך, שים לב אליי, אז אל תהיה אליי, את איש מדי, שמתי גם אטום ספי שבילך.

0: זה בדיוק מה שקרה לי עם השיר הראשון ששמעתי שלה. והזמרת הזאת, מלי יקותיאל. עכשיו, לצערי, שמעתי אותה כזה בדרך המלצה של חברה. היא כתבה שיר מאוד מרגש בשם מי יציל אותי, ושמעתי את השיר, ולא יודע, היה לי קשה קצת, אבל אמרתי, טוב, אני עוד אשמע אליה. ואז, טוב, ואז אחר כך כבר הגיעה הפריצה הגדולה של של האומן הזה בעצם עם חידוש, שאנחנו גם שמנו פה הרבה, אני זוכר שניגנתי המון את החידוש לסיפור כזה, ובואו נדבר איתה עכשיו, כי כבר מגיעה לה את הסינגל רביעי שאנחנו כבר משמיעים שלה. שלום, מלי יקותיאל.
1: שלום גרי, מה נשמע?
0: תקשיבי, אני חייב לומר, את השיר הזה שהשמענו עכשיו, את כל היום, אני זוכר שהתעצבנתי ששמעתי שאנחנו התחנה בין היחידות שמשמיעות את השיר הזה. זה ממש הצבן אותי, אמרתי, איך אף אחד לא רואה שזה, יש פה כישרון, יש פה קצב, יש פה אמירה, והאמת גם קליפ חמוד.
1: תודה רבה, אני מסכימה איתך. כן, הרבה יש התייחסות לשירים שהם חדשים בצורה שונה.
0: נראה לי שאנשים אמרו, נראה לי שאמרת, טוב, נו, עזבו, שמתי, עשיתי קליפ, הבאתי כוריאוגרף, עשיתי כוריאוגרפיה בעצמי, באתי, רקדתי, וזה לא עזר. אז אתם יודעים מה? בסינגל הבא שלי אני הולכת לצאת מהאולפן והולכת לצלם את זה בחוץ. אז מי שעדיין לא שמע את השיר כמו הים לשמש, אז צריכים לראות את הקליפ כדי לקבל את כל החוויה. שם מלי מנגנת עם הטוף. איך קוראים לטוף הזה? כי פעם אחרונה התבלבלתי עליו. איך קוראים לשם?
1: קוראים לו פנטם,
0: פנטם, כן, כל פעם אני שומע פנטם, ואני ישר חושב גל ורבורג, מי שבאילת,
1: מי?
0: אחד באילת שמשתמש בתוף הזה בצורה מהממת, אגב, גל ורבורג, כשתבואי לאילת, אני אכיר לך אותו, יש לי הרגשה שאם תביאו את הטופי טמטם שלכם, יש פה איזה סוג של...
1: זה משהו מיוחד.
0: מה זה מיוחד? יכול להיות שזה לא היה להיט הבא שלך, לך תדעי מה לי. אז קודם כל, נעים להכיר. הפעם הראשונה שאנחנו מדברים, אני העורך של של התחנה, אז את יודעת כמה פעמים ניגנתי כבר את השיר סיפור כזה כל יום, אפילו גם את ידע לאהוב. וכמו הים, תקשיבי, כששמעתי את השיר כמו הים לשמש, אמרתי, טוב, זה כבר די, זה כבר מטורף, אנחנו מסיימים את זה כל כך הרבה שאני חייב להכיר אותך. אז מה את יכולה לספר על עצמך?
1: אז אני הולכת להוציא השנה אלבום שני, וזה
0: זה כבר אלבום שני?
1: אלבום שני, אשכרה, קולט.
0: וואו.
1: זמן טש.
0: כן.
1: כן, כן, כן. אני הוצאתי אלבום בחורה לפני כמה שנים, והשנה אני מוציאה את האלבום השני. וכן, זה כבר אשכרה חצי מהאלבום יצא החוצה. זה המון. אז יש למה לצפות, כי ההופעות באמת יהיו אחרי שהאלבום יצא.
0: יפה.
1: כן.
0: טוב, תקשיבי, אני ראיתי שבמי יציל אותי... אם אני זוכר נכון, זה היה פטריק סבג.
1: נכון, בהפקה של השיר הזה,
0: נועם אקרבי. זהו, נועם אקרבי, שאנחנו מכירים ואוהבים אותו מאליעד. תקשיבי, את עובדת עם מפיקים, אני מת לדעת מה ההמשך.
1: כן, מאוד חשוב לי שאני מייצרת את החומרים שלי, שבאמת אנשים שלא ייכנסו איתי עכשיו לשטויות ויעבדו איתי במקצועיות, זה משהו שמאוד...
0: שטויות זה אומר שבא איזה מפיק ואומר, לא, תקשיבי, הצלילה זה לא עובד, כבר 20 שנה. אני
1: לא, לא, שלא תצא, דווקא איתם היה לי הכי את ההתנהלויות האלה.
0: באמת?
1: עובד, המילה ברור, והייתי צריכה להוריד את הראש ולהיות בענבה ולהגיד טוב, אולי פה, שם. וזה קשה לי, שאני מאוד פרי קונטרול, שתדע. אבל כן, התנסיתי בדברים חדשים באלבום הזה. כאילו, באתי בראש פתוח, לא, הייתי יותר גמישה במחשבה, ובגלל זה עם נועם נוצר השיר הזה, כי אתה יודע, באתי עם הפנטם, שמעתי לו את הליין הזה על הפנטם.
0: כן.
1: ואז הוא שמע את הקטע הזה, ופשוט התחלנו לייצר את השיר הזה מהליין הקצר הזה.
0: יפה.
1: זה היה כאילו, כן, כן, אז זה ממש...
0: אז לטעמי הדבר היחידי שמתפספס פה זה שאולי הווליום של הפנטם לא היה מספיק חזק, כי זה צריך להיות טיפה יותר חזק לטעמי, אני שומע את זה עם אוזניות הרי. אבל רגע, של מי היה הרעיון הגאוני לצאת החוצה ולצלם את הקליפ בחוץ?
1: של מי נראה לך? אני לא,
0: של נועם אקרבי, לא, סתם, אני אין לי מושג.
1: ברור זה שלי, הגזמת, האמת שהוא שמע שאני עושה את זה בגיאורגיה ואף על זה.
0: גיאורגיה!
1: וגיברתי את זה גם תוך כדי, כן.
0: עכשיו אני מבין למה אהבתי את הקליפ כל כך. מהמם, תקשיבי, את חייבת לבוא.
1: איפה תראה נחל כזה יפה, אגם כזה?
0: לא היית בחוף של מוש בזמן האחרון, או בחופים האחרים שלנו כאן באילת. לא, האמת היא שאת חייבת, הייתי אומר, תבואי לצלם עכשיו, אבל חבל, כאילו ממש חם.
1: כן, רותח עכשיו בתקופה הזאת.
0: לא, חם, עכשיו כרגע זה חם. אחר כך זה כבר רותח.
1: כן, סביר?
0: כן, לא, סביל. זה לא, סביר, זה היה, סביר זה היה לפני איזה, איזה שבוע.
1: עכשיו לא, זה... אמרת סביל.
0: כן,
1: לא
0: כן,
1: סביל
0: עכשיו, זה עכשיו, סביל. זה, עכשיו זה כבר סביל. אחר כך זה כבר לא אפשרי, ואחר כך מי גר פה. ואז מגיע השלב של, ואז מגיע השלב שאני יכול להגיד לך בתור מישהו שנמצא פה מ-1983, של מה עשיתי לא נכון. אבל זו תקופה מאוד קצרה.
1: אני צריכה איזו תקופה של חופש בזמן הקרוב.
0: בסדר, אם את רוצה להגיע לאזור שלנו, אז רק שתדעי שבאזור אוגוסט, כל הדרך, אם את עובדת עם אוטו שיש לו מזגן, אז סבבה, אם לא, בגלפיים גם זה לא עוזר. אז פשוט תביא איתך מלא קרח.
1: כן, ברור.
0: אני סתם מפחיד אותך, אבל
1: בחיית רבק. אני גרה בגיאורגיה, אני גרה פה בישראל, כולנו באותה מדינה.
0: אז כן, אז את חייבת לבוא ולצלם איזה משהו ככה כיף וזה, ולתת לנו קצת בפנטה.
1: וואי, האמת שהקליפ הזה, תקשיב, עברתי שם הדברים, קודם כל הייתי על עקבים, ויש שם אבל החול שם, תקשיב, החוף זה הכינרת, זה כלום לעומת מה שנכון, בכינרת יש כזה חוף
0: נכון.
1: מלוכלך כזה עם אבנים.
0: עם מלא אבנים, כן.
1: אז תיקח את זה כפול 200 בגיאורגיה. עכשיו אני על עקבים, שתבין, אני הולכת בחול הזה על עקבים, אתה יודע מה זה בשבילי, ובנחל זה עוד יותר כאילו אבנים ענקיות.
0: אוקיי, אז פה קחי בחשבון שעם העקבים את פשוט נכנסת פנימה ואת לא זזה. זה יכול להיות. זה רעיון גם, זה עוד רעיון שלא להשתמש בעקבים כשאת מצלמת קליפ. אבל טוב, זה אפשר ללמוד רק אחרי ניסיון. מה לאחל לך? אני מאחל לך שתמשיכי עם המוזיקה המצוינת הזאת, שתמשיכי להוציא כזה כאלה דברים טובים. אנחנו עכשיו נשמע את כמו הים לשמש, שאני מאוד מאוד אוהב. ואני לא נותן הרבה אופציות למאזינים שלי, כן, את יודעת, אני פשוט משמיע את זה כמעט כל יום. ובאמת התחברתי לשיר, ואנחנו נשמח לראות אותך ולהריח אותך כשתהיי באזור שלנו.
1: יאללה, מושלם.
0: מה נהיה, קוטיה, תודה.
1: תהיינו, חברים.
0: תודה, יאללה, ביי.

0: מה לי יקותיאל, אתם הולכים לשמוע את השם הזה עוד הרבה, יש לי הרגשה שזה הולך להיות לאט לאט לאט, אבל בטוח. איזה קול יופי יש לה. צריכים לשמוע את השירים השקדים בשביל להבין. האמת, ראיתי בערוץ יוטיוב שלה, קליפ מלפני איזה 3 שנים או משהו כזה, ושם כבר רואים את האיכויות הווקליות. לא רק את איכויות הכתיבה. חבר'ה, עד שמה לי יקותיאל תבוא למופעים שיש לנו בסוף השבוע כאן באלעד, אני מזכיר לכם, הטיימלס, באלעד, טיימלס פסטיבל, וכל מה שאנחנו רוצים כדי שאתם תוכלו לקבל כרטיס ולראות את החברים האלה בסוף השבוע הקרוב, כל מה שאנחנו רוצים שאתם תעשו זה פשוט שישלחו לנו עכשיו, וואטסאפ עם התשובה הנכונה לשאלה הבאה. הוואטסאפ שלנו אגב הוא 054-6-102-345, שוב הוואטסאפ שלנו 054-6-102-345, אין לכם עדיין את הוואטסאפ שלנו, כאילו רבק, תכניס אותנו כבר. 054-6-102-345. האם פסטיבל, אוקיי? האם פסטיבל ה-Inner City, שהיה באילת בתחילת שנות ה-2000, התקיים בחוות הסוסים, התקיים בחוות הזבובים, או אולי התקיים בחוות היען? רק תשובה אחת נכונה. פשוט תרשמו אותה, ואולי אתם תוכלו לראות ביום שישי הקרוב את הטיימלס אילת על חשבוננו. כן, כן. האם אתם יודעים מה התשובה לשאלה? חוות הסוסים, חוות הזבובים או חוות היען? אלעד ימידי יודע שאין דבר כזה שניים ממה שאמרתי פה. אבל טוב, נו. יאללה, עכשיו אנחנו רוצים להפסקת פרסומות שם, יד לאחריהם אנחנו נשמע עוד סינגל חדש בהשמעת בכורה, וגם מאומן שאנחנו מכירים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת, 102 FM.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית.
5: 32 אחרונות!
6: וטפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 24!
7: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: חבר'ה, אנחנו רוצים עדיין לחלק את הכרטיס, יש לכם עדיין הזדמנות אחרונה. ושוב אני חוזר, השאלה היא הרבה יותר קלה ממה שאתם חושבים. אתם זוכרים שהייתה פה חוות סוסים באלת, שבשם חוות הסוסים? או אולי חוות הזבובים? או אולי חוות היען? כי רק אחד מהם בעצם היה פה, שהיו בו המון המון אומנים, אומנים, בעלי שם, מיטיאסטו ועוד וכאלה. אז זו התשובה שאתם צריכים לשלוח לנו ל-054-602-345, ואולי אתם תוכלו לראות את הטיימלס פסטיבל שיהיה בסוף השבוע הקרוב, כרטיסים יום שישי אנחנו מחלקים לכם, אז יאללה, תרשמו, האם זה חוות היען, או חוות הזבובים, או חוות הסוסים? איפה החבר'ה האלה הופיעו? האם אתם יודעים? תחשבו על זה, יש רק אחד, היה רק אחד, היום זה סתם עומד שם, ומחכה. זה עצוב לראות את המקום עכשיו. בסדר. כן, טוב, זה היה אז. עכשיו, ברשותכם, בואו נעבור למשהו completely different.
3: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
2: יאללה, עכשיו זה הזמן לבוא ולחזור לעוד אחת מהזמרות, שאגב, יוציאה סינגל חדש לפני פחות, לא, שבועיים, בול שבועיים. זה היה שיתוף פעולה שלה עם הומר אברון, הלו הוא ג'ימבו ג'יי. אני מדבר על נומי גל, הלו היא נונו, שמוציאה סינגל חדש. עכשיו רגע, ממה שהבנתי מהקומוניקט של השיר הזה, של הלינקדון של השיר הזה, זה בכלל שיר מתוך אלבום גנוב שהיה אמור לצאת בחורף 2023, אבל אתם יודעים, אחרי השבעה, רגע, סליחה, אחרי השבעה באוקטובר, דברים השתנו, לא הייתה כל כך הרבה אופטימיות באוויר, ואז היא חיכתה כל כך הרבה זמן עד עכשיו, עד שהיא הוציאה את השיר הזה מחדש. אז הנה, עכשיו הוא מגיע אלינו, ואתם הולכים לשמוע אותו לראשונה. תקבלו את נונו עם סינגל טוב ישן, אבל חדש לנו, שנקרא בו. נונו, השמעת בכורה אצלנו.

0: של נונו.
1: תבונו, תבוא, לא בא לי שתבוא, לא יודעת מה שבא לי, בוא תבונו, בא לי שתבוא, לא בא לי, נו תבוא.
2: יש לי הרגשה שהיא לא יודעת מה היא רוצה. אני לא יודע מה אני רוצה. לא, עשו את זה כבר, עזוב, לא משנה. איתי גלו עכשיו, עם אניה בוקשטיין, ליידי סן. וואי, ביום כזה? בטוח שזה ליידי סן?

0: Lady Sun.
1: אני Lady Sun.
0: אני הבוקשטיינר שמשתפת פעולה עם איתי גלו, ואנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם עוד שיתוף פעולה, שטוב, האמת היא, ברגע שזה יצא, אמרתי, טוב, אני שמעתי אותו, לא שמעתי אותו. ואז נזכרתי, דקלה היא בן אדם מאוד מאוד מאוד, שמאוד אוהבת לעשות דברים קטבים וכיפים, ומי יותר טובה מאשר להצטרף אליה בשביל דבר כזה מאשר מגי הזרזר. קבלו דקלה ומגי הזרזר עם יופי שבור לקראת חודש הגאווה. וואלה, לא יודע, אני מאמין שכן, בכל מקרה יש לזה קצב טוב. יופי שבור, דקלה ומגי הזרזר. אנחנו נצטרף אליכם שוב אחרי הפרסומות והחדשות, אז אתם יכולים לשום מקום, תישארו איתנו.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: 32 אחרונות
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: סליחה. ובשתיים,
1: גל רבינו.
10: גל רבינו.
11: אילת, נאו שתיים FM.
12: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
13: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
12: כן, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין. יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים. גל נוח מרזו תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה. יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אישום השוחד מתערער מחדש. הרכב השופטים בתיקי האלפים שב והמליץ לפרקליטות לחזור במאישום השוחד נגד ראש הממשלה נתניהו בתיק 4000, לאחר שקבע כבר ביוני 2023 כי קיים קושי ממשי להוכיחו. השופטים ציינו כי גם לאחר חקירתו הנגדית של נתניהו, עמדתם נותרה בעינה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי ההמלצה מגיעה לאחר שנתניהו סיים את עדותו, ואם תתקבל היא עשויה לצמצם את פרשת ההגנה ולקצר את המשפט. במערכת הביטחון מתגבשת תוכנית לאומית לחיזוק גבול ישראל-ירדן, שחלקים נרחבים ממנו נותרו פרוצים. כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי התוכנית, הממשלה תפעל להגדלת הנוכחות האזרחית לאורך הגבול באמצעות חיזוק יישובים קיימים, הקמת שכונות לצעירים, מוקדי משימה לאומיים, מכינות, כפרי סטודנטים וחוות חקלאיות ביטחוניות. המהלך שגובש בעקבות לקחי 7 באוקטובר נועד לייצר רצף התיישבותי וביטחוני לאורך הגבול, לצד פיילוט שכבר אושר בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. משלחת של ארגון הטרור חמאס צפויה להגיע מחר לקהיר כדי למסור תגובה נוספת למתווה ליישום תוכנית טראמפ בעזה. כך דווח בערוץ הסעודי אל חדד. כתבנו שחר קליימן מציין כי בתגובתו הקודמת הציב חמאס שורה דרישות וסייגים לסעיף פירוק הנשק, בהם נסיגה מלאה של צהל מהרצועה, פירוק המיליציות המסייעות לישראל וכניסת ועדה טכנוקרטית המזוהה עם הרשות הפלסטינית לניהול הרצועה. בשל עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב, נתיבי איילון לכיוון דרום ייסגרו בשני הלילות הקרובים, בין מחלף קקל למחלף רוקח. הסגירה תתבצע הלילה ומחר בלילה, מ-11:55 דקות עד 5 בבוקר. בזמן העבודות יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים בקווי התחבורה הציבורית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
18: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

קצב של אילת, ואנחנו עדיין רוצים לחלק לכם כרטיס. הנה הזדמנות האחרונה, כי לא אמרתי את זה בפעם האחרונה בשעה הקודמת, ועוד מעט לחלק לכם עוד כרטיס, אבל יש לכם עכשיו הזדמנות אחרונה, אם אתם רוצים ללכת לראות את המופע הזה, את ה-Timeless אילת, בשישי הקרוב. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיזכר איפה היה הנה סיטי הראשון כאן באילת בשנת 2000. עכשיו אני אתן לכם רמז, גם אם לא הייתם וגם אם לא שמעתם על הפסטיבל שאני מדבר עליו, השאלה שלי היא כזאת, האם זה היה בחוות הסוסים, בחוות הזבובים או בחוות היין? אוקיי? חוות היין, חוות הזבובים או חוות הסוסים? רק אחד מהם באמת היה קיים באילת, כאילו. אוקיי, אני אומר לכם כבר מעכשיו, שזה לא אמור להיות כזה, כזה, כזה קשה. אז הנה, עכשיו תשלחו, עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, וואטסאפ עם התשובה הנכונה, ל-054-6-102-345, ואתם אולי תקבלו כרטיס לסוף השבוע הקרוב למסיבה ביום שישי. כדאי לכם. יש אחלה ליינאפ, באמת, חוץ מויני ויצ'י ואנדרו רייל, שלא דיברתי בכלל על אנדרו רייל, שהוא באמת אחד מהכוחות העולים כרגע. אבל אתם יודעים מה, בוא נכניס אתכם לאווירה של מסיבה. הנה הרמי של קקטוס. קבלו קקטוס אחד ביום. זה הרמי של קקטוס, כן? בני בנאסי עם הקלאסיקה שלו. Satisfaction.

0: כמה שהקטע הזה של בני בנאצי שהוא יצא עשה הרבה מאוד רעש, זה הפך להיות אחת הקלאסיקות הגדולות של עולם המועדונים, עם סצנות בלתי נשכחות גם מסרטים אגב. אבל זה הרמיק של קקטוס ידידינו הרוסי, רמיקסר בחסד הבחור הזה. וואי, למי שלא ראה את הסרט וואי צ'יקס, תראו את הסרט רק בשביל הקטע של השיר הזה. עם השיר הזה שם בסרט וואי צ'יקס, זה קטע בלתי נשכח. ממליץ לכם לראות. עכשיו ברשותכם, בא לי לשים לכם איזה משהו ככה, עוד משהו חדש, אבל בשביל זה אני כבר צריך ג'ינגל. הלו.
1: קצב של אילת. 102 FM.
0: אנחנו נראה קצת בקצב, למרות שזה קצב ממש טוב. עידן חביב.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

קיץ חדש שלו. והאמת, התגעגענו. עידן, התגעגענו, יאללה. תמשיך להוציא איזה אלבום שלם חדש כדי שאפשר יהיה לשים אותו ברקע ולהתענג. חבר'ה, אני מזכיר לכם, בסוף השבוע הקרוב יש את פסטיבל טיימלס אילת עם החברים שבאים לבקר אותנו והולכים לעשות לנו מין סוג של טומורולנד, אבל בקטן כאן באילת, וסוף סוף, איזה כיף, איזה שמות, דאש ברלין, יותר נכון, צריך לומר שזה דאש ברלין, זה בעצם הרכב, כן? וג'פרי סוטר, שבעצם הוא מגיע מההרכב דאש ברלין, תוסיפו לזה גם את העובדה שאנדרו רייל הוא בזמן האחרון הוא סוג של נחשב למחליפו של ארמין ון ביורן, וכמובן את מי שאני רוצה לך לשמוע עוד מהתקופה של הייניקן סנדר, שם ממש אהבתי אותו, סנדר ון דורן, וזה בכלל לפני שאני מגיע לויני ויצ'י, עומר קיינן, ריף עטרה ואלון אלפרין, כל זה חברים קורה גם באקספו, גם במלון נאו וגם בסלינה. אבל רגע, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על זה שאנחנו רוצים לחלק לכם כרטיסים ליום שישי. כן, כן, לראות את החברים האלה. אבל בשביל זה, כל מה שאתם צריכים לעשות, כי כבר אתם יודעים מה, עזבו אתכם. מי שידע, ידע, זה לא היה חוות הסוסים, זה לא היה חוות הזבובים. חוות הסוסים זה, אין דבר כזה בלעד. חוות הזבובים, באמת, מישהו באמת יקרא למקום שלו חוות הזבובים? זה היה חוות היען. תקשיבו, המסיבות הגדולות שהיו בחוות היען, בסוף שנות ה... בסוף המאה הקודמת, האמת, בתחילת שנות ה-2000. זה פשוט לילות של כיף לא נורמלי. אף אחד לא מתלונן על הרעש. והיה כיף לא נורמלי, באמת. הסיטואציות שאני זוכר שהייתי מגיע הביתה עם כאבי ראש. אז בואו להתעורר עם כאבי ראש. הייתי מגיע הביתה עם כאבי ראש. זה היה מטורף. אז כן, חברים, כל מה שאנחנו רוצים לעשות בשביל לחלק גם לכם כרטיסים לסוף השבוע למופע ביום שישי, זה כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו לוואטסאפ שלנו, 054-6-102-345. שוב, מספר הוואטסאפ שלנו, וכדאי לכם כבר להכניס אותו לזיכרון של הטלפון שלכם, 054-6, מספר התדר שלנו, 102-345. 054-6-102-345. כל מה שאנחנו רוצים מכם זה רק את המילה אני. כן, כן. המילה אני, ואולי אתם תקבלו את הכרטיס הנוסף השני שיש לנו לחלק לכם בשעה הזאת. אם אתם רוצים לראות את כל החברה האלה, כן? אפרופו ויני ויצ'י, בסוף השבוע האחרון יצאה גרסה לויני ויצ'י לשיר של התקווה 6 שיצא לו מזמן, וכל זה נעשה במיוחד לכבוד פסטיבל אחר שקורה בארץ אצלנו, פסטיבל התמר. עכשיו אני לא יודע אם אתם זוכרים, פסטיבל התמר כל פעם

מוצאים שיתופי פעולה, ביניהם גם של עידן חביב שניגענו לא מזמן, וגם של עומר אדם, זה השיתופי פעולה היותר ידועים, ויש גם שיתוף פעולה עכשיו של התקווה 6, עם ויני ויצ'י, עם דרוויש, וכל זה בשביל הפסטיבל, קבלו את ויהי אור בגרסה הזאת, הקצרה יותר, כן, של השיר, בי לייט, כך קראו לזה. התקווה 6, ויני ויצ'י, דרוויש.

ויהי אור. אני מתחיל לראות צריכה באופק, מתחיל לנשום מחדש את החופש. הנה השמש נכנסת בין החריצים, ויהי אור עכשיו ולעולמי עולמים. יש ציוץ ציפורים שלא שמענו מזמן, חיוכים חדשים במרפסות של הבניין. שתבוא השמחה עלינו סוף סוף ויהי אור. מחכה לאור הזה כבר לפני שיהיה מאוחר. הכל יהיה יותר מדויק, יותר מכוון, הכל יראה אחרת במרות של הזמן, אבל העיקר שיהיה לנו קצת אור, אפילו קטן.

תקשיבו, החבר'ה האלה של התקווה 6 זה לא פעם ראשונה שהם עושים שיתופי פעולה עם... עם אומני טרנס. הפעם זה עם ויני ויצ'י ועם דאר וויש. ויהי אור, או במקרה הזה בי לייט, אבל היה להם, אני מזכיר לכם, היה להם לייט מאוד גדול עם אינפקטד משרום בשם קופנגן, שגם היה לייט מטורף, וגם הם, היה ברמיק של טרנס, וגרסה פחות טרנסית, טרנסאווית בשביל הרדיו, אבל סחתן עליהם, התקווה 6, עם הסינגל החדש הזה. עכשיו ברשותכם, אנחנו יצאים להסקת פרסומות, שמיד אחריהם נחזור עם עוד משהו כיפי להלאה. עכשיו בלעת. הקצב של...

0: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירישבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איירישבר. לראות כאן, להרגיש שם. פאדיס
1: איירישבר, אוכלים, שותים, מבלים.
0: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
6: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
7: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת,

another in 54 Ultra. Talk to you. איזה קצב מטורף ליום כזה, זה פשוט לשים את השיר הזה ולהתחיל לרוץ. יאללה, עוד אחד כזה. גם זה להיט מטורף הולך להיות. דייוויד גטה, בבי רקס, סאד גירלס.

0: אני אוהב את השיר הזה, אני באמת אוהב את השיר הזה, זה עושה אותי שמח, באמת. כמה שאני אוהב את דייבי גלה, שיש לו פשוט כל פעם שירים שפשוט גורמים לך לקום וללכת, זה מטורף. באמת מטורף. אורייט, חברים, שימו לב, אנחנו עדיין רוצים לחלק לכם כרטיס נוסף ליום שישי הקרוב לטיימלס פסטיבל, וזה בנוסף לכרטיסים שגלה הולך לחלק לכם בשעתיים שלו, וגם עומרית בבוקר עושה לכם את הטובה, אז אנחנו רוצים שתלכו לראות את הדבר הזה ביום שישי הקרוב. האמת זה מתחיל ביום חמישי, אבל אנחנו יש לנו כרטיסים ליום שישי, אז כדאי לכם פשוט לשלוח עכשיו וואטסאפ ל-054-602-345, הנה מספר וואטסאפ שלנו, 054-602-345, עם המילה אני, ואולי אתם תוכלו לקחת לנו כרטיס לסוף השבוע הקרוב למופעים של יום שישי, אבל שוב, זה כבר אחר כך, בואו נראה אם יש לכם מספיק כוח לעשות את זה. 054-602-345, אני, זה הכל. יאללה, עכשיו אני מסתכל פה על המצעד של השירים הכי מושמעים ברדיו באירופה. המקום הראשון זה עדיין אותו מקום ראשון, אבל
1: שיר חדש בהשמעת בכורה,
0: פתאום אני מוצא איזה משהו שאמרתי
1: רק בעילת 102.
0: יכול מאוד להיות שזה שיר שאני מכיר, את ההרכב אני לא מכיר. Sound of Legend זה השם ההרכב, את שם השיר יש לי הרגשה שלכל אוהבי הגולדיז אתם גם תזהו. זה גם מקום בארצות הברית. קבלו את סן פרנסיסקו של Sound of Legend כאן בהשמעת בכורה, כניסה למקום ה-37 במצעד האירופאי, מצעד ההשמעות האירופאי של כל אירופה, כן? השמעה ראשונה.

הכניסה הנשארה למקום ה-37 בתור השיר ה-37 הכי מושמע באירופה. השיר הזה, Sound of Legend, סן פרנסיסקו. המקור הוא של סקוט מקנזי, אחד השירים המפורסמים שלו, אם לא השיר המפורסם ביותר. וטוב, זה נכנס למקום ה-37. אתם יודעים מה נכנס מעליו? שקירה וברנה בוי ודי די. כן, של המונדיאל, זה נכנס למקום ה-36, 34, כניסה למקום ה-34, כמעט הכניסה הכי גבוהה, זה, החבר'ה מחולון, טמפר סיטי, עם סלף-אוויר, שעכשיו מתחיל להיות מושמע בכל העולם וגם באירופה, מקום 34 במצעד השמועות האירופאי, סחתן עליהם.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: והנה החדש של עדן בן זקן, לופ.

0: נגמר.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: גל רבינו.
4: אילת, 102 FM.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל

0: 92 FM.
1: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 92 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
4: אולי, חברים, הנה עכשיו עוד משהו כזה שאנחנו רוצים להשמיע לכם, וכמו שאנחנו מכירים, כמו שאתם מכירים אותי,
3: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
4: סינגל חדש מתוך אלבום חדש לקוטימן ודקל. עכשיו, קוטימן אנחנו אוהבים, מכירים, וזה כיף לנגן את המוזיקה שלו. באמת.
5: סינגל חדש בהשמעת בכורה. גלגלצ 102 FM.
4: זה הולך להיות אלבום משובח. קבלו את קוטימן המצוין עם דקל. זה כבר שיתוף פעולה הרביעי שלהם, שזה גם מה שאני זוכר שאני משמיע. Let your love, השמעת בכורה אצלנו, קוטימן ודקל.

גוטימן ודקל, איזה קטע גדול, Let Your Love, השמעת בכורה אצלנו לקטע החדש שלהם, ותקשיבו, זה אדיר, זה ענק. יאללה, נמשיך עם עוד שיר כזה שקט ומרגש, שלא משהו, תמיד מרגש אותי. שימון בוסקילה, עולם יפה.

אדם יפה, שמעון בוסקילה. שיר שדומה בצורה מחשידה מאוד לפורמידאבל. אבל עדיין, שמעון מרגש אותי עם השירים שלו. אולי בגלל זה הוא מרגש אותי כל כך השיר הזה. חשבת על זה, גרי? יכול להיות. יאללה, נמשיכה. 102 FM. מהשירים האלה שעדיין לא יוצאים לי מהראש, ומהחדשים דווקא של אריאנה גרנדה, Hey, did I made you love me? אחלה שיר.

Later That Made You Love Me, אריאנה גרנדה. אורייט, עכשיו, שנייה לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו עדיין רוצים לחלק לכם כרטיסים, ואגב, אם לא קיבלתם הודעה, כנראה שלא קיבלתם, אם שלחתם הודעה תשובה, ולא קיבלתם הודעה תשובה מאיתנו, כנראה שלא זכיתם בכרטיס, אבל בחייאת, כל מה שהייתם צריכים לעשות זה לשלוח את המילה אני, אז אם לא שלחתם, יש לכם הזדמנות עכשיו, מיד אחרינו גל רבין עם השעתיים שלו, הולך לדבר על זה, וגם אצלו, אתם יכולים לקבל כרטיסים לקראת טיימלס אלעד שיהיה בסוף השבוע. אולי מחר יהיה לכם גם אצלנו עוד הזדמנות כזאת, כדאי לכם לשמוע אותנו גם מחר. מה שמזכיר לי, מיד אחרינו גל רבינו, אנחנו נסיים עם המקום הראשון כרגע עדיין באירופה, תקשיבו, עלה למקום השלישי והוריד את ברונו מרס והמקום השלישי, טדי סווינזי, מיסטר נו את הול. זה השלישי הכי מושמע כרגע באירופה. כרגע השיר הכי מושמע באירופה, זה של אלכס וורן, פיבר דרים. אנחנו נתראה מחר בעזרת השם, אחרי מהשעה 12. יאללה, ביי בינתיים.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סבור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה תלת.
5: כוכבית 8965.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ושתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, נאו שתיים FM.
1: עצם העניין.
8: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
9: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורלנד או באולטרה אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4 נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. ויני ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ון דורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. השופטים בהמלצה דרמטית לתביעה במשפט נתניהו בטלו את אישום השוחד נגד ראש הממשלה. ההמלצה ניתנת לאחר שנתניהו סיים את עדותו בתיקי אלפים ובפרט בתיק 4000. ניתן להניח שהרכב גיבש את עמדתו לאחר ששמע את גרסתו המלאה של נתניהו באשר לסיכויי ההרשעה באישום השוחד. כחודש לאחר שליה אופרי כהן זכרה לברכה נרצחה בפיצוץ מטען שהותמן ברכבה, הוגש כתב אישום נגד בעלה לשעבר הפרוד ממנה, חן כהן, המייחס לו מסכת ממושכת של איומים כלפי המנוחה והוריה. על פי כתב האישום, במשך ימים שלח הנאשם עשרות רבות של הודעות קוליות וכתובות שבהן איים לפגוע בבני המשפחה ובלעדיהם על רקע הסכסוך סביב ביתם המשותפת. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', סייר הבוקר בשכונה החדשה בקיבוץ ניר עוז שבעוטף עזה ואמר, באתי להוריד את הכובע ולהגיד תודה לחלוצים שעושים התיישבות, עושים ציונות, עושים חקלאות וחוזרים אל המקומות האלה, כי זאת באמת תמונת הניצחון שלנו. צו סגירה למסעדה מוכרת על הטיילת בבת ים. מסעדת פטרה, הפועלת בחוף הסלע בעיר, נסגרה בצו מנהלי למשך 30 ימים לאחר שבמהלך פעילות אכיפה של המשטרה הותר במקום על פי החשד תושב יהודה ושומרון בן 27 ללא אישורי שהייה ועבודה בישראל. הוא הועסק במסעדה ואף לנבה. ובדרום, ארבעה שוהים בלתי חוקיים ונהג מרעת נעצרו, זאת במסגרת הפעילות המבצעית היזומה של לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בעיר רעת. נהגים, שימו לב, במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה על גשר איילון בתל אביב, ייסגרו לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקה למחלף רוקר בשני הלילות הקרובים, בין חצות לבין חמש בבוקר. בזמן החסימה יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים במסלולי קווי התחבורה הציבורית. עכשיו אל החום הכבד שבחוץ, הנה את תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
11: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
16: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

Modern Talking, you're my heart, you're my soul. שלום, מה קורה? יום שני, י' ד' בתמוז, תפשין פי ו' 29 ביוני 2026. עדן וניר מאחורי הזכוכית שם, בחדר הקטן, החנוק, ללא המזגן. ואני פה, מאחורי המיקרופון, באולפן הגדול, המרוחב עם המזגן. כן, מה לעשות? יש דרג, ואנחנו יוצאים לדרך עכשיו, עד השעה 4. אני איתכם, גל רבינו, כן. יאללה, בואו נתחיל. קודם כל, בואו נספר לכם מה מציינים היום ברחבי העולם. יש כמה ימים שמציינים. היום זה הרבה ימים, יום עמוס כזה כנראה, ה-29 ביוני, מסתבר. אז היום זה יום הדייגים הבינלאומי, כן? במקביל ליום פטרוס ופאולוס הקדושים בנצרות, כאשר בעצם פטרוס נחשב לפטרון הדייגים, ברחבי העולם התפתחו מסורות רבות סביב הים, דגים, דייגים, משום שבני אדם הסתמכו על דגים ופירות ים כמקור מזון וחלבון כבר מימי קדם. היום הזה מזכיר את התפקיד המרכזי של הדייגים בשרשרת המזון. גם מוקדש לכל מי שלוקחים חלק בענף הדייג. אז זה היום שלכם, יום הדייגים. היום זה גם יום הבוץ הבינלאומי. ידעתם שיש יום כזה? הוא נולד מתוך רעיון שעלה בפורום עולמי לטיפול וחינוך בגיל הרך, שבעצם שם דיברו על האתגרים של ילדים סביב משחק בבוץ. כן? אז מסתבר שבפרת באוסטרליה כמעט אין בוץ. יש רתיעה תרבותית גם מלכלוך באופן כללי. ולעומת זאת, בבישנו בנפל יש הרבה בוץ, אבל לילדים אין מספיק בגדים להחלפה. אז מתוך השיחה הזו נוצר חיבור בין שתי קהילות שהחלו לציין את היום במשחקי בוץ. רק שתדעו. היום זה גם יום העיצוב התעשייתי העולמי, שנוצד בעצם לציון הקמת ארגון העיצוב העולמי. מסתבר שיש ארגון כזה, ארגון תעשייתי. כן. היום נועד להעלות מודעות למקצוע של העיצוב התעשייתי, שעוסק בעצם בתכנון מוצרים, מכשירים, חפצים, שירותים שמשמשים היום מיליוני אנשים ברחבי העולם. כמעט כל חפץ שאנחנו משתמשים בו ביום יום הוא תוצאה של תהליך עיצוב, שבו אנשי המקצוע מתייחסים למראה החיצוני, לפונקציונליות שלו, ובעצם לאפשר את הייצור ולעוד מגוון דברים כאלה ואחרים, או החלטות כאלה ואחרות. אז היום זה יום לחגוג את יום העיצוב התעשייתי העולמי. היום עוד יום מאוד מאוד חשוב, היום זה גם יום הנוער הטרנסג'נדרי הבינלאומי. זה יום אחרי תחילת מהומות סטונוול ההיסטוריות. אדם טרנסג'נדר הוא בעצם מי שאינו מזדהה עם המגדר שיוחס לו בלידה. היום נועד להזכיר את התנועות והמאבקים שעיצבו את הקהילה. יחד עם זאת, לפעול גם של הדורות הבאים יהיה קל ובטוח יותר להיות מי שהם. מדי שנה מתקיימים סביב היום דיונים, שידורים חיים עם צעירים טרנסג'נדרים והבינאריים שמעוררי השראה, שמשתפים בסיפורים ובחוויות. כן. היום זה גם יום המצלמה. מסתבר שיש יום, ומגיע לה, כי היום כל טלפון היום, אתם מחזיקים מצלמה ביד, תחשבו על זה, בכל יד יש מצלמה, שבעצם הפכה מאז המצלמה למשהו שהוא יותר נגיש. אז היום יום המצלמה שמוקדש למכשיר שמאפשר לנו בעצם לתעד את הרגעים, את המקומות, את האנשים היקרים לנו בחיים. מהמצלמות הראשונות ועד למכשירים המתקדמים של היום עברו מאות שנים, ושורשי הרעיון מגיעים עד לקמרה אובסקורה, שתיאורים שלה נמצאו כבר בטקסטים סיניים מהמאה הרביעית לפני הספירה, כן? אז היום זה יום המצלמה. אז פשוט תוציאו מצלמה, כן? היום זה גם יום מכשיר הוואפל, מסתבר שיש יום למכשיר הזה, זה בעצם אין יום הוואפל, יום מכשיר הוואפל. אני לא יודע למה עשו גם יום הוואפל וגם יום מכשיר הוואפל. תאחדו ביחד, גם את המכשיר וגם את יום הוואפל, תאחדו, זה הכל. לא יודע למה עשו גם יום וואפל וגם יום למכשיר הוואפל. זהו, היום אנחנו גם נציין כמה אנשים שחוגגים יום הולדת, כמו יהודה לוי שחוגג יום הולדת היום, השחקן יהודה לוי, כן, מדהים. גם השחקן שמואל עצמון חוגג יום הולדת היום. שמואל עצמון היום בן 97, ובטח אתם שואלים את עצמכם מי זה שמואל עצמון, אז הוא שחקן מאוד מאוד מאוד ותיק, מדהים, לא יודע אם אתם שחקן תיאטרון, שנים, שיחה גם בכמה סרטים, כן, מדהים. אז רק שתדעו, אז הנה. ועוד מישהו חוגג יום הולדת היום, אריק סיני.
חוגג יום הולדת. יצאנו לדרך עד ארבע, פה בעיירה שלי, אילת. טוב, זה עיר, נו, הבנו.

שרה שלי אריק סיני. מזל טוב, איזה איש, איש יקר מאוד. אנחנו יחד עם תל-אביון אחרון, טיימלס פסטיבל. כן, טיימלס פסטיבל, הפסטיבל המטורף שמגיע לאילת בסופש הקרוב, ואתם יכולים להיות בפסטיבל הזה אם אתם תקנו כרטיסים או שתאזינו פשוט לתוכנית. יש? כי יכול להיות שתיקחו מאיתנו גם כרטיסים היום בתוכנית. אלת מתכוננת לקבל פה בסוף שבוע פסטיבל אלקטרוני מטורף שנקרא אילת טיימלס, פסטיבל מוזיקה ענק שמביא לפה ארבעה אירועים שונים במהלך סוף שבוע אחד, עם אומנים בינלאומיים מהשורה הראשונה, עם השמות הגדולים של סצנת האלקטרוניקה הישראלית, וחוויה שמרגישה כמו פסטיבלי ענק של אירופה, באמת, פה, אצלנו, ממש כאן, על הים האדום. ואם אתם חשבתם אי פעם ללכת לטומורלנד, אל תדאגו, הטומורלנד מגיע אליכם בסופה של זה. אירוע פתיחה מתקיים במתחם האקספו ספייס אילת עם ויני ויצ'י, צמד הטרנס הישראלי המצליח ביותר בעולם, ולצידם יופיע אנדרו ריאל, מהשמות המובילים בעולם הטרנס. זה טרנס מלודי של אנדרו. כמובן שהחובבים של ארמין ון ביורן ירגישו עם אנדרו ממש ממש ממש בבית. יום שישי בשעה 12 גם מתקיים הללונה בי.

It's happening במתחם ללונה, מה שהיה הוויליג' לשעבר, עם מוזיקה טובה, כמה די-ג'יי מדהימים, שמש, אווירת פסטיבל אמיתית. האירוע פתוח, דרך אגב, למי שרכש כרטיסים לפסטיבל. ויש לנו כמובן את יום שישי במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים של הפסטיבל, דש ברלין פרייבט אקספיריאנס, שזה בעצם אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד, במרכז הערב גם יופיעו דש ברלין ועוד כמובן די-ג'יים. בעת סוף השבוע תחתום מסיבת הסיום בסלינה אילת עם ליינאפ מטורף. דש ברלין ימשיך להוביל גם את אירוע הנעילה יחד עם עומר קינן ואתרה. אז אתרה דרך אגב מופיעה באופן קבוע באירועי Estate of Trans, שזה בעצם מותג הטרנס המוביל בעולם שהקים אותו ארמין ון ביורן, והיא מגיעה אלינו לאילת. אז כמובן דש ברלין, אנדרו רויאל, ויני ויצ'י, עומר קינן, אתרה ודי-ג'ייז ישראלים נוספים שלוקחים חלק לאורך הסופש. אילת טיימלס. ואם אתם רוצים כרטיסים, תהיו בהזנה, כי אנחנו נשמע עכשיו שיר, אנחנו נצא רגע להפסקה קצרה של פרסומות, כשנשוב, יש לכם סיכוי לקחת מאיתנו כרטיס לפסטיבל. תתכוננו לזה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שמוליק, מה נשמע?
5: הכל טוב, אומרית.
4: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
5: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
4: שמוליק, נשמע מעולה.
5: מהאושתיים.
4: מהאושתיים.

עוד מעט, עוד מעט אני אפתח את הוואטסאפ שלנו לדקות ספורות במיוחד, כדי שאתם תוכלו לזכות בכרטיסים לפסטיבל המטורף שמגיע בסופש הקרוב, כן, 2-3 ביולי, שזה 5 ו-6. סיפרתי לכם כבר אתמול, וגם היום אני אמשיך וספר לכם על הפסטיבל המשוגע. תתכוננו לזה. אנחנו נשמע עכשיו את החדש של נונו, כן, שנקרא בו, זה החדש שלה, ואחרי זה אנחנו נפתח את הוואטסאפ. הנה בו.

0: תבונו, תבוא
1: לי. הנה נונו, בוא.
0: שבא לי, בוא, תבונו, בוא. שתבוא לו, בא לי, נו, תבוא.
1: בוא. בוא. אנחנו מיד פותחים את הוואטסאפ שלנו. תהיו באיקון, זה ממש יקרה לפני הפרסומות. אנחנו נשמע עוד שיר, ויש עוד יום שאנחנו צריכים לציין אותו לטעמי, כי זה באמת באמת חשוב. היום, בדיוק היום, לפני 22 שנים, נפטר הזמר והשחקן, אריק לוי. כן, אז אנחנו נציין את זה בשיר שלו, ואחרי זה אנחנו נשוב לוואטסאפ, כן.

0: מה אמרתי לך?
1: מה שלא העזתי
0: להוציא מפי, אני אשאיר לך שיר. איזה אלוף.
1: פרתי לך עם מנגינה פרטית.
0: טוב, זה הזמן, זה הזמן להוציא את הוואטסאפ. אני הולך לתת לכם את המספר שלנו, שזה 0546-102-345. אני פותח את הוואטסאפ בדיוק, בדיוק, לשש וחצי דקות, שזה פחות או יותר הקטע הבא שאנחנו נשמע, של סנדר ון דורם, שהוא בעצם מגיע. כן? אז הולך להיות מדהים. וזה בדיוק הזמן לשלוח הודעה. כן. לשלוח הודעה לוואטסאפ עם אמוג'י של משהו שקשור למוזיקה ואת שמכם. זה מה שאתם צריכים לעשות כדי לקחת מאיתנו כרטיס לפסטיבל. שש וחצי דקות, זה מה שיש לכם מעכשיו. הנה סושי, סנדר ון דורם.

0: מספר הוואטסאפ שלנו שוב זה 0546-102-345. זה הזמן לשלוח אלינו את השם המלא שלכם, אמוג'י שקשור במוזיקה, ואולי אתם תיקחו מאיתנו כרטיס לפסטיבל טיימלס. ועד שהטרק ייגמר, אני רוצה לספר לכם על מקרה הזוי פלוס פלוס. כן, כן, כן, נשבע לכם. בית חולים בצרפת, תקשיבו לזה טוב, בית חולים בצרפת הזעיק חבלנים לאחר שגבר הגיע למיון עם פצצה ממלחמת העולם הראשונה. לא השנייה, הראשונה. אבל הוא הגיע לשם, למה הוא הגיע לבית חולים אתם שואלים? למה לא לתחנת המשטרה למשל? כי הפצצה הייתה תקועה אצלו בישבן. לאן העולם שלנו מידרדר?
1: מה זה, פצצה? בוא נדחוף, נראה מה היא תעשה. דרק.
0: אני לא מצליח להבין. איי, הבאבא. חבלנים אישרו שהיא לא פעילה, אבל הרופאים הוציאו אותה. הוציאו אותה. זהו, זהו. העולם הולך לאבדון, אני נשבע לכם, העולם הולך לאבדון. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר חוזרים.
2: ועכשיו
3: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8 יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם אחד המשחקים המסקרנים בשלב 32 הגדולות, כשברזיל תפגוש את נבחרת יפן. ברזיל אלופת העולם 5 פעמים בעבר, אסיאנית, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית ג' עם 7 נקודות, אחרי טקו מול אלופת אפריקה מרוקו וניצחונות על האיטי וסקוטלנד. מנגד, יפן סיימה את שלב הבתים במקום השני בבית ו', כשהיא עדיין ללא הפסד בטורניר, עם ניצחון אחד ושתי תוצאות טקו, והיא תחפש לרשום ניצחון ראשון בתולדותיה בשלב הנוקאוט של המונדיאל. המפגש הערב יתקיים בבוסטון, ובברזיל ימשיכו את המומנטום החיובי אם יצליחו לנצח, כשגם האפשרות שנאמר יקבל דקות נוספות מוסיפה עניין סביב הסלסאו. לאורך השנים ברזיל שלטה במפגשים בין הנבחרות, אך דווקא במפגש האחרון ביניהן, באוקטובר 2025, יפן הדהימה את הברזילאים עם ניצחון 3-2, שהיה גם הניצחון הראשון שלה אי פעם על ברזיל. מלך השערים של נבחרת ברזיל עד כה הוא ויניסיוס ג'וניור, שכבש בכל אחד מהמשחקים של ברזיל בטורניר הנוכחי, ובעבר, בכל פעם ששחקן ברזילאי הצליח לכבוש בכל משחקי שלב הבתים, הסלסאו סיימו עם הגביע המוזהב. עד כאן להפעם, השתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: באילת, 102 FM.
1: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
2: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
1: כן, יהיה מעניין.
2: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, תהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.

רולקס וקסקט, אדם לזקן. אנחנו ממש קרובים לסיום של השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, אנחנו נשמע עוד שיר, ואז אנחנו נצא להפסקה קצרה. אנחנו מזכירים לכם שגם בשעה הבאה אתם תוכלו, אני אתן לכם עוד כמה דקות כדי לשלוח אלינו וואטסאפ, ואולי לזכות בכרטיסים לפסטיבל המטורף שמגיע לפה לאילת בסופו של הקרוב, שזה בעצם פסטיבל אילת טיימלס, שזה הפסטיבל המשוגע והמדובר שמגיע לפה. אם חשבתם שאתם פספסתם את טומורלנד, לא, הכל בסדר, טומורלנד מגיעים לפה, לסופה שזה, בשניים, שלושה, ביולי, פה, כן, כן, פה, פה, פה, אצלנו, אצלנו בים האדום, פה בעיר. דרך אגב, האקספו מתחילים שם באירוע מטורף, ויני ויצ'י כמובן, מטורף, בעצם, אני אגיד לכם מה קורה, במתחם האקספו, יום חמישי, אחרי זה, נאו, ביום שישי, והללונה ביץ' הפנינג, וביום שישי גם סלינה אילת עם ליינאפ מטורף, דש ברלין, והתרה, ועומר קיינן, ויני ויצ'י, אנדרו ראל, קיצור, הולך להיות מטורף, באמת ים של די-ג'אים, וכל זה קורה פה בסופה של מוזיקה, חופש, קהילה, אנרגיה עם שילוב של הפקות חוף, אירועים מדהימים, מופעי ענק עם מסיבות לילה ואווירה שמחזירה את אילת למפת הפסטיבלים של ישראל. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
13: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
12: כן, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה. יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רבה, שעה 3, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. עד כמה נמוך יכולים חברי הכנסת המנהלים שיח לרדת? דיון שנערך בצהריים בוועדת החינוך של הכנסת בנושא הצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה גלש במהירות לאימותים פוליטיים חריפים סביב מחאות וחסימות כבישים שנערכו בשבועות האחרונים. במהלך הדיון נשאל חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אמרת שכל מי שחוסם את הכביש צריך לראות בו ברגליים, ויושב ראש המפלגה שלך גולדקנופ חסם כביש. פינדרוס הגיב בחיוך ציני ואמר, אז בואו נתחיל מנעמה לזימי. חברת הכנסת לזימי נכנסה לדיון והתקוממה וגם הגיבה. זו התרת דם, זו הסתה, היא אמרה. אני חברת ועדה כאן וחבר כנסת יושב ואומר שצריך לראות בי ברגליים. אתם ירדתם מהפסים. נשיא טורקיה, ארדואן, שוב מתבטא נגד ישראל. הסוגיה הפלסטינית ניצבת בשורש המתיחויות במזרח התיכון, אמר ארדואן. לרוע המזל לא ניתן יהיה להשיג שלום בר קיימא קיימא באזורנו, ללא הבאת הקץ לכיבוש וגזל הקרקעות המתמשך והמסלים של ישראל. ארדואן סיים ואמר, יש להקים מדינה פלסטינית עצמאית, ריבונית ורציפה טריטוריאלית בגבולות 67. הבחירות קרבות והמגעים להקמת מפלגות חדשות מקבלים תאוצה. גלעד ארדן מרכיב רשימה ויולי אדלשטיין בונה בית פוליטי חדש. להיום נודע כי שגריר ישראל באום לשעבר מנהל מגעים מתקדמים עם שורת דמויות בולטות, בהן יוסף חדד ואליזה בלוך, לקראת הקמת רשימה חדשה. במקביל גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד מגבש מהלך עצמאי לקראת הבחירות, ויש מי שמעריכים כי השניים עשויים להתחרות זה בזה. וזה לטובת הנהגים באזור המרכז במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה על גשר איילון בתל אביב יפו. ייסגרו לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקה למחלף רוקח בשני הלילות הקרובים בין חצות לבין חמש בבוקר. בזמן החסימה יופעלו הסדרי תנועה חלופיים. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
15: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: Till I Come, 9 PM, מתוך 900% Pure Dance אלבום. שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך. כמה מכם באמת, אבל את האמת אני רוצה לדעת, באמת באמת באמת, כמה מכם מתעורר בלילה בשביל משחקים, בשביל משחקי המונדיאל? כמה מכם? הרבה? הרבה. תכנס, מונדיאל קורה פעם בארבע שנים, אז אני חושב שכדאי לקום ולהיות שם. כן, כן, כן, זה... אני לא אמרתי עכשיו NBA. מה קורה, יקיר?
1: מה קורה, גל?
0: מה הולך? אתה בערנות?
1: בטח, תשמע, אני לא בג'טלק, אני כרגע במקסיקו, מחכה למשחק היום בערב.
0: מהמם, מה, ברזיל יפן?
1: סתם, לא, האמת שאני בלוס אנג'לס, אבל ברחוב, פה באילת.
0: הבנתי, כן, הבנתי את זה. היית צריך להתחיל מזה, זה היה יותר מצחיק.
1: אני יודע, אבל
0: זה היה
1: לספן שעלה לי באמצע.
0: כן, חשבתי. טוב, אז אתה מתפקד בלילה?
1: אני מתפקד רק בלילה.
0: אני התעוררתי. סתם לא, האמת שעכשיו אתמול היה רק משחק ב-10, אז אנחנו בסדר היום. כן, היה את המשחק דרום אפריקה, כן.
1: נגד קנדה.
0: נגד קנדה.
1: אני רואה שאתה בעניינים, גל.
0: ברור, מה זאת אומרת? לא הבנתי. מה, חשבת כאילו בגלל שאני לא כזה מבין כדורגל, אז אני לא רואה את המונדיאל?
1: כן, אני יודע שאתה יותר איש כדורסל.
0: אני יודע, אבל אני... לא, אבל אני מדי פעם אני אוהב את זה.
1: האמת שמונדיאל אי אפשר, כאילו, אתה יודע, זה מעבר לכדורגל.
0: לגמרי. יאללה, ספר לי מה קורה, תן לי עדכונים, תן לי בשר.
1: אז קודם כל, החל מאתמול, למי שלא יודע, מונדיאל נכנס לשלב הנוקאוט, 32 האחרונות. מעכשיו אין מקום לטעויות, המפסידה הולכת הביתה. ואתמול היה לנו משחק ראשון של הנוקאוט, קנדה, שעשתה היסטוריה, הדיחה את דרום אפריקה עם ניצחון 1-0 ושער דרמטי, וזה הפעם הראשונה בהיסטוריה שקנדה מנצחת משחק נוקאוט במונדיאל. אז במדינה כבר מדברים על הצלחה הכי גדולה בתולדות הכדורגל הקנדי. אני מזכיר את הגל שהם גם מעריכים את המונדיאל הזה עם המערכות, אז באמת, כן. תחשוב מה קורה שם עכשיו בקנדה.
0: מטורף, כן, כן, הם בחגיגות, כן. ובאופוריה, אבל חכו, יש לכם עוד משחק, רגע.
1: נכון, רק להם עוד ארבעה.
0: כן, יש להם עוד איזה כמה משחקים, תירגעו.
1: נכון. קצת משחקים שהיו לפני זה בסופה של האחרון, אנגליה, סיימה את שלב הבתים במקום הראשון, אחרי ניצחון 2-0 על פנמה, עוד הפעם ארי קיין, הבלתי נגמר, כובש, גם ג'וד בלינגהאם, הכוכבים, אתה יודע, כיף לראות את כל הכוכבים מגיעים למונדיאל הזה ונותנים הצגות. בשמינית הגמר תחכה לאנגליה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהיא באמת אחת ההפתעות הגדולות של הטורניר הזה, אתה יודע, קבוצה באמת, שמי שמע עליהם לפני המונדיאל? איזה תוצאות יפות. עוד משחק מהסופה של האחרון, אני אשאל אותך לפני איזה שאלה, גל. מה התשובה שלך לשאלת השאלות? מסי או רונלדו?
0: התשובה שלי?
1: כן.
0: מסי.
1: מסי, אוקיי. אז אני יכול להגיד לך שאני טים רונלדו כל החיים, אבל האמת שאי אפשר להתכחש לזה שמסי הוא הגדול מכולם. ארגנטינה מנצחת את ירדן 3-1, וליאו מסי ממשיך להוביל את הנבחרת, וגם את טבלת מלך השערים של המונדיאל, בגיל 39 הוא כבר עם 6 שערים בשלושה משחקים במונדיאל, זה מטורף, פסיכי ובכל קנה מידה.
0: אני תמיד אמרתי, לא יודע, יש משהו במסי, יש לו קסם אחר.
1: לא אנושי, הוא לא אנושי.
0: משהו אחר. טוב.
1: פורטוגל סיימה ב-0-0 עם קולומביה, תוצאה שעלתה לה במקום הראשון בבית, והמשמעות של זה שמשלבי הנוקאוט פורטוגל תקבל יריבות הרבה יותר קשות, היא תתחיל כבר עם קרואטיה בסיבוב הקרוב. ומה מחכה לנו ביומיים הקרובים? היום שלושה משחקים מסקרנים, גל, שים לב, משחק ראשון, ברזיל נגד יפן. ברזיל מגיעה פייבוריטית, אבל יפן כבר הוכיחה שהיא מסוגלת להפתיע כל אחת. משחק שני, לפני שנגיע אליו, אני רק רוצה הפסקת שתייה רגע, בסדר?
0: טוב. יש לנו איזה 5 דקות הפסקת שתייה.
1: מה הדבר על הפסקת שתייה הזאת?
0: לא יודע, זה נראה לי מטורלל.
1: אני בטוח שזה מטרות כסף, אתה יודע, זה עוד פרסומות להכניס תוך כדי, ואני מקווה מאוד שלא יעמצו את זה בכל העולם, כי זה הורש את הכדורגל.
0: ברור, לא יודע.
1: אז הייתי חייב לעשות איזה מחאה קטנה ונמשיך עד.
0: כמחאה קטנה, כאילו יש לי סייג בנושא.
1: כאילו
0: פיפה שמעו את התוכנית ואמרו, לא, הוא עשה מחאה, בוא נפסיק את זה.
1: שמעת מה קורה בתוכנית של גל? אז יש לנו עוד שני משחקים, גרמניה נגד פרגוואי, שגרמניה פברואריתית מובהקת, והולנד נגד מרוקו, שתי הפתעות, הולנד לא כזה הפתעה, אבל מרוקו גם אחת הפתעות הטורניר, הולך להיות שם קרב קשוח, נבחרות לא פריירות בכלל.
0: לא, נאו, מרוקו, מרוקו באו עצבני.
1: בהחלט, יפה, אהבתי. הולנד באו קצת בצטלה כזה, אני מקווה שזה לא פריע להם. לסיום גל, טיפ קטן לווינר,
0: יאללה. אל תשימו.
1: אל תשימו.
0: גדול.

0: הערכה, ואז ברזיל 2-1.
1: אוקיי, מעניין. הולנד, מרוקו, מה אתה אומר?
0: הולנד.
1: הולנד מנצחת?
0: כן, כן.
1: וגרמניה, פרגוואי?
0: גרמניה.
1: יאללה, מעניין. מי אמרת שתהיה זאת דרך אגב?
0: בהתחלה, אתה זוכר שהיינו זה, שאמרתי שזה ארגנטינה?
1: נכון, אתה נשאר עם זה?
0: אני נשאר עם זה בטח.
1: יאללה, אנחנו נעקוב.
0: אנחנו נעקוב.
1: אני אוהב צרפת, לצערי.
0: בסדר, צרפת תודח לדעתי ברבע.
1: הלוואי.
0: הלוואי שאתה טועה. יאללה, ביי, יקיר.
1: יאללה, ביי, דש לשקירה.
0: נמסור לה, הנה, זה השיר הרשמי של המונדיאל.
1: אני יודע, בגלל זה אמרתי כן.
0: יאללה, ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית.

0: הבינלאומית. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גארדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין.
6: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
7: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר, רק ברדיו אילת, 102 FM.
8: זה

מה אתה רוצה? נטלי פרץ, מה אתה רוצה? אנחנו מזכירים לכם שביום חמישי הקרוב אילת מתכוננת לארח את פסטיבל אילת טיימלס, ואם אתם רוצים להיות שם אתם יכולים לרכוש לעצמכם כרטיסים. אנחנו מזכירים לכם שיש ארבעה אירועים מטורפים בעיר ביום חמישי במתחם האקספו ספייס אילת, ביני ויצ'י יחד עם אנטרו ריאל. ביום שישי 12 בצהריים הללונה ביץ' הפנינג במתחם ללונה, וכמובן שישי בלילה במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים, דש ברלין פרייבט אקספיריינס, אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד. דש ברלין, אחד השמות האיקונים, יופיע בערב הזה בנאו. וצוף השבוע תחתום מסיבת הסיום במתחם הסלינה עם דש ברלין, שימשיך להוביל את אירוע הנעילה. לצידו גם יופיעו עומר, קיינן ואתרה. טיימלס פסטיבל מביא איתו לאילת את הסופש האלקטרוני. יש גם הטבות מיוחדות דרך אגב לקהל, אם זה מחירים מיוחדים לתושבי אילת, כניסה לאירוע החוף בללונה, וארבעה אירועים שונים במהלך סופש אחד. מי שחלם להגיע שנה לטומורלנד, אז או לאיזה פסטיבל טרנס אחר, אז פסטיבל טיימלס מגיע לפה קרוב לבית, ואתם יכולים לקבל את החוויה הזו פה באילת עם לוקיישנים מטורפים, אומנים בינלאומיים ואווירה של פסטיבל אמיתי מטורף. טיימלס פסטיבל, סופה של מוזיקה אלקטרונית, אנרגיה, חופש ואווירת פסטיבל בינלאומית כאן באילת. אם אתם רוצים כרטיס, אז זה הזמן. אני הולך לפתוח את הוואטסאפ לארבע וחצי דקות בלבד. ארבע וחצי דקות. מספר הוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ. נפתח אותו עכשיו. כל מה שאתם צריכים לשלוח זה את שמכם ואמוג'י שקשור במוזיקה, וזהו. יש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו כרטיס לפסטיבל. ואם כבר, אז אנחנו נשמע אנדרו ריאל, אוטביאני, How do we know? אלסיה לבטה, אנדרו ריאל ואוטביאני. הוואטסאפ שלנו פתוח, זה הזמן לשלוח, קדימה תעשו את זה.

זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו ממש עוד 10 שניות, ואתם לא תוכלו יותר לשלוח הודעות, ואנחנו עוד מעט נכריז גם על הזוכים בכרטיסים לפסטיבל. אז תכף זה יקרה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל במהלך כל השבוע, נספר לכם בעצם עד יום חמישי. אז תתכוננו לזה. יאללה. בואו נשמע עוד שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרה, נשוב מיד.

0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
11: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
10: כן, יהיה מעניין.
11: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
12: עכשיו באילת
13: גל רבינו
12: ובארבע
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: אילת נאו 2 FM.
15: היי היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא רינת בר.
16: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
15: כולם, ידיים, ידיים,

מלט על המדרכה, רינת בר יחד עם מלך הקסטות. אנחנו מזכירים לכם שעוד מעט אנחנו נכריז על הזוכים. יש לנו בעצם חמישה זוכים בכרטיס לפסטיבל הקרוב פה ביום חמישי. יאללה, בואו נשמע עוד איזה שיר. גם חידוש דרך אגב. החידושים מפתיעים בזמן האחרון.

מאוהב בגשם 2026, זה כאילו גילי זיגמן עשה את הקטע הזה יחד עם עופר לוי. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של התוכנית, אבל אל תדאגו, גם מחר אתם תוכלו לנסות ולקחת מאיתנו פרסים. כן, שהפרסים הם בעיקרון תכלס כניסה לפסטיבל. והזוכים הם כדלקמן. יאללה, בואו. ליום חמישי הקרוב, אירנה בנימיני ואורטל אבו קראט הם הזוכות בחרטיס לפסטיבל יום חמישי. ביום שישי, מיטל ושדי, שלי עמיאל ואיתמר לוי הם הזוכים בחרטיסים. בכל יום אנחנו נחלק עוד ועוד כרטיסים, אז תהיו באזנה טוב, כדי שנוכל לפנק אתכם כמו שצריך. יאללה, נשמע עוד מוזיקה לפני שאנחנו ניפרד ונחזור מיד. הנה איך שהיא רוקדת.

איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק עדנק, יחד עם אגם בוחבוט. טוב, מה, נראה לי שיש לנו עוד זמן אפילו לעוד שיר לפני שאנחנו ניפרד. כן, לדעתי, אני חושב שכן. כן, יש לנו. כן, יש לנו. ואם אנחנו כבר נשמע, אז בואו נשמע את החדש. יאל לוי, הילדון המדהים בטיק טוק, מוציא שיר חדש. כן. מעולה.

0: אוף, טוב, זהו.
1: אנחנו מסיימים בעיקרון את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, אנחנו נשתמע מחר. אז אתם יכולים להיות בהחלט רגועים. אני רוצה להגיד כמובן תודה. תודה, תודה, תודה לטיימלס פסטיבל, שנותנים לנו בעצם את החסות פה בתוכנית לשבוע הזה. אני רוצה גם להגיד תודה רבה רבה רבה לעדן וניר, תודה עדן, תודה רבה. וכמובן אני רוצה גם להודות לכם המאזינים וליקיר זמרלי, תודה רבה רבה. זהו, היום סיפרתי לכם על כל מיני דברים שקרו בעולם, ואחד מהם אולי הפסקול שלי בעבר, היום, בדיוק היום, לפני 22 שנים, נפטר הזמר והשחקן אריק לוי, ואיתו אנחנו גם נסיים. אולי אין יותר משהו שמזוהה. אני גל רבינו מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה באותו מקום. ישנו

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: שמוליק, מה נשמע?
6: הכל טוב, אומרית.
5: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
6: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
5: שמוליק, נשמע מעולה.
6: מהאושתיים.
5: מהאושתיים.
7: מיד באלת.
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
9: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תמרור אזהרה מרצועת עזה. אומרים ערן שורד השבי התייחס לצעדות שנערכות לאחרונה ברצועה לכיוון כוחות צהל ומטריע. רק בשבת האחרונה בעזה עשו צעדות לכיוון הכוחות שלנו, כמו שהיה לפני 7 באוקטובר. את האויבים האלה צריך להשמיד. אסור לאפשר לזה לקרות יותר, לא בעוטף עזה ולא פה בצפון. אומרים ערן. ועוד מהרצועה, דובר צהל הודיע כי בשבוע שעבר חוסל המחבל אסמאעיל מצרי, אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צהל, מצרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבת רפיח, והיה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צהל ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען היום כי איראן ביקשה לקיים פגישה שתתקיים כבר מחר בדוחה. איראן ביקשה פגישה, היא תתקיים מחר, כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו. מוקדם יותר אמר סגן שר החוץ האיראני כי שיחות כאלה כלל לא אושרו. גוססים ציפורניים בהמתנה המותחת לקראת השקת אייפון 18. מר גורמן, האנליסט הבכיר של אתר בלומברג, חושף היום כי החברה הצפויה לדבוק בלוח הזמנים המסורתי שלה ולקיים את אירוע ההכרזה הגדול ב-8 או 9 בספטמבר, בעוד כחודשיים. החידוש הדרמטי ביותר השנה, לראשונה מאז השקת האייפון, החברה מתכננת לפצל את הסדרה לשני אירועי השקה נפרדים לאורך השנה. בספטמבר הקרוב החברה תחשוף אך ורק את דגמי העילית, אייפון 18 פרו ואייפון 18 פרו מקס, ולצידם את דגם האולטרה. באביב 2027, רק אז באירוע נפרד לחלוטין, יחשפו דגמי הבסיס, אייפון 18 הרגיל והדור השני של האייפון Air. יש למה לחכות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
10: זה מה שצפוי לנו בהמשך השבוע. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי לא צפוי שינוי ניכר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שלום שלום,
1: ואל תבוא לי בחלום.
0: ברוכים ברוכות הבאות.
1: אתה יכול לבוא חופשי. שעה שנייה של מגה מיקס ברדיו חיפה, שנה באלת, יפה אמרת, מה קורה מקסים פלוטקר?
0: הכל בסדר, הכל טיקי טקה, הכל מוכן, כל ה...
1: אתה מכיר פה את אמבפה?
0: אמבפה, כן, אני לא מכיר אותו.
1: כן? גם. הוא משהו אמר לי, מי זה אמבפה? מה זה מבפה? מה זה מבפה?
0: לא, זה אני מכיר, גזמת, זה כוכבי על אני מכיר.
1: כן, כן. כמו שפעם שאלת אותי מה זה סופר קלאסיקו, זוכר את הקטה הנדירה?
0: כן, מכבי חיפה היו שם,
1: בקיצור, אנחנו פותחים עוד שעה של מגמיקס, מדורת יום שני בשבוע.
0: סופר קלאסיקו ממש.
1: ממש. אנחנו יותר בימים אחרים עכשיו.
0: כן, מונדיאל.
1: וורד קאפ, טוקוש. מי תזכה בגביע?
0: יש לי עדכון, יש... בגביע, אבל דיברנו על זה, אמרתי...
1: מי אמרת?
0: אמרתי צרפת לדעתי.
1: אמרת איטליה, אני בכלל לא משחקת.
0: איטליה אמרתי? לא.
1: ואני בכלל לא טורניר איטליה.
0: לא, לא, אמרתי צרפת.
1: אתה חושב?
0: בגלל אמבפה.
1: כן, אוקיי. יש שם סיכוי טוב. נבחרת אימתנית, טוקוש, כן, הם נראים טוב צרפת.
0: כן, מה?
1: בקיצור,
0: נתונים עד
1: אז אנחנו במוזיקה, תשמע את זה בשש בספורט. אנחנו פותחים שעה, מגה מיקס, רדיו חיפה, רדיו אילת, עד שש ביחד איתכם. מושיקו, מקסים, פלוטקה.
0: דולב, נישליס.
1: טוקוש, אהובים, מתחילים, האזנה טובה. שעה שנייה של מגה מיקס, ראשונה באילת.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו באלת.
7: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש,
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אלת, מלשטיין ופם.
9: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.

0: Gale di frutta.
1: Gale di frutta.
2: Megamix, cola lei team the mix. Megamix, gambata o fa applicazia.
3: עכשיו באלת.
4: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אלת, מלשטיין FM.
4: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאלת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
3: עכשיו באלת
4: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אלת, מלשטיין FM.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: עצם העניין.
13: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
14: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
12: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר, רק ברדיו אילת, 102 FM.

0: שני בשבוע ברדיו חיפה 107.5
1: וראשונה באילת
0: 102 FM באתר באפליקציה
1: אמת
0: מושיקו המקסים פלוטקה אתה מוכן לצבור לשעה בבקשה
1: מוכן אז תודה רבה לכל החברים כל המאזינים מאזינות כל מי שאיתנו בארץ בחול באפליקציה לאור מאיר הטכנאי שלנו ברדיו חיפה
0: גרי סגור ברדיו אילת
1: סליחה דולב נישלי
0: תודה רבה לך מקסים מושיקו פלוטקה טוקוש פרסומות 5 על השעון 00 חדשות וכבר חוזרים לשעה נוספת של מגה מיקס אתם משווים אנחנו כבר חוזרים
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלאט.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלאט, 102 FM.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: להגיש בבית
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו באילת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל
6: אילת 102 FM
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל, אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
2: מיד באילת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו כוכבית 3114 סופר פאוור כפוף לתנאי הצטרפות
11: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אימות בעת ביקורו של השר בצלאל סמוטריץ' בקיבוצי עוטף עזה. אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנרצחה ב-7 באוקטובר. אייל אשל קטע את נאומו של שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' בטקס הנחת אבן פינה בין השלושה. אתה התחייבת להתפטר, אתה לא אוהב אותי, רוני שלי נשרפה, אתה באת לכאן לעשות יחסי ציבור, תרד מהבמה, אתה מבזה את כל החללים שלא נמצאים כאן היום, כך קרה לעברו, אייל אשל. סמוטריץ' השיב לו, אני אוהב אותך אייל, באתי להגיד תודה גם לאלה שכועסים עליי, אם הייתי בצד של המפגינים, הייתי מבין אותם, אשל הגיב, תוך שהוא מתייחס לדבריו של סמוטריץ' אתמול, כי בזכותו חזרו החטופים, אתה הצבעת נגד. להחזיר את החטופים, כך אשל. תמרור הזרה מרצועת עזה, אומרים איראן, שורד השבי, התייחס לצעדות שנערכות לאחרונה ברצועת עזה, לכיוון כוחות צהל ויתריה, רק בשבת האחרונה בעזה, עשו צעדות לכיוון הכוחות שלנו, כמו שהיה לפני 7 באוקטובר. את האויבים האלה צריך להשמיד, אסור לאפשר לזה לקרות יותר, לא בעוטף עזה ולא פה בצפון, כך אומרים איראן. ועוד מהרצועה, דובר צהל הודיע כי בשבוע שעבר חוסל המחבל ישמעיל מסטרי, האחראי על הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צהל, מסטרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבת רפיח, והיה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צהל ברצועת עזה. פרשת ההורים הפדופילים, פרקליטות המדינה הגישה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום נגד שלושה בני משפחה תושבי המרכז בגין עבירות מין שביצעו בקטין בן משפחה במשך כשנתיים מאז שהיה בן 10. כזכור, הפרשה נחשפה לראשונה בהיום. במהלך החקירה נתפס מכשיר הטלפון של אחד מבני המשפחה, ובחיפוש בו נחשפו חומרים שהובילו לחשיפת הפרשה הנוכחית ולבני המשפחה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: וזה מה שצפוי לנו בהמשך השבוע. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בחמישי, ללא שינוי ניכר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: עוד הבאות, שעה שלישית ואחרונה של מגה מיקס, המסיבה היומית שלנו, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: Yes.
0: מסיבת המונדיאל, שעה האחרונה מלאה במונדיאלים. מה אתה אומר? עושים קצת עם בפה?
1: עושים עם בפה, כן. או משהו אחר. שחקן אחר. יש פה עוד הרבה שחקנים ראויים. חוץ מעם בפה, שאתה מכיר אותו מצוין. חבר שלך טוב.
0: מכיר את ההרכב, מה זה? הייתי בכיתה.
1: טוב, נתחיל עם המוזיקה?
0: נתחיל, נצא לזה.
1: אז יאללה, שעה שלישית ואחרונה. תגבירו ווליום, תהנו מהדרך, סרו בזהירות, תבלו, תהנו, אנחנו מתחילים.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת מאו שתיים FM.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירישבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איירישבר. לראות כאן, להרגיש שם.
8: פאדיס איירישבר, אוכלים, שותים, מבלים.
7: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
1: עכשיו באילת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
9: עצם העניין.
10: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
11: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
9: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
1: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
0: כן, יהיה מעניין.
1: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם ביום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים. להשתמע.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: בכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 8, שיאנית השחיות במונדיאל ברזיל, תפגוש את יפן שסיימה את שלב הבתים כשהיא בלתי מנוצחת. היפנים מעולם לא הצליחו לנצח משחק בשלב הנוקאוט של המונדיאל, וברזיל לעומתה הצליחו להפיל לשלב שמינית הגמר בכל המונדיאלים מאז 1966, וכך הם רוצים לעשות גם הפעם. בשעה 11:30 בלילה, הנבחרת שהגיעה הכי הרבה פעמים לגמר המונדיאל, גרמניה, תפגוש את פרגוואי, שהישג השיא שלה הוא ההפלה לשלב רבע הגמר. על פניו, המנשפט הם הפייבוריטים הברורים, אך הלחץ עליהם וגם העובדה שבשני המונדיאלים האחרונים הגרמנים לא היו בשלב הנוקאוט, וכעת הם חוזרים למעמד מחדש. בשעה 4 לפנות בוקר נקבל קרב ענק כשהולנד תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. ההולנדים הגיעו בעבר 3 פעמים למעמד הגמר אך מעולם לא זכו, וכעת הם מרגישים שזה עשוי להיות הטורניר שלהם. מרוקו מציגה את הדור הטוב בתולדותיה שהגיע במונדיאל הקודם עד לשלב חצי הגמר וזכה באליפות אפריקה האחרונה, כך שהכל פתוח. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחס...

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאום 2 FM.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאום 2 FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
12: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות.

0: סוגרים את מהדורת מגה מיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5 גם ברדיו אלת 102 FM.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, כיף שהייתם, כיף שהצטרפתם, מקווים שנהנתם, ואם בא לכם עוד הנאות קטנות כאלה של החיים,
0: טוב, אפליקציה, כנסו, תהנו, תורידו ללא הגבלה,
1: חפשו בגוגל מגה מיקס, שאתם איתנו, וזה בחינם. מיד אחרינו כאן ברדיו חיפה גם ברדיו אלת, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נפגשים מחר ביום שלישי, אמצע השבוע, למדורת יום שלישי, איזה קטע,
0: קטע.
1: נודה לגרי סגור שנמצא באולפנים ברדיו אלת,
0: אורמיר ברדיו חיפה, לך דולב נישליס,
1: תודה לכולכם, תודה לך מקסים טוקוש פלוטקה, איזה מקסים, איזה בחור מקסים, תודה. אני שוקל אגב לחיפה את השם ממקסים לארז,
0: למה?
1: אתה בחור כארז, אני יודע עכשיו נעבור את זה, אתה יודע, כל שבוע
0: משה חיים, מקסים, ארז, פלוטקה,
1: כל שבוע שם אחר, תשמע, אתה תמיד טוקוש
0: טוקוש,
1: תודה. בקיצור, נגמרנו הזמן, משכתי 10 שניות כי תצריך, נגמר הזמן, שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר, ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלאט
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל
4: אלאט 102 FM.
5: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מיד באלת
3: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אימות בעת ביקורו של השר בצלאל סמוטריץ' בקיבוץ עוטף עזה. היעלה של אביה של התצפיתנית רוני אשל זכרה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר, קטע את נאומו של שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' בטקס הנחת אבן פינה בין השלושה, וקרא לו לרדת מהבמה.
10: לך אין זכות קיום כאן, תרד מהבמה. ההתנהגות שלך היא ההתנהגות המבזה ביותר של כל הממשלה הרעה הזאת. אתה חלק... אתה לא אוהב אותי. אם היית אוהב אותי, היית מגן על רוני. רוני נשרפה בחמל. אתה לא מגן עליי, ואתה לא אוהב אותי בכלל. אז אל תעמוד פה.
9: לאחר שראש האופוזיציה יאיר לפיד טען כי ראש הממשלה נתניהו מנסה בעזרת ממשלת אחדות להקים מפלגת לוויין שתנסה לגנוב קולות מהגוש השני, מכחול לבן נמסר, כל מי שבשבעה באוקטובר בשעה שאחים שלנו דיממו, בחר לעשות חישובים פוליטיים ולספור מנדטים במקום להצטרף לממשלת חירום, מי שעודד סרבנות ופלגנות, אין לו מקום יותר בחיים הציבוריים, כך כחול לבן. על רקע הדיונים סביב השיחות עם איראן, שליחו האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף של טראמפ וחתנו, ג'רד קושנר, צפויים להגיע לדוחה, שם ייפגשו מחר עם ראש ממשלת קטר וגורמים נוספים. ביום רביעי צפויים צוותים טכניים של ארצות הברית ואיראן להיפגש בנפרד עם המתווכים מקטר ומפקיסטן. דוח מבקר המדינה מזהיר כי קרן הביטוח הלאומי תתאפס כבר בשנת 2035. על אף משבר הגירעון במוסד, הקבינט הכלכלי-חברתי לא קיים דיונים בנושא, זאת בניגוד להחלטת ממשלה מ-2015. נציג האוצר מזהיר כי המצב עלול להשפיע על היכולת לעמוד בתשלומי הביטוח הלאומי על פי חוק. ילדה בת 9 נפצעה באורח אנוש לאחר שנפגעה ממיניבוס ברחוב הרב שלום שבזי בראש העין. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, תוך כדי פעולות החייאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
9: מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי ללא שינוי ניכר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו למחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
9: כל העדכונים באתר וביישומן היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל. חברים, חברים, אנחנו פה. אני לא לבד. לא. אני פה עם כל החברים שלי מרדיו חיפה, ברדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט. בקיצור, מלא אנשים פה איתי, ועוד, נמצאים עוד איתי פה, חברים. אני אמנם פה, אני נוח באולפן בתל אביב, יושב לי בגפי ומודה לאל שיש לי מזגן, כי בפריז, מה שנקרא, התלקחתי בשמש הישירה. אבל, חברים, בצפון, שימו לב מי נמצא איתי, בדומה לשקירה, גם חיים שלו לא משקרות, שלמה וייס. בירושלים, חברים, שימו לב, למי שלא רואה אותנו, אלא שומע אותנו באיזה פקק, צרה כפולה ומכופלת, כאשר מיכאל וינסנדט הסתער על האולפן כמו דמבלה שרץ לעומק, ולצידו לואיס פרננדז הפרטי שלנו, רק שבמקום סוכריה על מקל, הוא נק טיים כחול, מיכאל ז'מיל ז'מאוויל.
3: טיים כחול.
2: ומי שלא רואה, לא מבין דבר אחד או שניים בלבוש, מיכאל ג'מאל, לא משנה מה, לא תראו אותו בחולצה קצרה לעולם. תמיד מקופטר, לבוש, סטייל, איך...
3: מיקו, איך בחום הזה אתה שם את...
4: אני כל יום במזגן הזה, מה אני עושה?
2: אני לא מבין, לא ברור לי, לא ברור לי. טוב, חברים, אני יוצא אליכם, אני קורא אתכם לסדר, כי יש לי תחושה שהולך להיות פה שכונה, אז אני קורא את כולם פה לסדר.
3: אצלנו שכונה.
2: קבל 10 דקיקה, תן לי את הכותרת שלך, אדוני.
3: הכותרת שלי, מכבי חיפה. סוף סוף, מחתימה שחקן בפורמה. לאורך השנים האחרונות, לא פורמה, סוף סוף בפורמה. לא אמרתי יצליחו לו, אבל סוף סוף שחקן בפורמה.
2: גם נאוול היה בפורמה.
3: לא, נאוול היה בפורמה. נאוול רצו אותו עד שהם כבר קיבלו אותו, כבר לא היה.
5: אני אענה לך בחצי משפט, גם נאוול הגיע לאחר עונה גדולה בפולין.
3: אבל אל תשכח שנאוול הגיע אחרי 3 חודשים שניסו להביא אותו, ובשלושה חודשים האלה הוא כמעט ולא שיחק שם.
2: אבל אני לא מבין, לא שומעים אותי בירושלים?
5: לא, שומעים מצוין.
2: איך זה יכול להיות שמיכאל מאיר על משהו שאני הערתי לפני? זה אומר שאני מבין משהו בחיים.
5: לא שמענו.
2: אתם לא הבנתם? החמאתי לעצמי לדרך. אני מבקש מיכאל לפקוח אוזניים ולהתקרב למיקרופון ולהסתכל למצלמה. בבקשה. ומיכאל, אם כבר נתן לך בראש, תסתכל למצלמה, תן לי סקופ בבקשה. משהו, אתה יודע מה, לך על משהו עולמי, תפברק אם צריך, בבקשה.
5: לא, נלך רק...
2: אתה יודע מה, תן לי נחש. תן לי נחש. דמבלה. כמה אמרנו, הוא לא מגיע לנבחרת, הוא לא נמצא בנבחרת, לנבחרת הוא לא הגיע. מה זה היה הטייפון הזה?
5: תשמע, זו הייתה הופעה של כדור זהב אמיתי. ראית איזה... בוא נגיד ככה, איך השנתיים האלה בפריז באו לידי ביטוי סוף כל סוף גם בנבחרת?
2: לא, כי היה קצת לחץ, מיכאל, צריך להודות, היה בשני משחקים הראשונים, אמרנו, הנה עוד פעם, אמבפה לוקח את המושכות ובצדק, אגב, ודמבלה נזרק שם הצידה, עוד שנייה משחק ביציע, פתאום נתן 3, וואו, מה זה היה?
5: אם אתה זוכר מה אמרנו לאחר המשחק הראשון, שהם ניצחו 3-1 את סנגל, אמרנו, האתגר הגדול ביותר של דשאן, יהיה להכניס את דמבלה לתלם, לתוך הרכבת הזאת שנוסעת, כי אוליסה מופיע, אמבפה מופיע, דואג כובש, גם ברקולה,
2: הכל. וראית,
5: ברגע שהוא מסית את דמבלה ימינה, ואוליסה כ-10 מנהל את המשחק, למעשה הם החליפו תפקידים, הכל הסתדר.
2: כן, פתאום דמבלה על הבלטה שלו, רוקט שם עם עצמו, עושה את החיתוכים שלו, וואו. תקדעו, אני רק אגיד, הכותר שלי לאירוע הזה, לא שאני מעניין מישהו, זה שאם דמבלה נכנס אולין לאירוע ככה, אני באמת לא רואה אף נבחרת שעומד, זה כאילו קצת יש תחושה, ושוב, עוד פעם, זה מונדיאל, כי נוקאוט זה נוקאוט, יש תחושה שצרפת מעל האירוע.
4: כן.
2: וזה לא כי אני גר
3: בפריז. כרגע זה נראה שהיא מעל האירוע.
2: היא מעל האירוע נפקודה.
3: כרגע זה נראה
5: ככה. שאנחנו שופטים את כל הנבחרות עד עתה בטורניר.
2: אולי רק עמדת הבלמים בברזיל, שני הבלמים, שאני אומר טוב, יש פה איזה פייר פייט לגמרי.
5: אבל רגע, רגע, בינתיים, זה סליבה לא שחק במשחק האחרון, בסדר, הוא יחזור עכשיו נגד שוודיה, והכל יהיה בסדר. אבל אני אומר שאתה בוחן את כל המשחקים של הנבחרות עד עתה על סמך שלב הבתים, אני חושב עוד, ואני שם את הפוזיציה בצד, על סמך מה שאנחנו רואים על קר הדשא, צרפת, זה לפחות רמה אחת מעל כולם.
3: חד משמעית.
2: על סמך מה שראינו וגם על הנייר. גם על הנייר, אני רואה את הסגל שיושב בה אל היציע.
3: לא, אבל עזוב על הנייר, על הנייר זה יכול להיות הרבה פעמים אתה טועה. פה, גם ביכולת, כמו שמיכאל אמר, השלב בתים זה כרגע זה הם מעל כולם, חד משמעית.
2: זה נראה ריקוד מטורף.
5: שהם מתניעים, קשה מאוד לעצור אותם.
3: ומיכאל, ביחסית לקבוצות הגדולות האחרות, למבחרות הגדולות, להם היה בית הכי קשה.
5: על הנייר זוג דרך את המוות, כן.
2: נכון. אגב, מיקו, הכותר שלי למיקו זה אלן קאר התקשר, אומר שחסמת אותו בוואטסאפ.
4: סבבה.
3: מי?
4: אלן קאר.
2: חבר'ה, הרבה מאוד על הפרק, אנחנו כמובן לא נרגעים מהכדורגל, על חלל שזכינו לראות אך אתמול, שתי מעצמות כדורגל, כמו קנדה ודרום אפריקה, תודה על הזכות, ושפו ענק לאוסטקיו הקנדי שהציל עולם שלם מחצי שעה של הרחה של הדבר הזה.
3: חד משמעית.
2: תודה רבה. Thank you, אוסטקיו. אבל למונדיאל, אתם יודעים מה, למונדיאל נגיע אחר כך, כי כנראה שמכבי חיפה, כמו שווייסי פה אומר, סוף סוף הגיע לחלון הזה, ולא כדי לזרוק ממנו את זוהר זסנו, כי ברוניניו, הרומנו מינואר האחרון, זוכרים, סוף סוף הולך לחתום, וכעת הקרמל עוצר נשימתו בסכנות, האם מדובר ברכש גואל או בעוד מתיאס נואל?
3: יפה, יפה.
2: גם בין הקורות לא שקט, ירמקוב, עוד מעט ווייסי ייתן לנו מה הוא יודע, אשכרה מעדיף לחזור הביתה לאוקראינה, שעדיין נלחמים ברוסיה, מאשר לשבת בשבת נגד הפועל רמת גן. טוב. מה עוד נגיד? נציץ מה קורה בביתה, אחרי מסיבת עיתונאים, הראשונה של אלמוג כהן. אגב, אני אהבתי, לא בלבל את המוח. אמר, חבר'ה, פחות מאליפות, לא טוב.
4: ככה, בדיוק.
2: בא, שם את זה, אמר, חבר'ה, די, שאלתם, אמרתי להתראות. מכבי תל אביב, ביום שאחרי סעיתי, ששעה פה בסך הכל לעשרה ימי עסקים. אין אפשרות להחזיר. ובאר שבע יוצאת למחנה האימונים, יונתן כהן ביעד חדש ואקזוטי. בקיצור, חברים, להתאפס על עצמכם, מתחילים. בואו נתחיל עם חיפה, כי בכל זאת יושב לנו פה בן אדם שהגיע עם הילדים לעבודה.
6: אלי, לפני שאתה מתחיל,
3: הבאתי אחד הפעם.
2: פרלה שלנו, קודם כל פרלה שחיתנה את אחותו, שחיתנה את אחותה, איך היה?
6: וואלה, היה כיף, ברוך השם.
2: עיקרת איזה דייט.
6: הכרתי...
3: הוא מאוד דואג לך, תדע.
6: הכרתי כמה.
2: הכרת, היה עניין.
6: כן, היה בסדר, אבל רגע, אני חייב...
3: בוא נגיד שאת אותו לילה הוא לא הלך לישון לבד.
6: אלי.
3: פה תעשה מה שאתה רוצה.
2: ערב דודות.
6: בדיוק.
2: מסיבת פיג'אמות.
6: מסיבת פרלות. אלי, כשראיתי היום את הידיעה של יונתן כהן, הראשון שעלה לי בראש, זה אתה. זה בדיוק כמו ב... בקטע, אנחנו במפה, בנקוק יונייטד נגד.
3: הוא הלך לשחרר את שולי.
2: בנקוק יונייטד נגד, מה זה היה?
6: נגד ליידי בויז אפסי.
2: ליידי בוי פוקט
4: נגד. בנה, זה מתחיל להידרדר.
2: טוב, כן. יאללה, עוד מעט נגיע גם ליונתן. טוב, מכבי חיפה, תמרים אחלה למחנה אימון בהונגריה. וייסי, תן לנו קצת מה אתה יודע על הקשר הברזילאי, בוא
3: תכניס אותנו לתלם. קודם כל אמרת ונכון, כבר בינואר רצו אותו.
2: נכון, היה דיבור בינואר.
3: היה דיבור מאוד ארוך. אגב, כבר בינואר, כשכבר הדברים הלכו להסתדר, פתאום כן החתימו את בנסון, ואז הוחלט קצת לרדת מהעניין הזה. ברק בחר וליאור רפאלו כל הזמן אמרנו, מי יחליט, מי יחליט? פה, בסיטואציה הזאת, שניהם מאוד רוצים אותו.
2: אנחנו בפצצ'י... גרסה, דגל מספר 2?
3: אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד כאן
2: שחקן
3: שלא ראית, הם אומרים שהוא 10 אמיתי, כן, שהוא 10 אמיתי, ממש, אני לפחות אוהב את זה שסוף סוף זה לא שחקן שבא אחרי פציעה ארוכה, זה לא שחקן של כמעט ולא שחק, זה לא שחקן שמעבר לסט, אתה יודע, כמו שיובנוביץ' הגיע וזכו אותו מלפני שנתיים.
2: רק בו שם לא מחובר, למה הוא בא
3: שחק פה? בסדר, זה יכול להיות, אבל...
2: אני אומר את זה בציניות כמובן, כן.
3: אבל בסוף גם נתן לדעתי 8 או 9 שערים בליגה האוקראינית, עונה אחרונה, הוא בגיל טוב, הוא שחקן שמאוד, עוד פעם אני אומר, גם ליאור רפאלוב, גם ברק בחר רצו,
4: על פניו... מאוד מאוד רציתי אותו.
3: כן, וליאור לא התווכח איתך.
2: בר קורח באולפן שלנו.
3: וליאור לא התווכח.
4: אה, בוא, תשמע, אני מאוד שמח שסגרנו את בורניני, אוקיי? מהשנה הראשונה ראיתי אותו, אמרתי לעצמי, ברק זה מן טו בי, אוקיי? הוא התחיל את הקריירה בשפקואנסה. כן. זאת שהתרסקז עם המטוס.
2: כן.
4: מה אני יכול... מה זאת? זה אנחנו אחרי עונה של התרסקות, אז ביחד אנחנו נצמח, אני מאמין שאנחנו נצמח, קבוצה מצוינת.
2: די די נחמד, כי המקום היחידי שיראה שפוי להגיע אליו ישראל זה אחרי...
3: התרסקות מטוס.
2: לא, חס וחלילה, אחרי אוקראינה.
5: אחרי אוקראינה, כן.
2: נוחתים שם יותר טילים או דרונים או whatever מאשר פה בינתיים. שיהיה בהצלחה, ברק. ברק, אתה כבר בהונגריה או שאתה עדיין פה?
4: הוא הברזיל, ברזיל, אתה מבין, אוקראינה, ישראל. יעד הבא כנראה איראן, אתה יודע. בסדר, נאחל לו בהצלחה.
2: צפון קוריאה.
4: נאחל לו בהצלחה.
2: וייסי, חוזרים אליך.
3: אז באמת זה שחקן שרצו מאוד. אגב, עוד לא חתם.
2: מה תג מחיר שלו, וייסי?
3: בסביבות ה-1.5 מיליון יורו. הוא עוד לא חתם, אבל סיכם את התנאים. אמורים, יש עוד דברים.
5: לא, אבל יצאה הודעה רשמית, נכון?
3: יצאה הודעה רשמית של מכבי חיפה, כן. אבל עוד פעם, עוד לא חתם, הוא יגיע לפה, יעשה בדיקות רפואיות, יחתום.
2: מה זה אומר? לא. זה לא שאם פתאום הוא מקבל הצעה אחרת, הוא לא מחויב?
3: לא, לא, לא קשור לזה. אתה יודע, יש בדיקות רפואיות. בסוף זה מותנה תמיד בבדיקות
2: רפואיות. לא, לא, בסדר, אבל כאילו, סתם שאלה, שלא יהיה פה מקרה הצילי, שהלכנו לישון איתו בערב וקמנו...
3: קודם כל, אני בכדורגל ישראלי, כמו שאמרת, אחרי הצילי, שאני הייתי בטיול ברומניה, פתחתי בבוקר, הצילי במכבי חיפה בערב, לא הבנתי למה יש לי 2,500 הודעות, אז הכל אפשרי. הכל אפשרי, אבל...
5: וייסי רק מטייל בעולם.
4: כן, הוא שט בעולם.
2: שמתם לב כבר מה שקורה פה? מיכל, עלית פה על משהו נכון. שים לב שכל משפט זה שלו, הייתי פה, הייתי שם, אני פה.
3: שבוע שעבר.
5: שבוע שעבר, עכשיו זה
2: עכשיו ברובה.
3: עוד חודש סלובקיה.
2: אני הבנתי את האירוע הזה של הברנש הזה.
3: אני הולך לכל המקומות שאנחנו לא עוברים ביורו.
2: דפה.
3: אבל רצו אותו מאוד. הוא השחקן שחתם, רוצים מאוד גם את רדיניו בולקר שכבר יגיע לפה, יגיע. אגב, ברוניניו, מקווים לסגור את זה באמת ביום יומיים הקרובים כדי שכבר יצטרף למחנה ישר ויעבור למחנה. אבל מכבי חיפה עוד פעם.
2: פה אוקראינה, אחד הולך, אחד כנראה חוזר.
3: מה, נרמקוב?
2: נרמקוב, זה אמיתי?
3: קודם כל זה אמיתי, יש הצעה ממטליסט, אני סיפרתי לכם פה, סיפרתי לכם

0: במיוחד הוא למחנה של, של נבחרת אוקראינה כדי לנסות לשכנע את ירמקוב.
1: קבוצה אמיתית או שזה המצאת עכשיו?
0: לא, זה כל מה שאמרתי עד עכשיו, הוא מצא.
2: הנה אתכם, הנה אתכם, הוא נדלק.
0: מטליסט, ראית מה מיכאל אמרת? מטליסט חרטוב.
1: מה קרה לך? מטליסט חרטוב, הוא אומר לי.
0: מה קרה לך?
1: וייס, מה קרה לך?
0: זה גם הרבה יותר מקרפטיל, אומר.
1: מטליסט חרקוב, הוא אומר לי, מה קרה לך? כאילו חסרה לי אינפורמציה בראש. אני לא יודע אם אתה יודע, וייסי, אבל מיכאל, סתכל איך הוא ממציא לך עכשיו, אני חייב שזה יתפס על מיכאל. אתה יודע שמיכאל יושב בערוץ הספורט ופה גם, יורה שמות. עכשיו, פתאום אני הבנתי שחצי מהם זה המצאה מוחלטת.
0: הוא יודע את הסגל של מטליסט בעל פה.
1: קבל, מיכאל, תן לנו את הסגל של מטליסט בעל פה עכשיו, תן לנו אותו. הם משחקים שם כמה צרפתים, יש גם ספרדים שם. תן לנו את ה-The Best Off שלהם, בבקשה.
3: טוב, יש שם את סרגי ירמולנקו, אחיין של אנדרי ירמולנקו, זה מתחיל, זה בחלק הקדמי. יש לך באמצע...
1: את הצרפתים, תן את הצרפתים.
3: לא, רגע, קודם כל, נלך על הצ'כי. יש כמובן את היליד הצ'כי, הסוצ'ק הנהדר, ויש לך את ממדו דמבלה וממדו סקו.
2: ממדו, תחרו.
3: ואוסמן דיאוארה, אוסמן דיאוארה שחקן גדול, הגיע ממאלי. יש לך הרבה, מה?
1: תקשיב, זה מה שהוא עושה, זה הקריירה שלו. אני עליתי על האירוע של מיכאל וינזן. הוא יושב, ממציא שמות, עכשיו אתה יודע, כולנו עייפים.
0: גם לא נעים לך להגיד, לא, גם לא נעים לך להגיד שאתה לא יודע.
2: הוא צחק אותה שאתה יודע, מה?
0: ממדו, ממדו.
1: בוא נודע על האמת, כבר 6-7 שנים, מקורונה למלחמה, לקטלה, מי עכשיו יעצר אותו, יגיד לי, מי זה ממדו?
3: אתה יודע כמה בצרפת יש ממדו? אתה יודע, יש שם לך מאות.
0: אתה אומר, זה כמו אלי בישראל.
1: תקשיב, הוא צריך להיות סוכן, מיכאל, סוכן שחקנים, אתה משמע, אתה תטריף בלבטים, אתה תערבב, תערבב, תערבב.
0: רגע, מיכאל, את המגן השמאלי של אחמן אתמול ניסה לשדך למכבי חיפה, אתה מכיר?
3: לא, לא, מי זה היה?
4: זה המצאה של אחמן.
3: כן, כן.
0: מה זה המצאה של אחמן? אתה היית פה.
4: שמע, אמרתי עוד הפעם, זה אידי אמין ג'וניור. אידי אמין ג'וניור, זה מגן שמאלי, אמין, אתה יודע איך הוא אמין? הוא אמין כמו הפרשנות שנתתי בגמר מרוקו-סנגל. מאוד אמין.
1: טוב, אז זה קורה.
4: לא, עוד פעם. רגע, חבר'ה. לגבי ירמקוב, חייב להגיד משהו. פותח דלת חזרה לעומרי גלאזר, נכון? במכבי חיפה. זה אומר שעכשיו נפתח הדלת חזרה לעומרי גלאזר, אוקיי? זה רק מוכיח לך, אוקיי? זה רק מוכיח לך, איך דברים שאתה מעיף מהחלון יכולים לחזור אליכם מהדלת הראשית. הבנת?
1: וואה, יפה, קופמן.
0: רגע, אבל בוא נגיד על ירמקוב, שבאמת ירמקוב, יש התעניינות ממטליסט, היא מוכנה לשים הרבה מאוד כסף.
1: הוא רוצה לעזוב.
0: הוא אמור
1: לשאול. הוא מצא את האירוע?
0: אני חושב שאנחנו נהיה יותר חכמים בשבוע הקרוב.
3: הוא רוצה חוזה גבוה, זה פשוט.
0: הוא מעדיף שדרוג במכבי חיפה. אבל בשבוע הקרוב אנחנו נדע לאן זה הולך.
1: עוד שם.
0: אגב, כרגע אין הצעה רשמית שהונחה אצל מכבי חיפה.
1: אוקיי, עוד שם, ירין לוי, מה העניין שם? וייסי.
0: טוב, אז ירין לוי צריך להגיד, מסתבר שבשבוע האחרון, פגישה בין מכבי חיפה לירין לוי, לנציגים, אני לא יודע אם ירין עצמו ישב בפגישה, ואומרים לו, בוא תפתח את החוזה, ובתמורה, תדחה את סעיף השחרור בשנה, נכניס סעיף בחוזה שהשנה עד קיץ 2027 אין לך סעיף שחרור, משם ימשיך הסעיף שחרור כמו שאמרנו, אנחנו רוצים להבטיח שבעונה הזאת אתה במכבי חיפה. אני יכול להגיד לך שזה מתקדם, זה יכול מאוד להיות שזה ייסגר בקרוב, שהוא מוותר על החוזה, על הסעיף שחרור, סליחה, ומקבל חוזה חדש.
1: כמובן ישדרגו לו את החוזה.
0: ברור שישדרגו לו, וישדרגו באחוזים משמעותיים, לא ב-15%.
4: איך, הוא חייל עדיין, לא? הוא עוד חייל.
0: מיקו, אתה לא מכיר מענק שחרור?
1: מיקו.
0: בוא, כולם חיילים ומענק שחרור יש אפק בסופו של דבר.
4: אני שומע דברים אחרים.
0: אין בעיה, יש לו הוצאות גם מחול.
1: תראה מה זה, איך מיקו נדלק עכשיו, נכנסו לכיס, הוא עזר את ביתר, הוא נדלק.
4: לא, לא קשור, לא.
0: לא, מה אתה שומע?
4: שהוא לא רוצה.
0: אז אני אומר לך שמהבנתי לא נכון.
1: מיקו.
4: מה שאתה אומר, אתה אומר, זה לא אומר, זה לא אומר כלום. אתה יכול להמשיך לדבר ולקשקש מול פנים. הרי החוכמה ניתנה לאדם אחד. ושלום אותה לשפיגלר.
0: אבל מה שמיקו אומר, זה נכון מבחינת זה שכל הזמן יש התעניינות. ועד שזה לא ייחתם, מכבי חיפה בבעיה, גם היום, שם, היום היה דיווחים על
3: שלקה,
0: על שלקה, כן. אגב, אני יודע להגיד שהצעה רשמית לא הוגשה למכבי חיפה, אבל יכול להיות שיש התעניינות.

0: אתה יודע, זה חד משמעית יכול להיות, שיש התעניינות ומדברים איתו.
1: אם עכשיו בקיץ הזה רוצים להוציא אותו מכבי חיפה, כמה צריך לשלם?
0: 2.5 מיליון יורו.
2: שזה
0: לא סכום גבוה.
1: אבל עוד פעם, קבוצה ש...
2: אבל חצי-חצי.
0: לא, זה לא משנה, 2.5, חצי הולך לב... 45% הולך לביתה, 45% מכבי חיפה, 10% לשחקן.
1: אין בעיה, אבל אני רק אומר, קבוצה שבאמת רוצה את השחקן, לשים 2.5 מיליון יורו זה לא בשמיים.
0: נכון, בדיוק. ובגלל זה מכבי חיפה לא רוצה...
1: לא שיש שחרור של 10 מיליון.
0: אמת, ומכבי חיפה לא רוצה למצוא את עצמה בסוף אוגוסט, שבסוף אוגוסט היא איבדה אותו, ועכשיו היא צריכה ללכת להתחיל לחפש שחקנים.
3: אגב,
0: אז בגלל זה היא רוצה לעשות את העניין.
3: יפה, יפה, אני חושב שזה מכבי חיפה צריכה את זה. עושה רושם שהחבר'ה מהקרמל עובדים.
0: איפה ראית את הרושם הזה?
3: מחתימים.
0: איפה פה הרושם?
3: תראה, אתה אומר לי על ארין לוי, וואלה, חושבים קדימה רגע, מנסים להשאיר אותו מבינים. אתה אומר לי פה על ברוניניו, שזה חתיכת שם.
0: אתה יודע מה מכבי חיפה צריכה לעשות? איזה מהפכה אדירה היא צריכה לעשות אחרי העונה שעברה?
3: אבל עובדים.
2: אתה קורא עבודה? זה בטלנות, זה, אני אומר לך, תקשיב, אתה אומר לי איזה עבודה, מה עבודה פה?
3: תופלי, תירגע, תן להחמיא, תן להחמיא להם.
2: הבטלה סמויה שם,
3: קילפנו אותה, קילפנו להם את האור שהיה צריך, תן להחמיא.
2: עוד לא מספיק, עוד לא.
3: אני מתכוון וייסי בשקט, יש תחושה של שקט שם, שלא היה שקט הרבה זמן בחיפה, כל שנייה.
1: אני חושב שהאלמנט החשוב ביותר של מכבי חיפה, על מנת להתחיל את העונה כמו שצריך, זה להבטיח את ההישארות של ירמקוב. כי אם הוא הולך, אם הוא הולך, אתה בבעיה. זה היחיד שעוד איכשהו אפשר לציין אותו לטובה בעונה הקטסטרופלית של מכבי חיפה.
0: אני מסכים, אוהב ואבוים גם את העמדה הזאת.
1: אם גם הוא הולך, אתה בבעיה רצינית מאוד, כי להביא תחליף, ועוד פעם להזריח או זה מישהו.
0: מסכים.
2: גלאזר.
1: עוד פעם, גלאזר לא שחק שנה שלמה בבלגרד.
0: וגם גלאזר צריך להסכים לחזור למכבי חיפה בסוף.
1: סליחה, לא שם, סליחה.
0: גם גלאזר צריך להסכים בסוף לחזור.
1: נכון.
0: בשביל זה.
3: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אני צריך להסכים. אני צריך להסכים לפתוח לבן אדם את המחסום. מגיע לפה, חבר'ה, תאמינו או לא, שלח על הפריון. יש לו תיבה עם אוצר. אוקיי? עומדים פה כמה חבר'ה.
0: רגע, אחרי המסעיות גם נדבר קצת על חזיזה, אתה מסכים?
3: אופה, בטח, בטח, אני אשמח, אשמח. חבר'ה, יוצאים רגע להפסקת פרסומות, אנחנו נשתה פה מים בינתיים, כמיטב המסורת שהשתרשה פה לאחרונה.
0: אני מקווה שגם אמרת אבל המסעיות שאתה בתל אביב, שלא יבוא עכשיו צרפת בטעות.
3: לא, לא, כיוונתי את כולם לפה, כולם פה למטה, אני רואה אותם צופרים פה. חבר'ה, פרסומות חוזרים, היידי.
4: הסבעות בחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
4: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אלת, 102 FM.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
12: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
15: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
14: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
15: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
16: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
17: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
18: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
19: איי, עומרית, מה המצב?
18: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
19: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
18: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
19: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
18: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
20: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
21: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
20: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
21: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
22: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מישאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
3: חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שוב שלום לכל החברים שלנו בחיפה, בירושלים, באילת, בערוץ הספורט. וייסי, יש לך משהו שאתה מתעקש להגיד על חזר הזה?
0: לא, כי דיברנו, אז בסופו של דבר חזיזה אתמול קבל הודעה שהוא לא יוצא למחנה אימון.
2: גם סטיוארט.
0: לא, סטיוארט לא קיבל הודעה, סטיוארט ביקש להיעדר בימים הראשונים לפחות, אמר שיש לו סיבות אישיות, נתנו לו אישור להגיע אחר כך, אבל חזיזה קיבל הודעה, בא, אמרו לו, אתה לא בתוכנית המקצועית, הודענו לך את זה, אז אתה גם לא יוצא למחנה. אני חלוק עם עצמי, בדעתי מה אני חושב על זה.
3: אוקיי,
0: תשתף אותנו. כי מצד אחד הוא לא בתוכניות המקצועיות, אז מן הסתם שלא יצא למחנה. אבל מצד שני אני אומר, גם אגבה לא בתוכניות המקצועיות, וזה אני אומר לך בוודאות, מחפשים לו בנרות, קבוצה שתיקח אותו בשלה. ניב גבאי נוחת מהמטוס והולך לחתום בקריאת שמונה, זה כבר סגור. אז אם הם יוצאים, חזיזה שבו הוא אחד מהשחקנים הכי משמעותיים בעשור האחרון, היה אפשר להוציא אותו בעיניי, כל עוד אין לו קבוצה
3: אני
0: אחרת.
3: אני רוצה להגיד, אני מבין, אני אגיד את זה ככה בקטנה, יש בטן מלאה שם לחזיזה על כל האירוע הזה, ואני מתאר לעצמי שמתישהו נשמע
0: את קולו.
3: נשמע את קולו ודעתו. אני לא רוצה להיכנס. אנחנו לא ניכנס.
0: לא, אמרתי, אני חלוק עם עצמי גם בקטע הזה.
3: מבאס, אני בלי להיכנס פנימה, אנחנו לא יודעים את הפרטים, וייס אולי אתה יותר יודע, אבל מבאס. בונה, זה שחקן
0: שעשה... לא, אין לי בעיה עם ההחלטה המקצועית.
3: לא נכנס להחלטה המקצועית. מבאס סיטואציה. אני לא מאשים, לא אומר למה עושים ככה, איך עושים... אני גם לא מדבר על הדרך מיקו, כי אני לא יודע מה נאמר.
0: אבל אני יכול להגיד לך עוד פעם.
3: מבאס שזה מה שיוצא.
0: אני יכול להודות שאני
1: חזיז... פרידה משחקן תחת חוזה זה אף פעם לא נעים, מה לעשות? ואני בטוח שאם חזיזה היה מסיים את החוזה שלו בקיץ הזה, אז היית רואה משחק פרידה כמו שצריך, ומגיע לסמי עופר ונותנים לו חולצה, ו-30 אלף הכל טוב ויפה. פה נתקעו בברכאות עם שחקן שהם לא רוצים, עם חוזה כבד מאוד, ולכן מראים לו את הדרך החוצה. זה הכל ביזנס פה, אין מה לעשות. אין רגש.
3: מה זה ביזנס? זה לא שאם אתה מוציא אותו, הם לא משלמים לו משכורות.
1: לא, אבל הם יוצאים מנקודת הנחה שהוא ימצא קבוצה.
0: כן, אבל הם יוצאים מנקודת הנחה, הם יצאו גם שנה שעברה עם אותה נקודת הנחה עם גיא מלמד.
3: גיא מלמד. זה מין... רגע, אני אגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו, ואני אומר את זה, מה זה בזהירות? מכבי חיפה מועדון מפואר. ואני לא אומר את זה כהקדמה למשהו, הוא באמת מפואר.
0: חד משמעית.
3: והוא מועדון גדול.
0: מהשניים הכי גדולים בארץ, אין במכבי תל אביב.
3: הוא במכבי תל אביב, ויש למכבי חיפה בעלים שתרם, הנה אני אומר את זה שוב פה, לא רק למכבי חיפה, לא רק לכדורגל, לספורט הישראלי ובכלל. באמת, חשוב להגיד את זה באותה נשימה שאני אומר את הדבר הבא. ויחד עם זאת, מה שקרה עם גיא מלמד, ואני לא נכנס להשם, והוא אמר, והוא לא אמר, וזהו, ואמרנו לו, עזבו, זה לא מעניין. אני מכירים אותי, אני מסתכל מלמעלה על האירוע, אני מקווה, בשביל המועדון, בשביל הכדורגל, בשביל כולנו פה, שלא יקרה אותו סיפור עם חזיזה. זה לא, אגב, זה לא מכבד לי, את אבל, המועדון, אגב,
0: למרות שאוהדי מכבי חיפה ישמחו שחזיזה פתאום יקום, אתה יודע, חלילה, כמובן כמטאפורה, יקום מהמתים, וכמו גיא מלמד, פתאום ייתן עונה טובה. זה לא משהו שהוא רע, אבל...
3: מה שחזיזה נתן למקום הזה, אי אפשר לקחת לו.
0: זה בטוח, זה לא קשור.
3: אז יש גם דרך שהיא מעבר, אתה מטפה ממועדון כמו מכבי חיפה, לא, כי אני טוען שמכבי חיפה עשו פה, הנה, אנחנו לא מכירים את הפרטים, הנה, אני נזהר בלשוני.
0: לא, הם גם נפרדו, הוציאו הודעות...
3: כל בסדר.
0: הוציאו הודעות שדי מאדירות אותו.
3: מועדון בסקיל כמו של מכבי חיפה צריך לדאוג לשחקנים, שיהיה שקט גם בגזרה הזאת, כי זה חשוב.
0: אמת.
1: אגב, יש עוד עדכון, יש עוד עדכון שמגיע לנבחרת ישראל, אז ההתאחדות האירית מוציאה הודעה רשמית בדקות האחרונות, שהמשחק בליגת האומות בין אירלנד לישראל, שאמור להתקיים בדבלין, ישוחק ביצור של בצ'קה טופולה בסרביה.
2: וואלה. חוזרים לבצ'קה טופולה.
3: שמה ממש אוהבים אותנו בסרביה, לא? בסדר. חולים עלינו שמה.
1: הם בחרו להריח אותנו שם.
2: זה העיר של איך קוראים לו, של אזטיץ', שאנחנו נקבל שם זיקוקים עכשיו.
3: תקשיבו, אפשר להגיד זה מן הפח אל הפחת?
0: למה? הסרבים בסדר איתנו לגמרי.
2: פשוט שזה אין של לזטיץ', אז אנחנו נקבל שם זיכוכים.
3: הבוסנים לא אוהבים אותנו, רגע.
0: הסרבים איתנו לגמרי.
3: הסרבים אוהבים אותנו.
2: הסרבים בסדר.
3: סליחה,
0: פרלה, עשה פה עימות דיפלומטי.
3: עימות דיפלומטי.
0: התקשר אליי
2: מילוש
0: חרטטיץ', נשיא סרביה, זוהם עליך.
2: וואי, מה שהולך להיות שם, החבר של עזתית,
0: איך גם אתה אומר את זה, מכבי תל אביב כדורסל, הרי זה הבית שלה עכשיו.
3: נכון, טוב.
1: לא, רגע, מכבי תל אביב, נו, שינו את הבית, לבטומי.
0: לא, זה מכבי תל אביב כדורגל, אמרתי, כדורסל. כדורסל זה הבית שלה בבלגרד.
3: כן,
1: לא בצ'קה טופולה.
0: בסדר, זה סרביה.
3: טוב, הרגתם אותי עם השמות האלה, זה כמעט, זה על הגמול של מיכאל ממציא לנו פה שמות. חבר'ה, בוא נמשיך. בכל זאת, יש לנו פה מה שנקרא...
0: זה עם פקקים או בלי פקקים, מיכאל? הרסיעה לבצ'קה.
3: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר. מפלצת דור ראשית בירושלים, גם מיכאל מצד אחד ומיכאל השני מצד שני. ביתר ירושלים לקראת ההכנות ל-26-7, אלמו כהן אומר, חבר'ה, בואו אני אעשה לכם את זה פשוט, פחות מהאליפות, אין מה לדבר. ספרו לי בבקשה הפעם מיכאל ג'מיל ג'מאל ווינסנט ווייסי, גם אם אתה יודע, מה קורה בגזרת לוקה גנדרני?
2: ממה שאני יודע עם לוקה, לא, מה שאני יודע עם לוקה גדרני, הולכים לשבת איתו, לפתוח את החוזה ולהגדיל לו את השכר. ולהעריך לו גם חוזה.
0: גם, אגב, להבנתי גם...
2: הסוכן של לוקה גדרני זה טל בן חיים...
0: הבלם.
2: לא יחיאל, הטל השני.
0: הזה שהיה בפרמייר ליג.
2: בדיוק.
1: לא, אבל לא פעם, הסיפור...
0: אבל להבנתי גם על קרבאלי. אם לא, אם הוא לא נמכר, שניהם ישודרגו חוזה.
2: בדיוק, את שניהם הם רוצים, כן.
1: תשמע, שמענו את ברק אברהם מובס ברעיון בערוץ הספורט אחרי סיום העונה, הוא אומר, תקשיבו, ברגע שאנחנו רוצים את השניים האלה...
2: אני לא אמרתי את זה, אני לא זוכר מה אמרתי.
1: לא אמרת,
2: לא אמרת. אני לא זוכר מה אמרתי לפני דקה, אתה זוכר מה אמרתי.
1: זה יעלה לך קצת יותר.
0: זה היה מוקלט.
2: הוא גם המציא דברים שאני אמרתי, לא רק שמות.
1: מר אברמוב, זה יעלה לך קצת יותר, אבל זה לטובת הקבוצה.
2: תקשיבו, אני חייב לספר לכם משהו. היום, אני היום אוהד של יפן.
0: למה?
2: מה? בואו, ג'פניקה, מה? אני משחרר את וונג מוקדם היום, בגלל המשחק, הוא משוחרר מוקדם.
0: איך לא עשית צפייה בכל הסניפים?
2: בגלל חסך ממנו, לא אמרי איתנו למחנה אימונים, נשאיר אותו פה בארץ.
0: היית עושה צפייה בכל הסניפים היום?
2: ומי המחשן?
0: לא, ווונג על הבמה.
2: לא, וונג, עזב אותך, אני לא עזב אותך, אחרי זה בקש מני, תוספת שכר, לא מתאים. רגע, חברים. אני פתחת לו חוזה, מה הייתי?
3: רגע, שניונת, ברק. ברק, אני יוצא אותך כי פרלה שלנו פה. פרלה, את איתנו? פרלה?
0: הוא איתנו, איתנו.
4: בוודאי, בוודאי.
3: פרלה, ת...
4: אז אני יודע למה קראת לי. אני לא מכיר אותך.
3: בבקשה.
4: ביתר ירושלים מגלה עניין בקשר, דנאל דונגמו.
0: זה מרגיש לי כאילו כל התוכנית הזאת מופצת.
4: כן. נמצא ללא קבוצה. נמצא ללא קבוצה.
3: נמצא ללא קבוצה, ללא רוח חיים.
4: נמצא ללא קבוצה, אך עם רוח חיים. סיים את חוזהו בפטרולול, שמי שזוכר את השם זה לתת אותה מוז. שיחק שם.
1: פטרולול,
0: רומניה, לא?
3: פולישט.
2: פולישטי.
1: זה איפה שביתר הולכת לשחק את משחקיה באירופה.
4: לא, זה מרגיש כאילו מישהו לוחץ על השורת חיפוש ונוגח במקלדת.
3: לא, לא, לא, זה לא יכול להיות.
0: זה שם של מאכל.
3: איי, איי, איי, איי.
0: רגע, אבל מה אנחנו יודעים עליו?
2: קשר אחורי, קמרוני.
4: קשר אחורי, קמרוני, בן 25.
2: עונה אחרונה, שלושה בישולים ושאר, ממה שאני ראיתי.
4: 32 הופעות שיחק.
0: שלושה כמה?
2: קשר שש, אבל.
0: מה יש לו? אבל למה? אז תקשיב, אז אני רואה פה מגמה של אלמוג כהן. הוא רוצה דן גלזר.
4: הוא מחפש אלמוג כהן.
0: הוא שי אליאס, השחקן הזה. מה העניין עם אינו? הוא רוצה את אינו 8? כי אם כן, בעיניי זה לא ברור. אם בעיניי זה לא ברור. אני חושב שאינו 6 מדהים, ברגע שיש איתו מישהו קצת יותר טכני שמריץ אותם קדימה. אם הוא יהיה 8, אני לא בטוח שזה ליוק נכון לביתר ירושלים.
2: זה מה שהוא רוצה, ככה רוצה.
0: לא, ברור שהוא מבין גם יותר ממני, אבל מה שאני ראיתי גם בנתניה, גם בביתר, לסמוך על אינו שהוא יהיה סוג של הפליימייקר?
1: אני למדתי מהשנה האחרונה, אני האחרון שיטיל ספק לשחקנים
4: שאלמוג כהן רוצה. אבל זה קטע שהוא מחפש שחקנים שהם בול בטייפ שלו, שאלמוג כהן.
1: לא, אבל עזוב, לא רק פתק
2: שם בפסים.
1: אף אחד לא יודע מי זה, אף אחד לא יודע מי זה.
0: לא, אני לא מדבר על מי שהוא יביא, אני מדבר על זה שלא משנה, יכול להיות שהוא יביא את ה... איך קראת לו? דגדוגונו? אבל דגונל, אני יודע איך קראת לו.
2: דגונל, תמציא לו משהו.
0: אבל אם הוא באמת שש קלאסי, אז הנה הופך להיות 8, זה העניין, יכול להיות שהוא יהיה מדהים.
1: העניין הוא שברגע שברק, שברק, שאלמוג מביא שחקנים, אז אתה רואה גם לגבי גדרני, שהוא עכשיו, זה שחקן שבכלל כמעט ולא קיבל דקות בקיירה, תגיע מקצה הספסל ותראה איזה מפלצת הוא הביא לפה. מצא את קרבאלי מהליגה הקולומביאנית.
2: ננה אנטוי
1: באמצע עונה, חיזוק מצוין. הבן אדם...
0: לא, לא, יש לו, המנהל המקצועי הטוב בארץ,
1: אין ספק. לכן, ואגב, עם תקציבים מאוד מאוד צנועים, בטח ביחס לשתי הגדולות, מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
0: גם ישראלים, בן שמעול, ירין.
1: כן, כן, כן, נכון. אז נכון שהשחקן הזה שמשחק ברומניה לא בפרופיל הכי גבוה ולא איזה רקורד מרשים, אבל אני בטוח שאלמוג ראה איזה משהו שמצא חן בעיניו.
2: מיכל,
0: אתה לא רואה קבוצה שתיקח את מרטינז?
1: וואו, קריסטיאן מרטינז שחקן...
0: מדהים, אני לא מצליח להבין. מה, זה רק תג המחיר של איזי ש...
1: יש לו חוזה לעונה הבאה, נכון?
0: יש לו חוזה ואיזי... איזי רוצה מיליון. מיליון דולר.
1: אגב, את הקשר האחרון שלו, בנגורה, הוא מכר ל-MLS במיליון דולר.
0: נכון.
3: אבל אם אני עוצר אותך בשניונת, אני חייב לעצור אתכם כי יש לנו חסויות, מה לעשות, אנחנו צריכים פה. שימו לנו בבקשה את האות של החסויות, בבקשה.
5: החסויות בחסות.
3: בבקשה, מיכאל ג'מאל, צא לנו לחסויות, בבקשה.
2: כן, אז זה מיכאל ג'מאל, לא יכול, כאן דני דבורין, אני אתן את החסות. מחפשים ידען תורן לתקופת המונדיאל?
3: כן.
2: הגיע שלב הנוקאוט, ואתם לא יודעים את סוג הדם של בלם קונגו? הזמינו לכם, סינסנדט, מיכאל וינסנדט, פרטי משלכם, ישר מאתר רלי אקספרס. הרשימו את חבריכם במידע שאף אחד לא מכיר, אבל בוודאות נכון. מיכאל סינסנדט, מגיע במגוון שפות, ויכול להגיע... כמייקל, מיגל, מישל, ואפילו מיכאיל, לדוברי רוסית. סינסנדט, כי ידע זה כוח, גם כזה כשאין לך כוח אליו.
3: חזק
0: מאוד.
3: יפה, אנחנו נלך לחסיון גם בה.
0: חזק מאוד.
3: אוי, סינסנדט, מיכאל, אתה תצטער שהגעת לפה, אנחנו הולכים
0: לך. הוא כבר מצטער.
3: השמדת ערך.
1: אפשר להזמין אותי רק ברלי אקספרס.
3: רלי אקספרס.
1: רלי אקספרס.
3: מיותר לי אקספרס. חבר'ה, אנחנו נצא לפרסומות, ניתן למיכאל את ההזדמנות לברוח בכבוד.
2: סגרתי את הדלת פה, לא יכול לברוח.
3: איי, איי, איי, חבר'ה, פרסומות חוזרים עוד מעט, עוד מעט, פרסומות.
6: הספעות וחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
23: פרסומות וחוזרים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: 32 אחרונות
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: באילת, 102 FM. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל. אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
4: אוקיי חברים, פרלה שלנו חוזרת. אני מבקש משמעת, חברים.
5: משמעת ברזל אני רוצה פה.
4: ברזל.
5: יאללה, נתחיל את פינת הווינר עם ברזיל נגד יפן. הברזילאים עד כה עם טורניר טוב. ויניסיוס פורח עם ארבעה שערים, אמנם בלי רפיניה. יפן מהעבר השני עדיין ללא הפסד בעשרת המשחקים האחרונים שלה. ברזיל 1.55, תיקו 3.90 ויפן 5.40.
6: סלסאו.
5: וייסי, מה אומר?
4: אני אומר סלסאו 3-1.
7: אני גם הולך עם... לא, אתה יודע מה, תיקו. הערכה, כן.
8: אני הולך עם הערכה, כן, כן, יפן נבחרת מצוינת. יפן נבחרת מצוינת.
6: ועזבו, ומי בסוף נראה לכם? עזבו עכשיו...
7: נראה שברזיל תעלה, אבל הערכה.
5: ברזיל.
6: אתה לא אומר מיכל?
8: לא, הערכה, אני לא יודע לאיפה זה ילך. אני באמת לא יודע, יהיה משחק צמוד לדעת.
4: תגידו, עוד שאלה, רפיניה, מה איתו?
8: פצוע, פצוע.
7: פצוע?
5: פצוע, אבל אנחנו נרחיב עליו בהמשך, אלי. יאללה, עוד אימור בנוסף על המשחק הזה, הוא אנדר אובר שערים, יחס של 3.05 לבין 0 שערים לשער 1, X, 2, 3 שערים, 1.90, ואובר שערים 4 ומעלה, 3.10.
6: X.
5: אני הולך על אובר שערים.
6: אלי, גם הלך על אובר שערים.
4: אני גם הלך על אובר, כן. אבל אתה יודע מה, הורידו לי את הביטחון שני אלה.
7: לא, לא,
6: לא. למה,
7: מה? 2-2? למה? 2-2.
5: 2-2, 3-1, מה?
6: אני אומר, אובר, אובר, אובר. 2-1.
7: גם אני הולך.
6: ונצחת.
5: יאללה.
4: כמו, לברזיל יש
7: שנה טובה. אז אתה 2-1, אז אתה הולך איקס, לא?
4: מיכל, אחר כך תספר לנו על שני הבלמים של ברזיל.
8: בוודאי, מה?
5: נמשיך איתם. לא נחסיר אף משפט מהנבחרת היפנית, רגע. להספיד אותם, והם פוגשים יריבה יחסית נוחה.
4: לא מרשים, לא מרשים,
5: אבל המונדיאל הכל פתוח. גרמניה 1.25, תיקו 5.30, ופרגוואי יחס 10 עגול.
7: לא, לא, גרמניה.
4: גרמניה 2-1.
8: גרמניה, גרמניה.
7: גרמניה, פרגוואי לא יודע איך עלו.
5: אוקיי, ו...
4: כן, אני מכיר את הנבחרות הגרמניות האלה, שאף אחד לא שם לב אליה, אף אחד לא מדבר עליהם, אופ, אנחנו מוצאים אותם בגמר.
6: בגמר, בדיוק.
4: אמת. שער בדקה 116, אופ.
5: והמשחק האחרון לפינה שלנו, ב-4 לפנות בוקר, אולי המשחק הכי גדול של שלב 32 הגדולות, הולנד נגד מרוקו, ההולנדים בטורניר טוב וגם מרוקו.
4: איך נקום, אבל לא, שעות
5: האלה. אני ראיתי נתון שמרוקו לא הפסידה כבר 35 משחקים אחרונים בנבחרת, או 32, אני לא יודע, אני אבדוק את זה מיד. הולנד, 2-15, תיקו 2-90, מרוקו 3-60.
7: בתור אחד שהמשפחה שלו הייתה חברה של המלך, מרוקו.
5: הולך עם המיונז או עם המופלטה?
7: מרוקו, מרוקו.
5: עם המופלטה.
6: וגם מלך, אני הולך עם...
5: עם המיונז.
6: נלך עם המופלטה, יאללה.
7: מרוקו.
5: אני הולך עם הולנד, עם כל האהבה לסייברי.
4: אני קצת איתך פה
5: בעצם. אני חושב שההרגנה של הולנד.
7: מיכל, מה אתה אומר?
8: גם פה, זה משחק שבקלות יכול להיכנס להערכה.
7: ברור.
8: שתי נבחרות חזקות מאוד.
5: ונדייק.
4: מיכל, מי לוקחת בסוף? מי מנצח את המשחק הזה?
8: אני אומר מרוקו בפנדלים, תזכרו, הולנד עפה בפנדלים ב-2014 לארגנטינה, במונדיאל הקודם היא עפה לארגנטינה בפנדלים, חוששים מאוד לפנדלים, מרוקו תיקח אותם לפנדלים.
7: השאלה אם הפעם בפנדלים יהיה בכוונה.
6: יהיה בכוונה, זהו.
5: לא חושב, אבל מה שבטוח יהיה זה סגיר של ווינר.
4: היידה.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
4: חבר'ה, תנו לי קצת להשוויץ בנתונים עד שאנחנו נסיים את השעה הזאת, כי הבנתי שדניאל דבורין שכח את הקוד כניסה למטה לבניין, אז פרלה נותנת לו עכשיו. שימו לב, גרמניה, פרגוואי, כבר טוב, זה, מה נגיד על זה? נפגשו פעם אחת במונדיאל 2002, גרמניה ניצחה 1-0, ועלתה כזכור לגמר.
7: פרגוואי זה נבחרת פחות טובה מהנבחרת פרגוואי שהיו בשנים הגדולות שלה, כן?
4: נכון. אז נקפוץ להולנד מרוקו, שימו למפגש האחרון שלהם מונדיאל 94, הולנד ניצחה 2-1. מאז הגמר ב-2010, הולנד עברה שבעה מעשרה משחקי נוקאוט, שלוש מחמשת הפעמים האלה היו בדוק רב פנדלים. אפרופו הולנד, לא תעמוד בזה. מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד?
5: יש לי בשבילך משהו,
7: יש לי שאלה קשה בשבילך, אלי.
4: אוקיי.
7: כי אמרת על השעות. היית מחליף את מרוקו, הולנד, שיהיה בשמונה, וברזיל, יפן בארבע?
8: לא, את גרמניה, פרגוואי.
7: לא, זה ברור.
4: גרמניה הייתי מעיף.
7: מה, באיזה שעה גרמניה, פרגוואי?
4: שישימו אותם באחד
5: וחצי.
7: אה, גם שעה נורמלית. גם שעה נורמלית.
4: אתה יודע, איך שאתה יודע, אתה נותן לעצמך סתירות רגע לזה.
5: תשמע, אני אכלתי כבר
7: לך על עצמך מים במחצית.
8: אתם יודעים שרק ביממה האחרונה נחתו 5,000 מרוקאים ממרוקו במקסיקו, 15 טיסות שהממשלה בראשותו של המלך ארגן רויאל מרוק.
7: אגב, המלך משקיע שם הרבה כסף.
4: טיסות תלמד, תלמד. תראה איזה יופי מכם מה הוא עושה.
7: המציא עכשיו המצאה גדולה.
4: לא, לא, לא, לא. הוא דיבר. רגע, רגע, רגע. מלא סימני קריאה, מלך וזה, וירד לפרטים. אתה יודע, בפסיכולוגיה, ככל שאתה עורד לפרטים, ככה אתה יותר משקר. ניפח פה ידיעה, המציא לך, אבל תראה איזה יופי, הכל, כל ההמצאה הזאת יושבת בסלע.
7: אז אני אחזיר לו. אני אחזיר לו.
4: תלמד.
7: ואגיד לו שהמלוכה ההולנדית שמעה על זה, גייסה את KLM, חברת התעופה ההולנדית, והודיע ש7,000 הולנדים מתחת לגיל 20 מקבלים טיסה חינם. רגע, חכה, עד לקנדה. מקנדה חללית. מתפצלת לשניים,
4: ולוקחת אותם.
6: פה זה פה, זה כבר.
4: כן, בית המלוכה.
8: אמרתי, 15 מטוסים שעשו את הדרך ממרוקו למקסיקו,
4: תקשיב טוב, למרוקו כל הצי אין 15 מטוסים, מה אתה מבלבל?
7: לא, לא, לא.
8: תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו.
7: תדע לך, עכשיו רציני,
8: שבאמת... עמדת ברויאל מרוק מפריז לזה? אחלה
4: חברה, אגב.
8: אה, נו, אז למה
7: סתם להגיד? אבל האמת שברצינות, המלך שם משקיע המון בכדורגל.
4: מה, איזה
7: גאון.
8: מה, וייס זה מרוקאי? לא ידעתי.
6: אמא שלו מרוקאי.
7: אמא שלי זגורי.
5: אגב, בדירוג פיפה, מרוקו שביעית, הולנד שמינית.
7: לא, לא, זה משחק מדהים. משחק מדהים.
4: אגב, הולנד אחת הנבחרות הכי יעילות בטורניר, 10 שערים מ-5...
7: אבל מרוקו גם נבחרת מאומנת, אתה רואה אותם
8: יוצאים ביחד. אגב, לגבי השיא שדיברת, פרלה, זה 33 משחקים.
5: בדיוק.
8: בלתי...
7: זה השיא או זה שעכשיו הם כבר...
8: הם עכשיו עומדים על 33 משחקים רצופים שהם בלתי מנוצחים.
7: מטורף.
4: אגב, לכוכב המרוקאי...
7: זה אם אתה קורא לזה שהם לא הפסידו לסנגל.
8: לא, הם לא הפסידו לסנגל כי המשחק זה, המשחק הלך להערכה, אם אתה...
7: אתה מדבר רק ב-90 דקות?
8: כן.
4: חבר'ה, דניאל דבורין הגיע. תאמינו או לא.
6: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
4: בבקשה, דניאל.
6: יש לו בלוג בזהות בדויה שנקרא אתמול התחבר לה עם יהודית ופרלה רוטבוסקין.
4: וואו.
6: בדיגיטל אומר לי מלך. עריכה ותוכן התפרסם בתור דובון לא אכפת לי, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר. טכנאי ברדיו לוט. ברדיו אלעד, גרי סגור. ברדיו ירושלים, אליה אליהו.
4: גרי פאקינג סגור, תגיד.
6: פאקינג סגור! באולפן, מחבר רב המחר. אלעתי, ראיתי, ניצחתי, אלי בבק בן דוד.
4: היידה.
6: כל שנה אצלו מעוברת, שלמה וייס. מרדים את בנותיו עם נתונים על מונפליה, מיכאל וינצנדט. וגדל והתחנך ביישוב, מעלה השן, מיקו ג'ואן.
4: מעלה השן, זה נהדר.
6: אני שחושב שאני רכבת.
4: כן, חברים, שעה הבאה, שימו לב מה פרלה כותבת לנו פה בקבוצה. מונדיאל עם מלא למדים בכל הכוח, יש לנו אחלה ערב, נתחיל לחמם מנועים, יוצאים פרסמות, חדשות, קדימה מונדיאל מיד אחרי, היידה.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה את אילת.
2: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
5: פאדיס איינשבר, אוכלים שוטים מבלים.
4: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
6: עכשיו באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ובשמונה.
0: הקצב של אילת. חולמים להיות הקיץ בטומורלנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו ריאל, דש ברלין, סנדר ון דורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. 2-4 ביולי, חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
6: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר בערכת מצב, מלחמה עם איראן יכולה להיפתח כבר מחר. איראן תתקוף את ישראל, נגיב. צהל נערך לפעול עצמאית באיראן למבצע כחול לבן. צהל רק מחכה לזה. יש לנו מטרות לתקיפה וצהל דרוך, אבל אנחנו לא נפריע לנשיא ארצות הברית במהלך שלו מול האיראנים. כך כץ. נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי פריז הגיע להסכמות עם אומן על שיתוף פעולה בפינוי מוקשים ממצר הורמוז. זאת במטרה להבטיח את נתיבי השייט ולהבטיח מעבר חופשי של ספינות ומחליות במצר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נעם בפרלמנט הרומני במסגרת ביקורו ואמר כי שאיפתה של איראן להפוך למדינת סף גרעינית היא איום ממשי על מדינת ישראל. היומרה של איראן להכתיב את עתידה של לבנון פוגעת באפשרות לשלום וביטחון. הרצוג הוסיף, מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון הוא פריצת דרך משמעותית למען השלום. תאונה קטלנית בקריית אתא, גבר בן 53 נהרג בתאונה בין 2 אופנועים ורכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה, ועוד 2 פצועים נפצעו באורח קל. חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. נקבע מותה של הילדה בתשע שנפגעה ממיניבוס בראש העין. הילדה פונתה במצב אנוש לבית החולים בלינסון. שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותה. עוברים לספורט עכשיו אל המונדיאל. בעוד שעה קלה יצא לדרך המשחק בין ברזיל ליפן במסגרת שלב 32 האחרונות. מיוסטון מדווח שליח היום למונדיאל, אייל לוי.
9: בעוד זמן קצר כאן ביוסטון תעלה ברזיל אלופת העולם 5 פעמים למשחק נגד יפן בקרב ישיר על הכרטיס לשמינית גמר המונדיאל. משחק שאין ממנו חזרה, מפסידה טטוס כבר מחר לטוקיו או לריו. בהמשך הלילה גרמניה תנסה לעבור את פרגוואי והולנד את מרוקו.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, ברביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשעה שנייה בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, באחד הערוצים, חפשו אותנו. חבר'ה, שלב הנוקאוט הולך ומגיע בעוד שעה כלילה. ברזיל נגד יפן, מי תסיים? האם נבחרת תנחת מחר בטוקיו או שמא תנחת בריו?
3: וכבר יש הרכבים ונאמר לא נמצא בהרכב. זה די, לא, זה לא מפתיע האמת, לא מיכאל?
4: זה לא מפתיע, זה לא מפתיע. אם נאמר היה בהרכב,
3: זה היה מפתיע, כן.
5: שומעים מהאזור המטולטל קצת נימה של אכזבה. בסדר, אבל אני אגיד לאח שלי, לרובן, לא נורא, כל בסדר,
2: זה רובי שלנו.
4: רוצים לתת הרכבים המלאים לטובת המאזינים?
2: רק נגיד שמיד אחר כך, במשך הערב, גרמניה, פרגוואי, רס ברס, כולן מתמודדות על הכרטיס לשמינית הגמר. נזכיר את השממה של אתמול, קנדה עולה על חשבון דרום אפריקה 1-0, אני חושב שלא צריך לקשקש את זה יותר מדי. וצאים ההרכבים, מיכאל, תן לנו.
4: טוב, בואו נתחיל עם ה-11 של הסלסאו, כמובן ה-11 הקלאסיים של קרלו אנצ'לוטי, אליסון בין הקורות, בהגנה דנילו, מרקיניוס, גבריאל מגלאש ודגלס סנטוס, המגן השמאלי, בקישור קסמירו וברונו גימראש, פקטה כ-10, ריאן צד ימין, ויניסיוס צד שמאל, ומתאוס קוניה בשפיץ, זה לו ה-11 של ברזיל.
5: אני את ריאן, אני אוהב אותו.
4: מהצד השני, ה-11 של יפן, נבחרת מצוינת, עם זיון סוזוקי בין הקורות, השוער של פארמה, שלושה בלמים, טומייסו, טניגוצ'י ואירוקי איטו, הבלם של בארן מינכן, כדאי לכם לשים לב. באגפים, שני הכנפיים, יוקיטו נקמורה וריצו דואן, יופי של שחקן. סאנו ודייצ'י קמאד היו בקישור, ושלושה שחקנים מקדימה, ג'וניה איטו, דייזן מאדה ואייסה אוהדה, מלך השערים העונה בליגה ההולנדית במדי פיינורד, יופי של שחקן.
5: בבק, תקשיב טוב, אני אומר לך, בן אדם מציב פה שמות. הוא מחרטט, הכל זה לא רשום בכלל, הוא סתם כאילו משחק אותם, מסתכל בטלפון.
3: וזה בלי שתמגות שיהיה בכנף.
4: איזה שחקנים יש ליפן, תקשיב, בוא נע, אתה יודע מה זה? 14 נציגים מחמש הליגות הבחירות באירופה. אצלנו גם בעוד 150 שנה, לא נגיע לכמות כזאת של נציגים בחמש הליגות הבחירות.
3: איך אתה, אני חייב לדעת.
4: מה זה איך?
3: לא, איך אתה מסביר את זה שקטר זכתה באליפות אסיה?
4: לא, לא מעניין, לא מעניין.
3: לא, איך יפן לא דרסה אותה שם?
4: לא, עזוב, אבל אתה רואה שבמניתם, במונדיאלים, כל האסייתיות כבר בבית, האסייתית היחידה שנמצאת לנו, זה נבחרת יפן.
3: לא, בגלל זה אני אומר, היא חמש רמות מעל הקטרים.
4: ברור, ברור.
3: לא מצליח להבין.
4: אבל אני לא, קודם כל צריך לזכור שאליפות אסיה נערכת במהלך העונה, אוקיי?
5: והם באירופה,
4: בדומה לאליפות אפריקה. אז הרבה פעמים, עשר כוכבים היפנים רוצים להישאר בקבוצות שלהם, לשמור על המקום שלהם בהרכב, באים יחסית הסגל המשני, ברגע שכולם באים לסגל הראשון וכל הכוכבים באים, יפן זה 4-5 דרגות.
3: אני חושב את האסייתית חד משמעית הטובה ביותר. אגב, דרום קוריאה קצת תחזבו, אבל הם באמת כמה רמות מעל.
2: אוקיי, אז זה לגבי זה, אתם רוצים קצת טיפה לנתונים על ברזיל בכל זאת?
5: בטח.
2: שליפן יש ניצחון אחד מ-14 מפגשים נגד ברזיל, אבל לא היה המשחק האחרון ביניהם, אגב.
4: נכון.
2: מיכאל, לא יודע אם אתה זוכר את המשחק הזה, חזרו 2-0.
4: סליחה, מתי?
6: משחק ידידות.
5: ידידות, נכון. 2-1.
6: להובילו 2-0 ברזיל וניצחו 3-2 יפן.
3: כן, אבל צריך להגיד שאתה נותן סטטיסטיקה לאורך...
2: אגב, יפן מעולם לא ניצחו משחק נוקאוט במונדיאל.
3: אתה נותן סטטיסטיקה של לאורך ההיסטוריה, ואני חושב שבעשר... שנים האחרונות, יפן זה נבחרת אחרת לגמרי לעומת מה שהיה, אם תיקח את הנבחרות של פעם של יפן.
2: עזוב את יפן, בוא הולך על ברזיל, ברזיל הפסידה 4 מתוך 6 משחקי הנוקאוט האחרונים שלה, שימו לב, בדרך כלל יריבות אירופאיות, הולנד 10, גרמניה 14, בלגיה 2018, וקרואטיה בפנדלים 22.
6: אבל הבעיה הכי גדולה של ברזיל, זה שלכל הנבחרות הגדולות, נקרא לזה שהיא איתם באותה שורה, יש איזה כמה כוכבים גדולים, ופה ויניסיוס סוג של לבד, כי רפיניה גם פצוע, נאמר לא מה שהוא היה פעם, אז הוא לוקח על עצמו את הנבחרת, וחד משמעית, כאילו, אם הוא ממשיך ביכולת הזאת וכובש היום, או מבשל, או שער ובישול,
4: לא, אבל גם לא הייתי מחסיר את מתאוס קוניה. מתאוס קוניה עשה שדרוג ענק בקריירה שלו מאז הרגע שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, ראינו אותו גם השנה נותן את המספרים בפרמייר ליג, הוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. מתאוס קוניה, ברונו גימראש, כל הפרמייר ליג רודפת אחריו, אחרי הקשר של ניוקאסל, ארסנל מאוד מאוד רוצה אותו.
5: הגנה טובה יש
4: להם. הגנה מצוינת.
6: בלמים, הבגינים פחות.
5: בלמים שהם הפיינליסטים של הצ'מפיון האחרון.
4: כן, אחד אלוף אירופה, אחד סגן אלוף אירופה, אליסון עדיין מנהל בטוחה בין הקורות. קצת בעיה עם התפקוד של קסמירו, זה לא קסמירו הגדול שראינו לאורך כל השנה.
3: לא מתקרב.
4: הרגליים יותר כבדות, וזה משפיע על המשחק של
6: נבחרת ברזיל. איך אדרסון לא משחק? שחקן שנתן לי זה כמה עונות טובות בליגה האיטלקית.
4: אני מזכיר לך שאדרסון נכנס לסגל בשל הפציעה של וזלי, המגן הימני. הוא בכלל לא היה אמור להיות ב-26 המקוריים. וזלי נפצע, ולכן הביאו את אדרסון כג'וקר.
5: שומר לו חסד נעורים.
6: וגם אנדריק לא מקבל דקות, שהוא נתן חצי עונה יחסית טובה בליון, ואני לא יודע מה הסיבה שם. ועוד שחקן ברזילאי, סליחה מיכל שאני קוטע אותך, אתה שידרת ליגת אלופות, ואולי אתה תסכים איתי, שזה גבריאל סארה של גלת הסריי, שלדעתי גם היה חייב להיות מזומן לסגל של ברזיל, ולא ראינו אותו.
4: הוא קיבל זימונים במרץ למשחקי ידידות, הוא היה בטוח שהוא יהיה חלק מהמונדיאל, בסוף הוא נגרע מהסגל, אבל גבריאל סארה מסכים איתך. השער אדיר של גלת
3: הסריי. אם הם היום מודחים, זה חרבו דרבו בברזיל, אה?
7: נתון מגניב, או לא כזה מגניב על ברזיל, אם אנחנו בענייני סטטיסטיקות, כל הנבחרות שהדיחו את יפן בשלושת הטורנירים האחרונים, סיימו מקום שלישי. טורקיה ב-2002, בלגיה 18 וקרואטיה 22. האם ברזיל חותמים על האירוע הזה? לא חושב.
5: לא, לא, לא.
3: אם הם יגיעו כבר לחצי, ברור שהם לא יחתמו על זה לסיים שלישי.
7: ברזיל התחילה דרדלה.
6: המנצחת היום תפגוש את נורווגיה חוף השנהב.
3: כן.
4: בוא נגיד על פי הערכות אנחנו אומרים לראות בשמינית הגמר זה נגד נורווגיה, זה מה שאנחנו אומרים לראות,
3: ואז זה משחק אובליגדו.
4: כן, אבל מבחינת המשחק הערב אני לא הייתי פוסל על הסף את יפן, אנחנו ראינו אותם
7: משחקים מהר, למרות שמיכאל הבטחת לי פה לטובת מאזיננו וצופנו כמה מילים על שני הבלמים הפנומנל של הסלסאו ברמה הכי גבוהה, אני חושב שהם... כמה ברזיל ספגה עד עכשיו? שער, לא?
4: ברזיל ספגה שער ממרוקו, ואחרי זה ניצחה על האפס גם את סקוטלנד וגם את האיטי, נכון?
7: כן. יש לברזיל הגנה.
4: יש להם מרכז הגנה פלוס שוער ברמות הגבוהות ביותר. ברגע שיש לך אליסון, כל כך הרבה שנים בליברפול, מרקיניוס, הקפטן של אלופת אירופה, גבריאל, בלם
5: אדיר. גבריאל, אבל לא יושב לו עדיין בראש החמצת פנדל, זה לא...
3: יושב לו בראש, הוא יכול לתקן את זה.
7: בסדר, בדיוק, כל בסדר.
6: כן, ברזיל עשתה 1-1 עם מרוקו, ו-3-0 סקוטלנד, 3-0 על האיטי.
7: כן, חבר'ה, נכון שהאיטי זה לא... אבל סקוטלנד זה כן, ו...
3: לא, מה סקוטלנד זה כן, מי ששומע אותך, מה סקוטלנד?
7: לא, בוא. זה לא הייתי, בסדר? ואני מסכים איתך, זה לא באמת. היום אני מסכים
3: איתך. זה לא הייתי ולא נשארתי גם.
5: תגיד לי, אתה וייצי, מה אתה מבלבל את המוח אתה, אה? למה אתה ניצח את הפעם את סקוטלנד בשנים האחרונות?
7: בסדר.
3: אתה מבחן לעומת ברזיל.
5: אז אתה תזלזל בסקוטלנד. אנחנו פח.
7: וייסי יש לו גוף אגס. מה, זה גוף נרגילה.
6: אפרופו אמרתם למיכל... אפרופו אמרתם למיכל על מרקיניוס, שהוא אלוף אירופה שנתיים ברצף, אז רוצה לקחת את מיכל שלושה אלופי אירופה באותה נבחרת, שעד כה לא מראים כלום, שזה נונו מנדס, ויטיניה וז'ואו נבס בפורטוגל.
4: איזו אכזבה פורטוגל, תקשיב.
7: חבר'ה, לאט לאט. חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו על שלב הבתים. עוד פעם, נהננו, התחיל בעיניי שיעמום המחץ, אבל לאט לאט זה התניע. המונדיאל השנה, 48 חתכה, מונדיאל קודם, 32 חתכה, כל ה-16 חתכה האלה, הורידו את הרמה, בואו נודע להם.
3: רגע, אגב, פרלה, נגד מי הם באחד נגד...
7: הורידו את הרמה.
3: נגד מי הם בשלב הנוקאוט?
4: פורטוגל נגד קרואטיה.
3: קרואטיה, וואו.
7: בואו, משחק.
6: פורטוגל נגד קרואטיה, ובמידה והיא עוברת, תפגוש או את ספרד או את אוסטריה.
4: נכון, כן.
7: המחזבת גם, עוד פעם, אבל אתם יודעים מה, חבר'ה, בגלל הגודל...
3: אני שומע כל מה שאתה אומר, היא תנצח, היא תהיה נגד זה, אני לדעתי הכדורים היו חמים בהגרלה של ארגנטינה. אין הסבר אחר.
5: ברור, זה לא להאמין.
4: תינה, בונה, לקבל קייפ ורדה.
3: ואחר כך, אם כן, אתה מנצחת בין מצרים לאוסטרליה.
4: לאוסטרליה, כן. אבל אז, אבל אז, אבל אז ברבע, זו אמורה להיות קולומביה. ופה...
3: קולומביה נפקד...
6: מיכל, אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו.
5: לפי רובן, בארגנטינה, ארגנטינה אפה מול מצרים.
3: כן, כי מצרים אחרי.
6: תיקח את כל מי שבצד של ארגנטינה, שזה קייפ ורדה, אוסטרליה, מצרים, שווייץ, אלג'יריה וקולומביה, תבנה מהם נבחרת, עדיין ארגנטינה תנצח אותה.
3: לא, קולומביה נבחרת לא קלה.
4: קולומביה לא נבחרת קלה. מצוינת, מצוינת.
6: שחקנים שחקנים, לואיס דיאז ומוניוז וסוארז,
3: אני בחרתי בהם כהפתעה של הטורניר.
7: אנחנו נקבל במקרה הטוב את ברזיל וארגנטינה בחצי, נכון? לשם זה הולך. אם הכל ילך...
6: יש בצד של ברזיל, את נורווגיה, את אנגליה, יש שם יריבות חזקות.
3: צרפת?
6: לא,
3: עד החצי.
7: בצד. צרפת בצד השני.
6: צרפת בצד השני עם גרמניה, הולנד.
7: יש לנו את ברזיל, את יפן, את חוף השנהב, נורווגיה, מקסיקו, אקוודור, אנגליה, קונגו, ארגנטינה, קברדה, אוסטרליה, מצרים, שווייץ, אלג'יריה, קולומביה וגאנה.
4: לא, אבל אני תקשיב, בהמשך לפרלה ולנבחרת פורטוגל, אלי, מה שאמרת מבחינת השלב הבתים, אני מסכים איתך, אוקיי, זה לא כזה קריטי, הכי חשוב זה לעבור, והגדולות...
7: זה הוריד את הרמה. לא, זה הוריד את הרמה קצת.
4: אבל העניין, שאתה צופה בנבחרות הגדולות, יש מדד לאיכות של נבחרת. דיברנו על צרפת בתחילת השידור, ואתה ראית שמבחינת הכדורגל, שים שנת התוצאות בצד, לא מעניין. 3-0, 4-0,
7: זה לא... אבל זה לא אפילו, מיכאל, אנחנו קצת מתאים, כי צרפת היא מעל האירוע.
4: רגע. אתה רואה איך צרפת משחקת כדורגל? זה רמה...
7: אבל מיכאל,
3: אני אזכיר לך עוד משהו על פורטוגל.
7: כן.
3: את היורו שהיא לקחה, היא סיימה את שלב הבתים מקום שלישי.
4: נכון, עם 3 נקודות.
7: אגב, אני אגיד עוד משהו על זה, כי אנחנו זוכרים את הגמר, אני הייתי בפריז, כן? היא נתנה טורניר מאפן.
3: לקחה, אף אחד לא זוכר.
7: לא, בסדר, לא, אני זוכר.
3: יוון עד היום יש לה יום עצמאות על היורו שהיא לקחה.
7: גם זה מאפן, גם זה
4: מאפן. אבל פורטוגל, על סמך השלושה משחקים הראשונים של הבתים, משחקת כדורגל לא מספיק טוב, אני עדין, ואני עדין אם אני לא מספיק טוב. זה חייב, הם חייבים לעלות את הרמה, להגיד לך שזה יקרה, אני ממש לא בטוח. לא בטוח, כי אתה רואה...
7: אני אפשר לדעת. הכדורגל
4: שלהם, כדורגל כבד, כבד של פורטוגל. קולומביה עשו להם בית ספר.
3: עשו תיקו נגד קולומביה 0-0.
6: ניצחון קולומביה וקונגו.
3: וקונגו גם תיקו.
6: קונגו 1-1, קולומביה 0-0.
4: יצא לכם לראות את המשחק נגד קולומביה באמצע הלילה.
6: לי, אני נעקצתי.
4: קולומביה עשו להם בית ספר.
7: שחרו עליהם. שחרו עליהם.
3: קולומביה נבחרת טובה.
4: אתה יודע איך קולומביה שיחקו, פורטוגל בכלל לא היו באירוע.
5: זה לא מסתדר.
7: אגב, שחרו עליהם והיה משחק ביתי. נכון, מיכאל? היה פשוט משחק ביתי לקולומביה.
4: כל המשחקים של קולומביה משחקים ביתיים. זה 50-60 אלף קולומביאנים שמגיעים לשם.
7: זה מטורף מה שעולה
4: עכשיו. זה הכל צהוב מול העיניים, וזה יתרון משמעותי מאוד.
6: שחקן שהם לא מדברים עליו כאכזבה בעיניי בפורטוגל, בגלל שיש את אלופי אירופה ואת רונלדו, זה רפאל לאו, שציפו ממנו לפחות בטורניר הקודם, אולי להוביל את הנבחרת הזאת בטורניר שאחרי, והוא... אני לא רוצה להגיד בושה, אבל
5: ביום שהוא פתח על ישראל, אחרון את הירידה שלו, אל תדאג.
4: אני אגיד לך למה זה לא, אני לא מופתע ממנו לרעה בטורניר, כי זו היכולת שלו לאורך כל השנים האחרונות במילן. אתה רואה שהוא, הגרף שלו בגרף ירידה, נמשך במילן, הוא היה בסיאו לפני כמה שנים, והיו דיבורים שהוא עובר לברצלונה ולפרמייר ליג ומאות מיליונים, ומילן לא שחררה אותו, ואתה רואה שלאט לאט המניה יורדת, ככל שעובר הזמן המניה רק יורדת.
7: אגב, יהיה רבע גמר אם הכל ילך אם פורטוגל תעבור את קרואטיה וספרד מן הסתם תעבור את אוסטרליה, אז יהיה מה שנקרא רבע מאכזבות עד כה, פורטוגל נגד ספרד.

0: אמרת האמת?
1: כן, חד משמעית.
2: ברור.
0: אז הולנד ומרוקו יודעות ש...
3: טוב, אני...
1: מרוקו יכולה לשחזר חצי, מיכל?
3: חבר'ה, תזכרו מה אמרתי, ברזיל צרפת, זה הגמר.
1: ברזיל צרפת?
0: הם בפה מול ויניסיוס ראש בראש, זה אומר שאו הוא, או דמבלה לוקחים כדור זהב.
3: ותרשמו את זה פה, תרשמו כל המאזינים שלנו, כל הצופים, תוציאו דף. תרשמו את זה,
1: לכו
3: תדעו מתי תצטרכו לקנח את האף.
4: קח את זה נקי, קח את זה.
1: ברזיל צרפת, זה אומר, תשנה את האמור שלי בווינר, יפן לוקחת.
0: טוב, אז יש לי נושא להציף לכם.
3: בבקשה, אדוני.
0: דיברתי על זה עם מיכאל לפני התוכנית, אמנם כתבתי את זה בליינאפ, אבל למטה, אז אני אציף את זה. מיכאל, אתה רוצה אתה להריץ את זה?
5: זה למטה, זה ידיעה שצריכה לפתוח מהדורות.
0: אז תן לנו את זה.
3: תן לנו, סקרנתם.
5: היום אתה פותח את הגזטה דלו ספורט בבוקר, בידיעה הראשית, ענן חלילי, אינטר מעוניינת בענן חלילי, תגיד לי, בוא נזה, זה רעידת אדמה ספורטיבית.
0: לא עדיף לפתוח עם ירמקוב.
1: לא, רגע, אבל לא ידענו את זה, מה שונה?
5: עם כל הכבוד לחברים של מייסי, לברוניניו ולירמקוב, אלו,
1: לא, אבל מה שונה? מה שונה מהאחרונה?
5: לא, אבל עוד פעם, ברגע שהעיתון...
1: אתה אומר, הגזטה זה חותמת.
5: ברגע שהעיתון הגדול באיטליה,
3: המשפיע,
5: כותב שחלילי ניצב בראש הרשימות של אינטר. שמע, אני תפסתי את הראש שקראתי את זה.
3: רגע, קודם כל...
4: קודם כל תירגע.
3: קודם כל, מיכאל, תנשום. עכשיו, לכל מאזיננו וצופנו, חבר'ה, זה מיכאל שלנו פה, הוא משתולל לא ליפול בפח שלו מדבר בביטחון, אין כזה עיתון.
1: לא, צריך להגיד שגם...
5: אין שחקן, אין ידיעה, אין כלום.
1: אין מדינה כזו, איטליה.
4: לא התכוון לגזטה דל הספורט, גזטה דל הספורט.
3: אוקיי, אז הגזטה דל הספורט, לכל מאזיננו, זה עיתון אמיתי, נכון? עם עיתונאים אמיתיים.
5: זה עיתון הספורט הגדול והמשפיע באיטליה.
3: זה אמיתי, זה ספין של הסוכן.
5: עוד פעם, עד אתמול, אם היית אומר לי, אני מכבד את כל הכתבים
3: והכל. רגע, תודה רבה, מיכאל, שנייה, אני מכניס לך מקל בגלגלים. היום נפולי זה לא פחות מאינטר.
5: לא, אינטר זה, בונה זה.
3: נפולי בטופ 3-4 של איטליה.
5: אבל אינטר זה הטופ.
3: אין בעיה, אני אלך איתך. אינטר זה קבוצה תחתית.
1: אלי, אני אלך איתך שעל שחקן ישראלי נאבקות אינטר ונפולי. עזוב, זה טירוף. זה משהו מטורף, זה משהו שלא זכור לי, בטח לא
3: בגלל. תגידו, זה ינעץ האירוע הזה, חברים? מה קורה?
1: אני מאוד מקווה
5: ש... על פי מה שרושמים באיטליה, אינטר רוצה לסגור את האירוע הזה בשבועיים הקרובים, לפני שהם יוצאים למחנה אימון שלהם, יש להם מסע משחקים באסיה, ואחרי זה יורדים לאוסטרליה.
1: כתוב שם כמה מוכנה לשלם, כי אני להבנתי, הבלגים רוצים 25 מיליון לפחות.
5: זה יהיה סביב ה-20 מיליון. הם כתבו סביב ה-20 מיליון. עוד פעם, זה סכום שאם אינטר רוצה שחקן, ותוך רגע הוא עובר בחשבונות 20 מיליון יורו. זה באמת מאוד פשוט.
3: מיכאל ווייסי.
1: אגב, 20 מיליון יורו.
5: רק נזכיר, דנזל דמפריז, המגן הימני הפותח של אינטר, עבר הקיץ לריאל מדריד, עוד כזה עדיין לא רשמי, אבל זה יהיה רשמי, הוא יגיע לשם. ולכן הם רוצים מחליף לדמפריז, וברגע שהם רוצים את ענן חלילי, שהוא על פי הידיעה...
3: הוא
1: אומר שהוא צריך הרכב? כן, כן, כן.
5: אם הוא מגיע, הוא מיועד להיות שחקן רוטציה משמעותי מאוד.
3: אז אני משלים את השאלה שלי, וייסי שניונת, אם אתם צריכים להחליט, וייסי, אתה עכשיו הסוכן של חלילי, לאן אתה שולח אותו?
1: אמר לו לחזור לחיפה.
3: ספרו לי קצת על המאמנים של נפולי ושל אינטר.
1: אני הולך על אינטר, כי אינטר משחקת גם שלושה בלמים חד משמעית. לא, היא גם משחקת שלושה בלמים, זה מתאים לו, כמו שהוא אמר, ראינו מה דמפריס עשה, ובאינטר זה אינטר בסוף.
0: מיכל,
4: שתי קבוצות באיטליה, זה אינטר ויור, וזה הדרבי באיטליה, הם נחשבות ה...
1: לא, אינטר זה...
3: אני מדבר ברמת ההתאמה, ברמת ההרכבים, ברמת הפילוסופיית משחק של המאמן שם.
1: אינטר, כי זה שלושה בלמים כמעט לאורך כל הדרך.
5: לא, אבל לא רק, נפולי זה כל הרומנטיקה, זה מרדונה, זה דרום איטליה מקופח. אינטר זה הטופ האירופי, בונה, זה מרדונה.
4: הדבליסטית לפני עונה.
5: שנתיים.
0: אני אשאל אותך כי אתה ידען.
5: הדבליסטית המכהנת של הסריה, ברגע שהיא רוצה שחקן כזה, שהוא נמצא בראש הרשימות, לפני מוסא דיאבי, אקס לברקוזן ווילה, לפני דודו, המגן של פיורנטינה.
3: הנה הוא התחיל עם דודו.
0: לא, הוא צודק.
4: הוא צריך כדורים, הוא צריך כדורים, צא לברד.
3: אני מכיר, מיקו, מי הטכנאית שלנו?
0: אני מאשר אותך, רגע, מיכאל, זכור לנו שהיה ישראלי באינטר, שיחק?
1: לא, היה ישראלי באינטר.
0: אני שואל, שאמרתי, אולי מיכאל ידן, זוכר שם של ישראלי.
1: לא היה ישראלי באינטר,
0: לא היה.
5: מי זה ישראלי באינטר?
1: מעולם.
0: אז, וווייסי, אמרת מכבי חיפה, חלילי לא חוזר מכבי חיפה, לא, אמרתי מכבי, לא יכול לשחק שם.
1: אמרתי מכבי חיפה, אם זה 20 מיליון, מקבלת עוד שניים?

0: שני מיליון וחצי.
1: אני רק מבקש...
0: שני מיליון יורו וחצי, הולכים למכבי חיפה.
1: חברים, פרלה, מי הטכנאי שלנו, הטכנאי שלנו ברדיו ירושלים?
2: אליהו.
1: אני מבקש מאליה, אני פונה אליך מפה, בשם כל העובדים, אני פונה אליך בשם כולנו, ברגע שאתה שומע את המילה דודו,
2: או מוסה.
1: או מוסה.
3: מוסה דיאבי, מוסה דיאבי משחק באלת איך.
1: רגע, מיכאל, או איך אמרת השם?
2: דודו.
1: דודו,
4: יש עוד שם.
0: אין דודים קלה.
2: לא, אבל הידיעה שמיכאל...
4: השם הקודם שאמרת שיש חצי צרפת עם השם הזה, נו...
3: לא, מוסה דיאבי.
0: ממדו, מתכוון.
1: ממדו. שאתה שומע, אליה, שאתה שומע ממדו. או דודו.
4: דודו זה איך לישון בצרפתית.
1: תוריד לו את המיקרופון. אני לא מוכן להופק מזה.
4: בבק, צא לברק, הוא חייב לקחת כדור.
2: טוב, אבל הידיעה שמיכאל אמר באיטליה זה של עיתונאי שנקרא סלבו ויצי. שזה שלמה וייס באיטלקית.
0: אז אל תאמין.
3: רק כדי לסכם את האירוע הזה, אם וכאשר זה יקרה, אני מאוד מאוד מקווה, בשביל ענן, בשביל אביב ומג'די והכל, זאת תהיה קפיצת מדרגה.
0: אבל מיכאל, אתמול היו דיווחים על דורטמונד.
3: רק אני אשלים, רגע, אתה יודע מה זה לבוא לאינטר מהדלת הראשית? זה לא דניאל פרץ שמגיע...
4: עסוק טיון,
3: זה לא דניאל פרץ שמגיע, סליחה, מדניאל פרץ, כן? מהחלון הקטן לביין. פה אתה מגיע מהדלת הראשית לאינטר, אלוהים.
0: מיכאל, רגע, אבל אתמול היו דיווחים על דורטמונד, זה לא...
3: לא. אל תשווה לי דורטמונד ואינטר, לא, לא, כל
1: הכבוד.
0: גם קבוצה ענקית.
3: דורטמונד זה לא אינטר, הלו, אינטר זה השלב הראשון, הלו,
1: אבל מיכאל, תשים ברקס, אתם חייבים לצאת לפרסומות, פשוט צריך לממן את האירוע הזה.
0: למיקו יש כאן כחול, לא, חוזר הביתה, לא מבינים מה קרה.
1: אנחנו, לכל מי שלא צופה בנו, מיכאל, שהוא נכנס פה לאקסטאזה, הוא תופס למיקו את היד.
4: שתיים יעזוב את היד, אני חושב את המזל.
1: סלאבה פיצי. טוב, חבר'ה, יוצאים לפיצי פיצי, וחוזרים אחר כך עם סלאבה פיצי. פיצי פיצי, ביי.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת. תוכנית הספורט של ישראל. ובשמונה, הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: להרגיש בבית,
10: אחים
11: ברוסקיה. הלו, איפה אתה? אתה פה?
12: איפה?
11: פה, לא?
12: איפה פה?
11: פה, במשתלת יתר והכל דבש.
12: אני צריך להיות שם?
11: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
12: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
14: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
15: התקשרתי לאן?
14: לחוף מיה, מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
15: בעל הבית השתגע.
14: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
16: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
17: עצם העניין.
18: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
19: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
17: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
20: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. בוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
20: זה לא מה שרציתי.
17: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
21: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
1: חברים, חזרנו, חזרנו, אבל אני לא הולך להמשיך ולחם את המוח בשביל זה שאת פרלה. חברים, מבזק מונדיאל של פרלה שלנו, היידה.
21: ועכשיו
17: מפסק מונדיאל,
21: כל התוצאות,
17: כל המשחקים
21: וכל מה שחייבים לדעת
17: בחסות
22: הגביעו שלה.
23: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
1: קדימה, פרלה שלנו, השתלטה לנו היום על התוכנית, פרלה, שימו לב.
2: אבל נעשה מבזק קצר, כי כבר תחלנו את הנושא. קנדה ניצחה את דרום אפריקה ועלתה לשלב הבא, ותפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. הערב משחק מסקרן, ברזיל נגד יפן ב-8, כאשר המנצחת בין שתיהן תפגוש את נורווגיה או חוף השנהב, וב-11:30 גרמניה נגד פרגוואי, שם המנצחת תפגוש את צרפת או שוודיה.
0: וואו, איזה משחק, גרמניה צרפת.
2: כן, ולפנות בוקר ב-4, הולנד נגד מרוקו, כמו שאמרנו, המנצחת בין השתיים תפגוש את קנדה. נקווה שכל המשחקים יהיו מעל 5 שערים ומעלה, פנדלים, חגיגות, וזהו.
0: רגע, אנחנו יכולים למצוא את... טוב, שים עוד ונמשיך.
2: עוד.
17: מבזק מונדיאל, בחסות
22: הגביעו שלה.
23: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
0: יש סיכוי טוב שכל השלוש נבחרות מערכות יהיו בשמינית? גם מקסיקו, גם ארצות הברית?
2: ארצות הברית משחקת נגד בוסניה.
0: אז יש סיכוי טוב.
2: מקסיקו, אקוודור,
0: וקנדה
2: כבר עלתה.
0: אני הולך על אקוודור. אקוודור נבחרת חזקה מאוד, מאוד מאוד.
1: לא, מקסיקו.
2: ואגב, אני רוצה להזיק את מיכאל עוד יותר. כי בדקתי בפרסומות בכמה אתרים, וכמובן עם הג'ימי ניבי, עם הצ'אט ג'י-פי-טי, ואינטר מילאן היא הקבוצה שמדורגת פה בטופ 5, וחלק בטופ 10 או בטופ 8 בעולם בהיסטוריה.
0: ברור, איזו שאלה.
2: אין פה שאלה בכלל.
0: ברגע שפנומנו היה שם, אתה מסביר לך הכל, כן?
2: לגמרי.
24: נזריו.
2: אז אנחנו מקווה שנראה את...
0: בוא נה, היסטוריה, היסטוריה של אינטר, בוא נה, אלופת אירופה כל כך הרבה שנים.
2: וטרבל היסטורי ב-2010.
24: דרבי דיטליה זה...
0: הטרבל ב-2010. הזכרת שהדרבי דיטליה לא... בעצם, למה מילן לא נכללת בדרבי דיטליה והלכו על אינטר ויובה? כי בשנות ה-60, שתי המשפחות העשירות ביותר באיטליה החזיקו במועדונים. משפחת אניאלי של יובנטוס, פיאט, ומשפחת מורטי, של אינטר. שני התעשיינים הכי גדולים באיטליה בשנות ה-60 החזיקו במועדונים, ולכן הם היו הכי עשירים, ולכן זה גם נקרא דרבי דיטליה.
2: 21
0: ובמילן זה היה משפחת בוסקילה.
2: באמת. ג'יאן לוקה דה בוסקילה.
1: וואו, וואו, וואו.
24: ג'יאן לוקה דה פרלה.
1: אתה מחזיק באינפו... רגע, רגע,
0: חבר'ה. מה?
1: האלגוריתם. מה זה? למה לא שומעים אצלכם?
0: לא שומעים.
2: אנחנו שומעים, אני שומע אותך באוזניה.
0: עכשיו אנחנו שומעים.
24: ניפוחי שכל.
1: מיכאל, האלגוריתם קופץ. מה זה? כן. אוי,
0: הנה. מה, זה לא...
1: רגע, הנה.
0: מה, זה לא היה מידע שימושי?
1: רגע, שים לב.
0: מה, כבר הספקת לעשות?
1: זה אלגוריתם, לא נגעתי, אלגוריתם מקריץ.
2: ידיעה של אליסנדרו בן דוד.
1: אליסנדרו בן דוד. טוב, יפה, יפה, אני אוהב את זה, מיכאל. יש לך יותר אינפורמציה?
0: אבל בוא נהיה רציניים.
1: אלף למה?
0: לא, רק לקטנה. אינטר זה באמת, אתה יודע, זה משהו שלא היה פה.
1: זה טופ, זה כאילו, זה אין דברים כאלה. ואם אתה אומר לי, וייסי, לא, זה מיכאל אמר, שהמגן עוזב לריאל, ושם ככה מחפשים.
2: וגם פוברד עוזב, כאילו שני מגנים והוא שם.
0: אם הוא הולך להיות שם שחקן הרכב, אז אתה יודע, בסוף יוסי בניון היה בצ'לסי, בארסנל, בליברפול, היה בקבוצות גדולות, רוני רוזנטל היה בליברפול, אבל אם הוא יהיה שחקן הרכב קבוע,
2: גיל 21 בכדורגל המודרני, באינטר זה
0: וואלה, זה הכי טירוף שהיה פה.
2: השמיים הם הגבול בשבילו.
1: זה אירוע מאוד מאוד גדול. מי... חלילה נקפוץ לסעיתי, ספרו לי עליו מכבי תל אביב.
0: עכשיו אתה רוצה לקפוץ ליד חלילה.
1: לא, רגע, שני עונה. מכבי תל אביב, בואו נקשקש טיפונט על מכבי תל אביב ועל באר שבע, לפני שאנחנו מקפלים את האירוע שלנו היום. סעיתי, ככל הנראה, לא יישאר במכבי תל אביב.
0: עבדה קשה מאוד למכבי תל אביב.
1: מה, ספר לי קצת, וייסי, מה אתה יודע?
24: כן, למה, זה היה נראה שדף כזה...
0: נכון, זה מבחינתו, לפי מה שפחות אני מבין, כן, מבחינתו...
1: הוא לא רוצה להישאר.
0: לחזור. עבדה קשה, כי עד שמצאת...
1: קשור למאמן, או ש...
0: לא שאני יודע, אני לא רוצה להגיד סתם. הוא שחקן שבסוף מצאת אותו, שחקן כנף, ואנחנו יודעים כמה קשה, בטח בתקופה הזאת, להביא זרים לישראל. שחקן גם שהתחבר, שישר ראית שהוא שחקן טוב, שהוא שחקן משפיע. זו עבדה קשה, כי קשה יהיה למצוא.
3: אבל זה די פשוט, הוא הגיע לכאן בהשאלה מהאמור,
0: נכון,
3: לחצי שנה. בהסכם ההשאלה ממה שקראתי, הייתה לו אופציה. הייתה לו אופציה שלקבוע אם הוא רוצה להמשיך או לא, אוקיי, והוא בחר שלו. הוא חוזר לבונדסליגה להמבורג, זה לא שעכשיו הוא חוזר לזה.
1: הוא חוזר שחק, מיכאל?
3: לא, לא, זה ימצא תחנה אחרת, זה לא כזה קריטי.
1: בקיצור, הוא לא...
0: לא, בשבילו ברור, אבל בשביל מכבי תל אביב זה משהו מתאים מאוד. מאוד מאוד.
1: הפועל באר שבע מוחזבת מקנגווה ובנטורה, ספרו לי מה.
0: עוד פעם, אני ולהערכתי, שניהם יהיו בסוף בפועל באר שבע.
1: גם לי יש תחושה.
3: כן, לאורך כל העונה?
0: אני לא יודע, לאורך כל העונה, אבל
3: זה משמעותי, מה זה?
0: לא, אני לא יודע.
3: אם עכשיו אנחנו מגיעים לתחילת ספטמבר, סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, שקנגווה נמכר, מה אתה עושה?
0: תשמע, אם הוא יעשה פתאום קפן מוקדמות זה, זה יכול לקרות, בגלל זה אני לא רוצה להגיד עד סוף העונה, כי אני לא יודע. אבל על פניו, כרגע, לפחות מה שאני מבין, אין הצעה שמונה אחת אצל הפועל באר שבע, ואומרת, אנחנו רוצים לקנות את קנגווה.
3: זה באמת נשגב מבינתי. איך שחקן בגיל 27, רגע, שנייה, איך שחקן בגיל 27, השחקן הזר ביפר הכי טוב בליגה הישראלית בשנתיים האחרונות, שחקן שנותן פה מספרים דו ספרתי, שערים בישולים, שנתיים ברציפות, ואין אף הצעה שמונחת על השולחן של באר שבע?
24: כי הוא לא השתתף באף שלב בתים אירופי.
3: בסדר, אז מה?
1: לא, זה מאוד משפיע, מיכל, זה מאוד משפיע, ויש לנו עונה, יש לנו מונדיאל, אני מתאר לעצמי שכל העיניים על
0: השחקנים שם, הקבוצות בדרך ביניים,
24: ורלה יכול לקבל פתאום הצעה, ולצאת לקבוצה בזה, וכאן כבר להישאר פה, אתה מבין?
1: חבר'ה, אני עוצר אתכם, כי אנחנו חייבים להתפרנס חסויות, אני... פה מציקים לי, יש לנו פה עוד חסויות של דני דבורין, אני מנה טועה. בבקשה.
24: לא, הם כן, זה אני
1: הגעתי. רגע, שנייה, חסויות, בבקשה, אם רק את הפתיח.
4: חסויות בחסות.
1: בבקשה.
24: כן, אז דני, אחי וראי, ביקש ממני שאני אקריא פעם את החסות הזו, אז ככה. חולים על משחקי מחשב, מכורים לפלייסטיישן, את המשחק הזה אתם פשוט חייבים להכיר. אחרי שנים של צפייה במשחק הפופולרי GTA, חוזר במהדורה מיוחדת GTA Vice City. המשחק התמקד בשגרת יומות של שלמה וייס, וכולל מרוצי חתירה של העולם התחתון, ביזת סקופים בחנויות נוחות, והכל בגרפיקה מחשמלת, המציגה את יוקנעם, כמו שמעולם לא ראיתם אותה מעולם. מהרו להזמין ובהקדם. חברות וחברים, נא להזדרז, דמה זה הולך ועוזל, ושלמה וייסי כבר סופר את הפפלינוס.
1: אני אבל יותר אהבתי את ה... את החסות על מיכאל.
4: אז נחזור עליה פעם נוספת למי שפספס. אני קיבלתי עכשיו הודעה, בוא נחזור פעם נוספת למען מאזיננו שומרי השבת שלא הספיקו, שימו לב, מחפשים ידן תורן לתקופת המונדיאל. הגיע שתב... אוקיי.
1: וורן, וורן, בחייך.
2: אלי, אתה מרשה לי להדליק את מיכאל עוד פעם אחת אחרונה ליום?
1: אני מפציר בך לעשות כך.
2: אז בדרך לעוד העברת ענק בכדורגל העולמי, יאן דיומנדה מצטרף אולי לפרשה.
4: אליה, תוריד את השלטר, תוריד את השלטר, אליה, זה התחול דבר בדיומנדה.
2: שחקן אדיר, אדיר, אדיר של לייפציג, באמת, בעונה מטורפת,
0: מצטרף. זה השחקן שבפינה הראשונה של האטרף של תום גל, הוא אמר שהוא יהיה הפריצה אחרי שכבר כולם מכירים אותו.
2: כן. זה כמו שאני אגיד שחלאי לי ישראלי הכי טוב עכשיו.
1: אני לא יודע אם תום גל שומע עכשיו את השידור, או שהוא מרביץ לעצמו שהוא צריך, שהבנות לא נרדמות לו.
0: מה, מוקדמות, מה?
3: אצלו נרדמות מוקדם.
0: מה, בשעה כזו כבר?
3: הוא חתך אותנו אז ב-7:23, אני צריך ללכת להרדים את הבנות.
2: לייפציג דחתה כבר הצעה מליברפול.
3: שמעתי את זה, עלה לי
0: ישר. אני מרגיש שאבא לא טוב שהילד שלי להיות פה.
1: מה שיפה, תראו, תראו, תראו, תראו מה הולך פה, אני רק אעשה סדר. וייסי נותן עם המשות לתום גל בראש, אנחנו מסתלבטים על תול גם עם הבנות, ואז בא לו מיכאל שאומר, לשמור על בנות, איזה מין דבר זה? למה לשמור על בנות אם יש מילואים?
3: אתה יודע שאשתי חתך, אשתי חתך לפראג, יום חמישי
4: בלילה.
0: רגע, אני באת פה מי עם הילדות?
3: האמא שלי, אמא שלי שומרת.
2: מיכאל, מיכאל, נקווה שהיא תחזור מהר כמו טל בן חיים.
0: יחיאל,
2: טוב, לא רגע, אני אגיד לכם על דיומנדה.
1: מיכאל עשה טעות, מיכאל יושב מדבר פה, בזמן שאשתו בטוחה שהוא בחרמון במילואים.
3: אתה הולך לקייף חודשיים בצפון, אני רוצה חמישה ימים בפראג.
0: עסקה הוגנת.
3: מעכשיו לעכשיו.
0: עסקה הוגנת.
2: טוב, אז נגיד על עבוד איזה משפט על החלוי, על השחקן כנף, שהם דחו כבר הצעה מליברפול של 100 מיליון יורו, ו-130 פריז קיבלה את הדרישה של המועדון הגרמני, וכנראה שהם הולכים לשלם את זה.
3: עכשיו יפה, למה הזכרת את ליברפול? פה הסיפור מתחיל להיות מעניין.
2: הם עושים משולה שם.
3: בדיוק.
2: עם ברקולה.
3: יאן דיומנדה מגיע לעמדה של ברדלי ברקולה. אוקיי, ברקולה לא מרוצה מהעובדה שהוא תמיד עולה מהספסל, הוא רוצה לעזוב את פריז, ומי שמוכנה לקבל אותו בזרועות פתוחות זו ליברפול. עכשיו ליברפול הולכת לקנות את ברדלי ברקולה, ודיומנדה הולך להגיע על המשבצת שלו.
0: זה מי הולך ללייפציג?
2: מי הולך ללייפציג?
3: לא, אתם יודעים...
2: מי כחוץ?
3: אגב, מי כחוץ שחקן מצוין?
4: מי זה מי כחוץ?
2: אני ומיכאל בואו.
1: תעצור רגע את התוכנית.
0: אתה יודע שמיכאל מכיר את כולם באמת, זה הוא מכיר.
1: מי כחוץ? אין כחוץ.
0: אירון מכיר אותם, מזהה אותם כדמויות פיפה.
1: לא, לא, לא, לא. ההוא פרלה, אין לה חיים. אני מנסה לשדך לה מישהי או מישהו שרק יתעניין במשהו אחר חוץ מכדורגל. מי מצא את מינו? הבין מיכאל, ההוא יש לו יותר אינפורמציה במוח מהאחורה של מתאר אוויר בשירותים.
0: מי כחות זה בכלל מועמדת לכוכב הבא?
2: מי?
3: אני כחות. מי כחות זה הכוכב של אייקס, הוא בדרך כלל מנצ'סטר יונייטד, שחקן פנטסטי.
1: אני אוהב את השקרים האלה ואת המצורים. זה גדול עליי.
3: בוש מה שקר, בטוח פרלה תאהב את השם הזה, אם אתם זוכרים את מריו גומז האגדי, אתם זוכרים את מריו גומז האגדי? הוא הדירקטור ספורטיף היום של רדבול לייפציג, הוא בעצם בונה את כל המערכת הזאת, והוא זה, והוא הביא דיומנדה, והוא עכשיו צריך להביא את תחליף לדיומנדה.
2: ומיכל, אני מרים לך עכשיו להנחתה על אלי, מה עם חואקין פניצ'ילי, לאן הוא הולך?
3: וואי, פניצ'ילי,
1: איך אני אוהב פניצ'ילי, איך אני אוהב את דירות איך בשמן.
4: אני חושב שאני אוהב לקום לשיר פה.
0: אני לוקח את זה באוגמנטין פניצ'ילי.
4: וזהו.
1: תקשיבו, בדרך כלל וייסי פה נותן ראש בראש, אבל מיכאל פה על 1,000 שמות, הוא ממציא פה שמות.
0: לתת פה, אפשר, באירופה אתה רוצה שתמודד עם מיכאל?
1: לא, הוא ממציא, הוא ממציא. אחי, זה
0: שם ילדים. אם אתה רוצה, אני אגיד לך לאן אלי בלילטי הולך.
1: לא, בוא, הרג אותי, זה מה אתה רוצה?
0: אתה רוצה לדעת לאן אלי בלילטי הולך?
1: לא, אבל, אתה יודע מה? תן לנו לאן יונתן כהן הולך. הידיעה החמה של השנה.
0: רגע, אבל רק אמרת, באר שבע, אתמול אמרנו את זה בחצי דקה, כי זה היה כבר לקראת הסוף וזה, באר שבע רוצה מאוד את מאור לוי. ממכבי נתניה. כן, פול אמרנו בחצי דקה את זה, רוצה אותו מאוד.
1: תומר שלנו יאשר את האירוע הזה?
3: כושו חימן אותו בפתח תקווה.
0: בדיוק, מאוד אוהב אותו, כבר הציע הצעה ראשונית לנתניה, שלהבנתי נדחתה, אבל עדיין לא מוותרת. הולכת גם, במסגרת זה גם כנראה שחקנים היא תציע לנתניה. יכול להיות אלון אלמוג, יכול להיות אחרים.
1: יואו, איזה מוב יפה.
0: אבל רוצה אותו מאוד, בוא נראה אם זה יצא לפול, כי כרגע נתניה מקשה מאוד.
1: יונתן כהן?
0: לבנקוק יונייטד, הוא לחפש את שולי, כן.
4: אני רק יכול להגיד משהו ליונתן כהן לפני שהוא הולך שם לתאילנד? אם מגיע לך מעשה עם קול כזה גבוה וידיים חזקות, תברח, תברח, תברח, פשוט תברח.
1: לא, לא, לא, לא, סלם.
2: בנקוק יונייטד נלחמים עם פטאיה ווריורס.
0: לא, אבל מה זה אומר, מה זה אומר עליו? כי הרי הוא חזר מאוסטרליה, רצה פה לשקם בישראל.
1: אוי, אוכל
4: אסיאתי,
1: מה הוא צריך
0: את הכאב ראש הזה על המוח? מה, בשביל זה יכול לבוא אליי, מה? קצת חופים, קצת עניינים. אני חושב שהוא חשב שאחרי עונה אחת בהפועל פתח תקווה תהיה לו עונה ברגע שזה לא קרה, הוא הולך לחפש הרפתקאות.
3: שמע, אני אגיד לך בנימה רצינית, אני אגיד לך לגבי יונתן כהן, וואלה, אני מתבאס, חבל הזמן בשבילו, כי אני כל כך החזקתי ממנו בתחילת הדרך, עוד שהוא היה מושאל, עוד שהוא היה מושאל בבני יהודה, אז שהם זכו בעונת הגביע, אחרי זה שנתיים במכבי תל אביב, הייתי בטוח שיש פה פוטנציאל לשחקן נבחרת איכותי, של שחקן הרכב, תראה מה זה בחירה של קריירה, ללכת לפיזה, לליגה השנייה, מהרגע הזה, הקריירה שלו, סליחה למילה, פשוט התרסקה.
0: חבל. שאלה אם אתה מכיר גם את החברים שלו לקבוצה.
1: חבר'ה, אבל זו שאלה שאתה צריך לשאול אותו ולסמס למיכאל בפרטי, כי אנחנו רוצים לפרסם.
0: אה, אוקיי.
1: מה לעשות? תם הטקס. שמישהו יעצור פה את מיכאל.
4: אליה, תוריד את השנטר.
1: תסגור ותצאו לפרסמות.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
21: ובשמונה,
5: הקצב של אילת. זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
21: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
21: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
25: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
26: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
25: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
26: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
25: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
26: למהדרין.
27: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
28: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
29: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
28: רחוב אלמוגים 17.
30: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
31: בינלאומית.
9: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
10: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
9: כן, יהיה מעניין.
10: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם ביום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים. להשתמע.

0: באילת, 102 FM. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. אנחנו ממש לקראת המשחק. אני רק אגיד לכל מי שיצטרף אלינו עכשיו, מיכאל פה דווקא עם נטייה ליפנים, אומר יהיה פה טקו, ובמקרה הטוב הברזילאים מנצחים בהערכה בפנדלים. וייסי לעומת זאת אומר בדיוק אותו דבר, ואני, אני אומר שהברזילאים נותנים פה 3-1.
3: גם אני אמרתי.
2: אז אני ומיכאל ג'מיל ג'מאל אומרים אותו דבר.
4: אלי, אז יש לי עוד נושא.
2: אופה,
4: אם כבר ברזיל, אז יש לי עוד קבוצה שהיא לא פחות מברזיל, עירונית וריה.
2: אופה, מה קורה שם? מה קורה?
4: פרשת האירועים.
5: הם נותנים אירועים לפני המשחק היום ליפנים.
4: הם רוקדים.
5: הם יצטרכו לרוץ הרבה.
4: כן, קלמנזון.
2: מה קורה? ואם קורה, האם... וואו, וואו. תן לנו את כולן.
4: קלמנזון מתח ביקורת חריפה. שחקן אחד הוחזק בחקירה במשך שעתיים, ניסו לשבור אותו, צרכו עליו, איימו עליו ושלחו אותו לפוליגרף.
5: בכלל, קלמנזון וביטן טוענים הרבה מאוד זמן שיש איזו יד מכוונת נגד עירונית וריה, ושלא רוצים אותה בליגת העל. צריך גם להזכיר שבסוף בסוף זה הגיע מתלונה של מפסה מחשדות, כן? זה כבר ודאי, זה ידוע.
2: אבל איפה זה נחקר האירוע הזה, חברים?
5: זה נחקר גם אצל הגוף...
3: גם בוועדה.
5: בוועדה, בדיוק. הוועדה למען, לא למען, נגד סימון.
3: לא למען, הוועדה נגד סימון.
5: הוועדה למען הפאפים. אבל... הוועדה נגד סימון, וגם בהתאחדות, מחכים לשם לראות אם יהיו מסקנות, ואז גם יעלו שם.
2: אם הדבר הזה קיים, יש ראיות, אנחנו יודעים על איזושהי ראיה כלשהי.
5: אז באשדוד טוענים שיש להם הקלטות.
2: מה זה טוענים? מה אנחנו יודעים?
3: מה הקלטות? קליטו את המלח?
2: מה אתה שומע?
5: לא, מה זאת אומרת? אם יש הקלטות של שחקנים שמדברים בינם לבין עצמם על זה, זו בעיה, כן?
4: כן, קלמנזון טוען.
6: אני יצא לי לדבר שבוע שעבר עם ראש ועדת הסימום של פה בספורט הישראלי.
3: גם איתו דיברת?
6: כן, כן, דיברתי איתו.
3: אוי ואבוי.
6: וממה שהבנתי, יש אפשרות...
5: מהר צינגלה, לא?
6: רגע, לא, לא, לא.
2: ראש ועדת הסימום. איזה סקר.
6: לא, אני אומר לך, יש אפשרות שעירונית וריה תפתח את העונה כרגיל בליגת העל, ואז לאחר מכן יבוא גזר הדין.
5: אמת.
6: אוקיי, אנחנו יכולים להגיע.
2: כמה מפתיע, מיכאל, הרי מה קרה להם בעונה שעברה?
3: עזוב את היד!
6: אנחנו יכולים להגיע למחזור רביעי חמישי, טבריה פותחת מצוין, פותחת קטסטרופה,
2: ופתאום במה זה שונה במה שהיה שנה שעברה?
6: פעילותכם מופסקה.
5: לא, פה זה פעילותכם מופסקה.
3: לא יפרסו למה את זה לתשלומים.
4: אתה יודע מה הכי בעיה באירוע הזה? שאשדוד מתעסקת בזה.
2: פעילותכם מופסקה, אבל אנחנו נותנים לכם את זה בתשלומים. ושוב, אני מאוד מקווה, בסדר צלות.
5: רגע, לא, לא. אני אזכיר לך שנשאיר צדק על חיים.
2: אני מקווה מאוד...
6: אתה יכול לפתוח את העונה עם 14 קבוצות,
2: שזה כלום ושום דבר. ובחודש
6: אוקטובר תהיה עם 13. נכון. זה לא עזוי? זה לא עזוי?
5: לא, אבל אז לא תהיה אפשר החלפה?
6: איזה החלפה?
5: זה מעניין.
6: אם טבריה נענשת אחרי 5-6 מחזורים,
5: לא, אז לא, אז לא. אני מדבר עם זה רגע לפני העונה.
6: אני לא יודע, אבל הוא הכין אותי למצב שיכול
5: להיות. זה יכול להיות, ברור, ברור שזה יכול לקרות.
2: אני מאוד מקווה שאנחנו לא בפתחו של אירוע כזה. אני אוהב את המועדון הזה, טבריה. נתנו עונה נהדרת.
3: כן, נחמדים כאלה.
2: אבל מה קורה שם?
5: לא, מה זה נחמדים? בואו נעשה סדר.
2: קבוצה טובה.
5: בואו נשים את האמת על השולחן. הם נחמדים, הכל טוב.
2: ויש משהו במועדון
5: שככה שנתן להם יתרון במשחק הזה מול אשדוד, בוא,
2: לא
5: זה
2: טוב.
3: צריך לשים את הקלפים פתוחים על השולחן,
2: וייס, אני לא אומר בגלל שהם נחמדים תוותרו להם, ואתה גם מכיר את עמדתי על כל הדבר הזה של עונש בהמשכים, זה
5: לא, זה ברור, זה סם, זה מיותר.
2: ברמה תכלסית, על הדשא, ממה שראינו אותם, קבוצה סימפטית, טובה.
5: אני מזכיר לך ששיר צדק ומהרן ללה גמרו קריירה על עניינים כאלה, גם מהרן ללה.
2: נכון.
5: גמרו קריירה לגמרי, לא הצליחו לחזור ממנה אותו דבר.
2: סיפור עצוב זה היה.
5: נכון, לא צריכו לחזור, ואם זה תהיה קבוצה שלמה, זה גם הקל התדמית של הכדורגל הישראלי.
2: כן, אז אני מקווה שזה מה שנקרא, שאנחנו לא בפתחו של רוח כזה, בדיוק, שאנחנו לא שם.
5: אגב, אני כל ערב 150 מיל של אינפוזיה מלח, להתאושש ממה שקורה פה.
2: אתה צריך להוריד את הנוזלים בבטן, ברור, ברור.
5: לא, להפך, זה רק מנפח יותר.
2: חבר'ה, אני לא יודע מה איתכם, אני לא יודע מה איתכם, אבל אלי אוחנה שלנו, שימו לו בבקשה את הפתיח, פינת התחזית שלנו.
3: כן, למה לא?
2: תודה רבה, בבקשה.
1: ועכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: אלי, תעשה לנו סדר, אני הגעתי מפריז, שם חם.
3: כן, אז בואו, אני אעשה לכם סדר. כן, בעניין מזג האוויר, אז עבר ערב בסדר לכם, שעכשיו הוא השתפר משמעותית, כי השכמתי לדבר איתכם הרי, כן?
2: זה נכון.
3: בואו לא נתעכב על משק האוויר, חבר'ה, מעלה יותר, מעלה פחות, כולנו מרגישים כלואים בתוך תנור שלילים. אז הערב בואו נגיד ככה, ברזיל מארחת את יפן, ואם אם לא פלא מקריאת היובל, יחזה לכם מה יהיה. אומנם אני לא נביא, אני רק שליח האל, וקוראים לי אליהו הנביא, אבל משהו אומר לי שהשלשאו התקדמו הלאה. על אף שאשרו לשלשל בשמוריים, שנשו לתקוע צ'ופסטיקס בגלגלים של אנצ'לוטי, הסכים איתי כמובן מיכאל שברזיל מגיע כפייבוריטית, על אף שאין לה מישהו שמתקרב אפילו, מתקרב לשאת היכולות שלי, לא על המגרש, וכמובן לא בשיבולת. אז אני בכל זאת משדר עם אופירה, בקיצור, 2-1, ברזיל, אין מה לעשות, ברזיל זה ברזיל, יפן ויפן, וזהו.
2: יפה, זה היה אחת הפינות המיותרות עם לא ה...
6: סין, סין, תאילנד, תאילנד.
2: אין מה לעשות, סין זה סין, תאילנד זה תאילנד, אין מה לעשות. חבר'ה, אני אגיד לכם מה כן יש לעשות. להכניס בצעדי ענק, בהוד ובאדר, בחסד וברחמים, את דניאל דבון שלנו, שיגיד לנו תודה, כמו שצריך לעשות.
3: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומתיק. יש לו עסק משפחתי של גלגול עדים בשטיחים, פרלה יהודית בוסקילה. בדיגיטל עומר אלי מלך, עריכה ותוכן, הפסיד פעם במכות לקולב, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר, טכנאי ברדיו אלעד. פאקינג גני סגור.
2: פאקינג, פאקינג, יאז.
3: ברדיו ירושלים, המי שמוריד את השלטר בכל פעם ששומע את המילה ממדו, אליה אליהו.
2: אליה אליהו, תוריד אותו.
3: תוריד את זה,
2: בממדו. תן לו בממדו.
3: הוא נולד עם סנפירים וזה מסביר שהוא צולע טבעי, אלי בבק בן דוד.
2: זה נכון.
3: הוא לא מרביץ, הוא הולך משות, שלמה וייס. מרוב שהוא צרפתי, כשהוא יזדקן, תהיה לו בריחת זידן, מיכאל וינסנדט.
2: תן לה בממדו.
3: ויש לו ישיבה דחופה עם אלמור כהן על נרגילה, בצק וגיות, מיקו ג'מל.
2: היידה.
3: סיימנו. נחזור גם מחר. אתה שואל לנו ערב טוב.
2: בשבוע טוב.
6: אלי, אגב, אני רואה עכשיו את ההמנונים. אם נבחרת ברזיל צחק, כמו שכל השחקנים שרו את ההמנון, זה 6-0.
2: היידה. חבר'ה, שימו לב, שימו לב, חברים. התוכנית הזאת, כמו שאר התוכניות, הוקדשה לחברים שלנו, ולאחים ולאחיות שלנו בצפון, לחיילים והחיילות שלנו, מה נשלח להם מפה, חיבוק גדול. אנחנו איתכם, לא שוכרים אתכם לרגע.
3: רק תדאגו מיכאל בדרך.
2: ושיהיה לנו ערב של כדורגל מפורק בגולים, לא כמו אתמול השממהווה.
6: חבר'ה,
2: ממדו שלנו, שוב היה כיף איתך, ממדו. ממדו וינסנט, דנד, דנד, דנד. חברים, אנחנו נהיה פה גם מחר. היידה, להתראות.
1: עכשיו באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה.
0: הקצב של אילת.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, בונה תלת. כוכבית 8965.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
12: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
13: ה היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
14: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
13: כן, יהיה מעניין.
14: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם ביום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים. להשתמע.
12: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. שני לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.

0: 2 FM.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר בערכת מצב, מלחמה עם איראן יכולה להיפתח כבר מחר. אם איראן תתקוף את ישראל נגיב, צהל נערך לפעול עצמאית באיראן למבצע כחול לבן. צהל רק מחכה לזה, יש לנו מטרות לתקיפה וצהל דרוך, אבל אנחנו לא נפריע לנשיא ארצות הברית במהלך שלו מול האיראנים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בתגובה ראשונה להמלצת בית המשפט למחוק את אישום השוחד בתיק 4000, כמו שאמרתי מהיום הראשון, לא יהיה כלום כי אין כלום. בג"ץ קיבל פה אחד שתי עתירות נגד הליכי הביקורת של מבקר המדינה והורה לו לעצור את חקירת טבח 7 באוקטובר. בית המשפט הורה לעצור 4 הליכי ביקורת הנוגעים לאירועים לאחר שקבע כי נוהלו תוך חריגה מסמכות, וכן קבע כי ב4 הליכי ביקורת נוספים יהיה על המבקר לפתוח מחדש את ההליך. בתמיכה רחבה של כלל סיעות הבית, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העונשין להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים. המשמעות היא כי ניתן יהיה להעמיד לדין בעבירות החמורות עד גיל 48 עד 49. ספורט עכשיו, עוברים אל המונדיאל. לפני זמן קצר יצא לדרך ההתמודדות בין ברזיל ליפן במסגרת שלב 32 האחרונות. בעוד כ3 שעות ייפתח המשחק בין גרמניה לבין פרגוואי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: הלהקה שלנו שנמצאת איתנו על הבמה, גיטרה חשמלית וקולות, יונתן פריץ'.
1: אלף מידים, יוסי מר.
0: על הפרקשן, גלעד אוברצקי.

0: סקסופון, חנינים, יוני דרור.
1: ותודה לקיט, בעיקר, בעיקר,

0: I want you to stop.
1: Isn't that powerful? הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל, זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים, שובר קופות, שובר שורות, נשבעת מטורפת, נפעם כשאת נושמת, פלוס את שפה של החיים.

אלינו ממקומות רחוקים, עשה חיפושים אחרי השווה. אנשים שוכחים לאן הם הולכים, אני מורה להם את הדרך, אבל בראש האור כבה ונדלק, לסובלנות כבר אין ערך.

זועק אליי. אז שכחתי לשאול שלומכם אנשים יקרים, בוודאי שזה בתוכנית שלנו, לא בתוכנית שלנו. הם אומרים לחת לא במקום, בימים נחת

באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
1: טוב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחר.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. שלום, מה קורה? יום שני, י' ד' בתמוז, תשפ"ו, 29 ביוני 2026. עדן וניר מאחורי הזכוכית שם, בחדר הקטן, החנוק, ללא המזגן. ואני פה, מאחורי המיקרופון, באולפן הגדול, המרוחב עם המזגן. כן? מה לעשות? יש דרג, ואנחנו יוצאים לדרך עכשיו, עד השעה 4. אני איתכם, גל רבינו, כן. יאללה, בואו נתחיל. קודם כל, בואו נספר לכם מה מציינים היום ברחבי העולם. יש כמה ימים שמציינים. היום זה הרבה ימים, יום עמוס כזה כנראה, ה-29 ביוני, מסתבר. אז היום זה יום הדייגים הבינלאומי, כן? במקביל ליום פטרוס ופאולוס הקדושים בנצרות, כאשר בעצם פטרוס נחשב לפטרון הדייגים, ברחבי העולם התפתחו מסורות רבות סביב הים, דגים, דייגים, משום שבני אדם הסתמכו על דגים ופירות ים כמקור מזון וחלבון כבר מימי קדם. היום הזה מזכיר את התפקיד המרכזי של הדייגים בשרשרת המזון. גם מוקדש לכל מי שלוקחים חלק בענף הדייג. אז זה היום שלכם, יום הדייגים. היום זה גם יום הבוץ הבינלאומי. ידעתם שיש יום כזה? הוא נולד מתוך רעיון שעלה בפורום עולמי לטיפול וחינוך בגיל הרך, שבעצם שם דיברו על האתגרים של ילדים סביב משחק בבוץ. כן? אז מסתבר שבפרת' באוסטרליה כמעט אין בוץ. יש רתיעה תרבותית גם מלכלוך באופן כללי. ולעומת זאת, בבישנור בנפל יש הרבה בוץ, אבל לילדים אין מספיק בגדים להחלפה. אז מתוך השיחה הזו נוצר חיבור בין שתי קהילות שהחלו לציין את היום במשחקי בוץ. רק שתדעו. היום זה גם יום העיצוב התעשייתי העולמי, שנוצד בעצם לציון הקמת ארגון העיצוב העולמי. מסתבר שיש ארגון כזה, ארגון תעשייתי. כן. היום נועד להעלות מודעות למקצוע של העיצוב התעשייתי, שעוסק בעצם בתכנון מוצרים, מכשירים, חפצים, שירותים שמשמשים היום מיליוני אנשים ברחבי העולם. כמעט כל חפץ שאנחנו משתמשים בו ביום יום הוא תוצאה של תהליך עיצוב, שבו אנשי המקצוע מתייחסים למראה החיצוני, לפונקציונליות שלו, ובעצם לאפשר את הייצור ולעוד מגוון דברים כאלה ואחרים, או החלטות כאלה ואחרות. אז היום זה יום לחגוג את יום העיצוב התעשייתי העולמי. היום עוד יום מאוד מאוד חשוב, היום זה גם יום הנוער הטרנסג'נדרי הבינלאומי. זה יום אחרי תחילת מהומות סטונוול ההיסטוריות. אדם טרנסג'נדר הוא בעצם מי שאינו מזדהה עם המגדר שיוחס לו בלידה. היום נועד להזכיר את התנועות והמאבקים שעיצבו את הקהילה, יחד עם זאת לפעול גם של הדורות הבאים יהיה קל ובטוח יותר להיות מי שהם. מדי שנה מתקיימים סביב היום דיונים, שידורים חיים עם צעירים טרנסג'נדרים והבינאריים שמעוררי השראה, שמשתפים בסיפורים ובחוויות. כן. היום זה גם יום המצלמה. מסתבר שיש יום, ומגיע לה, כי היום כל טלפון היום, אתם מחזיקים מצלמה ביד, תחשבו על זה, בכל יד יש מצלמה, שבעצם הפכה מאז המצלמה למשהו שהוא יותר נגיש. אז היום יום המצלמה שמוקדש למכשיר שמאפשר לנו בעצם לתעד את הרגעים, את המקומות, את האנשים היקרים לנו בחיים. מהמצלמות הראשונות ועד למכשירים המתקדמים של היום עברו מאות שנים, ושורשי הרעיון מגיעים עד לקאמרה אובסקורה, שתיאורים שלה נמצאו כבר בטקסטים סיניים מהמאה הרביעית לפני הספירה. כן? אז היום זה יום המצלמה. אז פשוט תוציאו מצלמה. כן? היום זה גם יום מכשיר הוואפל, מסתבר שיש יום למכשיר הזה, זה בעצם אין יום הוואפל, יום מכשיר הוואפל. אני לא יודע למה עשו גם יום הוואפל וגם יום מכשיר הוואפל. תאחדו ביחד, גם את המכשיר וגם את יום הוואפל, תאחדו, זה הכל. לא יודע למה עשו גם יום וואפל וגם יום למכשיר הוואפל. זהו, היום אנחנו גם נציין כמה אנשים שחוגגים יום הולדת, כמו יהודה לוי שחוגג יום הולדת היום, השחקן יהודה לוי, כן, מדהים. גם השחקן שמואל עצמון חוגג יום הולדת היום. שמואל עצמון היום בן 97, ובטח אתם שואלים את עצמכם מי זה שמואל עצמון, אז הוא שחקן מאוד מאוד מאוד ותיק, מדהים. לא יודע אם אתם שחקן תיאטרון, שנים, שיחק גם בכמה סרטים, כן, מדהים. אז רק שתדעו, אז הנה. ועוד מישהו חוגג יום הולדת היום. אריק סיני. חוגג
חוגג יום הולדת. יצאנו לדרך עד ארבע, פה בעיירה שלי, אילת. טוב, זה עיר, נו, הבנו. רחוק.

0: כאן לא הכרחי כן כך נראה
1: העיירה שלי אריק סיני
0: אם תעצור
1: מזל טוב איזה איש איש יקר מאוד אנחנו יחדים אנחנו נכון טיימלס פסטיבל כן טיימלס פסטיבל הפסטיבל המטורף שמגיע לאילת בסופש הקרוב ואתם יכולים להיות בפסטיבל הזה אם אתם תקנו כרטיסים או או שתאזינו פשוט לתוכנית יש? כי יכול להיות שתיקחו מאיתנו גם כרטיסים היום בתוכנית אילת מתכוננת לקבל פה בסוף שבוע פסטיבל אלקטרוני מטורף שנקרא אילת טיימלס פסטיבל מוזיקה ענק שמביא לפה ארבעה אירועים שונים במהלך סוף שבוע אחד עם אומנים בינלאומיים מהשורה הראשונה עם השמות הגדולים של סצנת האלקטרוניקה הישראלית וחוויה שמרגישה כמו פסטיבלי ענק של אירופה באמת פה, אצלנו, ממש כאן על הים האדום ואם אתם חשבתם אי פעם ללכת לטומורלנד אל תדאגו הטומורלנד מגיע אליכם בסופה של זה אירוע פתיחה מתקיים במתחם האקספו ספייס אילת עם ויני ויצ'י צמד הטרנס הישראלי המצליח ביותר בעולם ולצידם יופיע אנדרו ראל מהשמות המובילים בעולם הטרנס זה טרנס מלודי של אנדרו כמובן שהחובבים של ארמין ון ביורן ירגישו עם אנדרו ממש ממש ממש בבית יום שישי בשעה 12 גם מתקיים הללונה ביץ' הפנינג במתחם ללונה מה שהיה הוויליג' לשעבר עם מוזיקה טובה, כמה די-ג'יי מדהימים, שמש, אווירת פסטיבל אמיתית. האירוע פתוח, דרך אגב, למי שרכש כרטיסים לפסטיבל. ויש לנו כמובן את יום שישי במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים של הפסטיבל, דש ברלין פרייבט אקספיריאנס, שזה בעצם אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד, במרכז הערב גם יופיעו דש ברלין ועוד כמובן די-ג'יי. בסוף השבוע תחתום מסיבת הסיום בסלינה אילת עם ליינאפ מטורף דש ברלין ימשיך להוביל גם את אירוע הנעילה יחד עם עומר קינן ואתרה אז אתרה דרך אגב מופיעה באופן קבוע באירועי Estate of Trance שזה בעצם מותג הטרנס המוביל בעולם שהקים אותו ארמין ון ביורן והיא מגיעה אלינו לאילת אז כמובן דש ברלין אנדרו רויאל ויני ויצ'י עומר קינן אתרה ודי-ג'ייז ישראלים נוספים שלוקחים חלק לאורך הסופש. אילת טיימלס. ואם אתם רוצים כרטיסים, תהיו בהזנה. כי אנחנו נשמע עכשיו שיר, אנחנו נצא רגע להפסקה קצרה של פרסומות. כשנשוב, יש לכם סיכוי לקחת מאיתנו כרטיס לפסטיבל. תתכוננו לזה.

עוד מעט, עוד מעט אני אפתח את הוואטסאפ שלנו לדקות ספורות במיוחד, כדי שאתם תוכלו לזכות בכרטיסים לפסטיבל המטורף שמגיע בסופש הקרוב, כן, 2-3 ביולי, שזה 5 ו-6. סיפרתי לכם כבר אתמול, וגם היום אני אמשיך וספר לכם על הפסטיבל המשוגע. תתכוננו לזה. אנחנו נשמע עכשיו את החדש של נונו, כן, שנקרא בו, זה החדש שלה, ואחרי זה אנחנו נפתח את הוואטסאפ. הנה בו.

0: תבונו תבונו
1: הנה נונו בוא
0: שבא לי בוא תבונו בוא שתבוא לו בא לי נו תבוא
1: בוא בוא אנחנו מיד פותחים את הוואטסאפ שלנו תהיו באיקון, זה ממש יקרה לפני הפרסומות. אנחנו נשמע עוד שיר, ויש עוד יום שאנחנו צריכים לציין אותו לטעמי, כי זה באמת באמת חשוב. היום, בדיוק היום, לפני 22 שנים, נפטר הזמר והשחקן, אריק לוי. כן, אז אנחנו נציין את זה בשיר שלו, ואחרי זה אנחנו נשוב לוואטסאפ, כן.

0: שלו אמרתי לך
1: על מה שלא העזתי
0: להוציא מפי אני אשיר לך שיר איזה אלוף
1: עברתי עם מנגינה פרטית
0: טוב, זה הזמן להוציא את הוואטסאפ, אני הולך לתת לכם את המספר שלנו, שזה 0546-102-345. אני פותח את הוואטסאפ בדיוק, לשש וחצי דקות, שזה פחות או יותר הקטע הבא שאנחנו נשמע, של סנדר ון דורם, שהוא בעצם מגיע. כן? אז הולך להיות מדהים. וזה בדיוק הזמן לשלוח הודעה. כן. לשלוח הודעה לוואטסאפ עם אמוג'י של משהו שקשור למוזיקה ואת שמכם. זה מה שאתם צריכים לעשות כדי לקחת מאיתנו כרטיס לפסטיבל. שש וחצי דקות, זה מה שיש לכם מעכשיו. הנה סושי, סנדר ון דורם.

Thank God for music. Thank God for music.

מספר הוואטסאפ שלנו שוב זה 0546-102-345. זה הזמן לשלוח אלינו את השם המלא שלכם, אמוג'י שקשור במוזיקה, ואולי אתם תיקחו מאיתנו כרטיס לפסטיבל טיימלס. ועד שהטרק ייגמר, אני רוצה לספר לכם על מקרה הזוי פלוס פלוס. כן, כן, כן, נשבע לכם. בית חולים בצרפת, תקשיבו לזה טוב, בית חולים בצרפת הזעיק חבלנים לאחר שגבר הגיע למיון עם פצצה ממלחמת העולם הראשונה. לא השנייה, הראשונה. אבל הוא הגיע לשם, למה הוא הגיע לבית חולים אתם שואלים? למה לא לתחנת המשטרה למשל? כי הפצצה הייתה תקועה אצלו בישבן. לאן העולם שלנו מדרדר? מה זה, פצצה? בוא נדחוף אותה. נראה מה היא תעשה. דרק. אני לא מצליח להבין. איי, הבאבא. חבלנים אישרו שהיא לא פעילה, אבל הרופאים הוציאו אותה. הוציאו אותה. זהו, זהו. העולם הולך לאבדון, אני נשבע לכם, העולם הולך לאבדון. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר חוזרים.

רולקס וקסקט, תדם לזקן. אנחנו ממש קרובים לסיום של השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, אנחנו נשמע עוד שיר, ואז אנחנו נצא להפסקונת קצרה. אנחנו מזכירים לכם שגם בשעה הבאה אתם תוכלו, אני אתן לכם עוד כמה דקות כדי לשלוח אלינו וואטסאפ, ואולי לזכות בכרטיסים לפסטיבל המטורף שמגיע לפה לאילת בסופה שקרוב, שזה בעצם פסטיבל אילת טיימלס, שזה הפסטיבל המשוגע והמדובר שמגיע לפה. אם חשבתם שאתם פספסתם את טומורלנד, לא, הכל בסדר, טומורלנד מגיעים לפה, לסופה שזה, ב2-3 ביולי, פה, כן, כן, פה, פה, פה, אצלנו בים האדום, פה בעיר. דרך אגב, האקספו מתחילים שם באירוע מטורף, ויני ויצ'י כמובן, מטורף, בעצם, אני אגיד לכם מה קורה, במתחם האקספו, יום חמישי, אחרי זה, נאו, ביום שישי, והללונה ביץ' הפנינג, וביום שישי גם סלינה אילת עם ליינאפ מטורף, דש ברלין, והתרה, ועומר קיינן, ויני ויצ'י, אנדרו ראל, קיצור, הולך להיות מטורף, באמת ים של די-ג'אים, וכל זה קורה פה בסופה של מוזיקה, חופש, קהילה, אנרגיה עם שילוב של הפקות חוף, אירועים מדהימים, מופעי ענק, עם מסיבות לילה ואווירה שמחזירה את אילת למפת הפסטיבלים של ישראל. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: Till I Come 9 PM מתוך 900% Pure Dance אלבום. שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך. כמה מכם באמת, אבל את האמת אני רוצה לדעת, באמת באמת באמת, כמה מכם מתעורר בלילה בשביל משחקים, בשביל משחקי המונדיאל? כמה מכם? הרבה? הרבה. תכנס, מונדיאל קורה פעם בארבע שנים, אז אני חושב שכדאי לקום ולהיות שם. כן, כן, כן, זה... אני לא אמרתי עכשיו NBA. מה קורה, יקיר?
1: מה קורה, גל?
0: מה הולך? אתה בערנות?
1: בטח, תשמע, אני לא בג'טלק, אני כרגע במקסיקו, מחכה למשחק היום בערב.
0: מהמם, מה, ברזיל יפן?
1: סתם, לא, האמת שאני בלוס אנג'לס, אבל ברחוב, פה באלת.
0: הבנתי, כן, הבנתי את זה. היית צריך להתחיל מזה, זה היה יותר מצחיק.
1: אני יודע, אבל זה
0: היה
1: לספן שעלה לי באמצע.
0: כן, חשבתי. טוב, אז אתה מתפקד בלילה?
1: אני מתפקד רק בלילה.
0: יאללה. אני
1: תוררתי. סתם לא, האמת
0: שעכשיו
1: אתמול היה רק משחק
0: ב-10,
1: אבל אנחנו בסדר היום.
0: כן, היה את המשחק דרום אפריקה, כן.
1: נגד קנדה.
0: נגד קנדה.
1: אני רואה שאתה בעניינים, גל.
0: ברור, מה זאת אומרת? לא, לא הבנתי. מה, חשבת כאילו בגלל שאני לא כזה מבין כדורגל, אז אני לא רואה את המונדיאל?
1: כן, אני יודע שאתה יותר איש כדורסל.
0: אני יודע, אבל אני... לא, אבל אני מדי פעם אני אוהב את זה.
1: האמת שמונדיאל אי אפשר, כאילו, זה מעבר לכדורגל.
0: לגמרי. יאללה, ספר לי מה קורה, תן לי עדכונים, תן לי בשר.
1: אז קודם כל, החל מאתמול, למי שלא יודע, מונדיאל נכנס לשלב הנוקאוט, 32 האחרונות. מעכשיו אין מקום לטעויות, המפסידה הולכת הביתה. ואתמול היה לנו משחק ראשון של הנוקאוט, קנדה, שעשתה היסטוריה, הדיחה את דרום אפריקה עם ניצחון 1-0 ושער דרמטי, וזה הפעם הראשונה בהיסטוריה שקנדה מנצחת משחק נוקאוט במונדיאל. אז במדינה כבר מדברים על הצלחה הכי גדולה בתולדות הכדורגל הקנדי. אני מזכיר את הגל שהם גם מעריכים את המונדיאל לדברים המערכות, אז באמת, כן. תחשוב מה קורה שם עכשיו בקנדה.
0: מטורף, כן, כן, הם בחגיגות, כן. ובאופוריה, כן. אבל חכו, יש לכם עוד משחק, רגע.
1: נכון, רק להם עוד ארבעה.
0: יש, אבל, כן, יש להם עוד איזה כמה משחקים, תירגעו.
1: נכון. קצת משחקים שהיו לפני זה בסופה של האחרון, אנגליה, סיימה את שלב הבתים במקום הראשון, אחרי ניצחון 2-0 על פנמה, עוד הפעם ארי קיין, הבלתי נגמר, כובש, גם ג'וד בלינגהאם, הכוכבים, אתה יודע, כיף לראות את כל הכוכבים מגיעים למונדיאל הזה ונותנים הצגות. בשמינית הגמר תחכה לאנגליה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהיא באמת אחת ההפתעות הגדולות של הטורניר הזה, אתה יודע, קבוצה באמת, שמי שמע עליהם לפני המונדיאל?
0: אנדרדוג.
1: עוד משחק מהסופה של האחרון, אני אשאל אותך לפני זה שאלה, גל, מה התשובה שלך לשאלת השאלות? מסי או רונלדו?
0: התשובה שלי?
1: כן.
0: מסי.
1: מסי, אוקיי, אז אני יכול להגיד לך שאני טים רונלדו כל החיים, אבל האמת שאי אפשר להתכחש לזה שמסי הוא הגדול מכולם. ארגנטינה מנצחת את ירדן 3-1, וליאו מסי ממשיך להוביל את הנבחרת, וגם את טבלת מלך השערים של המונדיאל, בגיל 39 הוא כבר עם 6 שערים בשלושה משחקים במונדיאל, זה מטורף, פסיכי ובכל פני מידה.
0: אני תמיד אמרתי, לא יודע, יש משהו במסי, יש לו קסם אחר.
1: לא אנושי, הוא לא אנושי.
0: אה, משהו אחר. טוב.
1: פורטוגל סיימה ב-0-0 עם קולומביה, תוצאה שעלתה לה במקום הראשון בבית, והמשמעות של זה שמשלבי הנוקאוט פורטוגל תקבל יריבות הרבה יותר קשות, היא תתחיל כבר עם קרואטיה בסיבוב הקרוב. ומה מחכה לנו ברמיים הקרובים? היום שלושה משחקים מסקרנים, גל, שים לב, משחק ראשון, ברזיל נגד יפן. ברזיל מגיעה פייבוריטית, אבל יפן כבר הוכיחה שהיא מסוגלת להפתיע כל אחת. משחק שני, לפני שנגיע אליו, אני רק רוצה הפסקת שתייה רגע, בסדר?
0: טוב. יש לנו איזה 5 דקות הפסקת שתייה.
1: מה הדבר על הפסקת שתייה הזאת?
0: לא יודע, זה נראה לי מטורלל.
1: אני בטוח שזה מטרות כסף, אתה יודע, זה עוד פרסומות להכניס תוך כדי, ואני מקווה מאוד שלא ימצאו את זה בכל העולם, כי זה הורס את הכדורגל.
0: ברור, לא יודע.
1: אז הייתי חייב לעשות איזה מחאה קטנה ונמשיך עד.
0: כמחאה קטנה, אלק. כאילו יש לי סייג בנושא.
1: כאילו פיפה עכשיו.
0: כאילו פיפה שמעו את התוכנית ואמרו, לא, הוא עשה מחאה, בוא נפסיק את זה.
1: שמעת מה קורה בתוכנית של גל? אז יש לנו עוד שני משחקים, גרמניה נגד פרגוואי, שגרמניה פייבוריטית מובהקת, והולנד נגד מרוקו, שתי הפתעות, הולנד לא כזה הפתעה, אבל מרוקו גם אחת הפתעות הטורניר, הולך להיות שם קרב קשוח, נבחרות לא פריירות בכלל.
0: לא, באו מרוקו, מרוקו באו עצבני.
1: בהחלט, יפה, אהבתי. הולנד באו קצת בצד לה כזה, מקווה שזה לא פריע להם. לסיום גל, טיפ קטן לווינר,
0: יאללה. על?
1: אל תשימו.
0: גדול. אבל אתה יודע שיש לי אימור היום ברזיל-יפן, כן?
1: נו, תן לנו את האימור. תן לי בשלושת המשחקים, ברזיל-יפן, מה אתה אומר?
0: אני אגיד לך, זה אימור כאילו דבילי קצת, אפילו הייתי אומר, אבל אני אומר טקו, הערכה, ואז ברזיל 2-1.
1: אוקיי, מעניין. הולנד מרוקו, מה אתה אומר?
0: הולנד.
1: הולנד מנצחת?
0: כן, כן.
1: וגרמניה פרגוואי?
0: גרמניה.
1: יאללה, מעניין. מי אמרת שתהיה זאת דרך אגב?
0: בהתחלה, אתה זוכר שהיינו זה, שאמרתי שזה ארגנטינה?
1: נכון, אתה נשאר עם זה?
0: אני נשאר עם זה בטח.
1: יאללה, אנחנו נעקוב.
0: אנחנו נעקוב. יקיר.
1: אני אומר צרפת, לצערי.
0: בסדר, צרפת תודח לדעתי ברבע.
1: הלוואי.
0: הלוואי שאתה טועה. יאללה, ביי, יקיר.
1: יאללה, ביי,
0: דש לשקירה. נמסור לה, הנה, זה השיר הרשמי של המונדיאל.
1: אני יודע, בגלל זה אמרתי,
0: כן. יאללה, ביי.

מה אתה רוצה? נטלי פרץ, מה אתה רוצה? אנחנו מזכירים לכם שביום חמישי הקרוב אילת מתכוננת לארח את פסטיבל אילת טיימלס, ואם אתם רוצים להיות שם אתם יכולים לרכוש לעצמכם כרטיסים. אנחנו מזכירים לכם שיש ארבעה אירועים מטורפים בעיר ביום חמישי במתחם האקספו ספייס אילת, ביני ויצ'י יחד עם אנטרו רייל. ביום שישי 12 בצהריים הללונה ביץ' הפנינג במתחם ללונה, וכמובן שישי בלילה במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים והייחודים, דש ברלין פרייבט אקספיריינס, אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד. דש ברלין, אחד השמות האיקונים, יופיע בערב הזה בנאו. וצוף השבוע תחתום מסיבת הסיום במתחם הסלינה עם דש ברלין, שימשיך להוביל את אירוע הנעילה. לצידו גם יופיעו עומר, קיינן ואתרה. טיימלס פסטיבל מביא איתו לאילת את הסופש האלקטרוני. יש גם הטבות מיוחדות דרך אגב לקהל, אם זה מחירים מיוחדים לתושבי אילת, כניסה לאירוע חוף בללונה, וארבעה אירועים שונים במהלך סופש אחד. מי שחלם להגיע שנה לטומורולנד, אז או לאיזה פסטיבל טרנס אחר, אז פסטיבל טיימלס מגיע לפה קרוב לבית, ואתם יכולים לקבל את החוויה הזו פה באילת עם לוקיישנים מטורפים, אומנים בינלאומיים ואווירה של פסטיבל אמיתי מטורף. טיימלס פסטיבל, סופה של מוזיקה אלקטרונית, אנרגיה, חופש ואווירת פסטיבל בינלאומית כאן באילת. אם אתם רוצים כרטיס, אז זה הזמן. אני הולך לפתוח את הוואטסאפ לארבע וחצי דקות בלבד. ארבע וחצי דקות. מספר הוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ. נפתח אותו עכשיו. כל מה שאתם צריכים לשלוח זה את שמכם ואמוג'י שקשור במוזיקה, וזהו. יש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו כרטיס לפסטיבל. ואם כבר, אז אנחנו נשמע אנדרו רייל, אוטביאני, How Do We Know? אלסיה לבטה, אנדרו רייל ואוטביאני.

זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו ממש עוד 10 שניות, ואתם לא תוכלו יותר לשלוח הודעות, ואנחנו עוד מעט נכריז גם על הזוכים בכרטיסים לפסטיבל. אז תכף זה יקרה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל במהלך כל השבוע, נספר לכם בעצם עד יום חמישי. אז תתכוננו לזה. יאללה. בואו נשמע עוד שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרה, נשוב מיד.

0: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

מלט על המדרכה, רינת בר יחד עם מלך הקסטות. אנחנו מזכירים לכם שעוד מעט אנחנו נכריז על הזוכים. יש לנו בעצם חמישה זוכים בכרטיס לפסטיבל הקרוב פה ביום חמישי. יאללה, בואו נשמע עוד איזה שיר. וגם חידוש דרך אגב. החידושים מפתיעים בזמן האחרון.

מאוהב בגשם 2026, זה כאילו גילי זיגמן עשה את הקטע הזה יחד עם אופר לוי. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של התוכנית, אבל אל תדאגו, גם מחר אתם תוכלו לנסות ולקחת מאיתנו פרסים. כן, שהפרסים הם בעיקרון תכלס כניסה לפסטיבל. והזוכים הם כדלקמן. יאללה, בואו. ליום חמישי הקרוב, אירנה בנימיני ואורטל אבו קראט הם הזוכות בכרטיס לפסטיבל יום חמישי. ביום שישי, מיטל ושדי, שלי עמיאל ואיתמר לוי הם הזוכים בכרטיסים. בכל יום אנחנו נחלק עוד ועוד כרטיסים, אז תהיו בהזנה טוב, כדי שנוכל לפנק אתכם כמו שצריך. יאללה, נשמע עוד מוזיקה לפני שאנחנו ניפרד ונחזור מיד. הנה איך שהיא רוקדת.

איך שהיא רוקדת, עדן חסון אופק עדנק יחד עם אגם בוחבוט. טוב, מה, נראה לי שיש לנו עוד זמן אפילו לעוד שיר לפני שאנחנו ניפרד. כן, לדעתי, אני חושב שכן. כן, יש לנו. כן, יש לנו. ואם אנחנו כבר נשמע, אז בואו נשמע את החדש. יא לוי, הילדון המדהים בטיקטוק, מוציא שיר חדש. כן. מעולה.

אוף, טוב, זהו. אנחנו מסיימים בעיקרון את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, אנחנו נשתמע מחר. אז אתם יכולים להיות בהחלט רגועים. אני רוצה להגיד כמובן תודה. תודה, תודה, תודה לטיימלס פסטיבל, שנותנים לנו בעצם את החסות פה בתוכנית לשבוע הזה. אני רוצה גם להגיד תודה רבה רבה רבה לעדן וניר. תודה, עדן. תודה רבה. וכמובן, אני רוצה גם להודות לכם, המאזינים, וליקיר זמרלי. תודה רבה רבה. זהו, היום סיפרתי לכם על כל מיני דברים שקרו בעולם, ואחד מהם, אולי הפסקול שלי בעבר, היום, בדיוק היום, לפני 22 שנים, נפטר הזמר והשחקן, אריק לוי. ואיתו אנחנו גם נסיים. אולי אין יותר משהו שמזוהה. אני גל רבינו מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה, באותו מקום.

0: בעצם העניין, יום שני י"ד בתמוז, תשפ"ו, 29 ביוני 2026. מפיקת המשדר, דר יחוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן גללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, גרי, חנכנו אתמול את החזרה לטרמינל 1. מתי גיליתי את זה? במטוס.
1: וכשאתה אומר חנכנו, זה אומר אתה היית פיזית שם?
0: פיזית.
1: מה אתה אומר?
0: לכל אורך הדרך. אני אגיד לך, קודם כל גיליתי את זה במטוס. בדרך לשם. ואז הודיעו בחגיגיות שנחל טרמינל 1. מה החגיגי בעניין הזה? שאתה צריך להגיע עכשיו חכות לאוטובוס הפנימי, שיקח אותך לטרמינל 3, שמשם תוכל לקחת את הרכבת להגיע למרכז. אז החגיגה הזאת עולה לך עוד איזה 20 דקות בערך. ואז יש לך את החגיגה השנייה, חגיגת החזור, שבה אתה גם מגיע ברכבת, לוקח אוטובוס פנימי, ואז מגיע, אתה יודע, לאלת אם יש אלפא, אז באלת האלפא עובד ברמון. אתה יודע מה זה אלפא? למי שטס הרבה? אתה בא, זה לא צריך לבוא ביטחון אם אין לך כלום. לא, אין לך מזוודות ואין לך כלום, אתה עובר מהר. אתה גם עושה צ'קין וזה, אז אתה בכלל, כאילו, לא פוגש דלפקים, לא פוגש ביטחון. כניסה מהירה נקרא לזה. כאילו אתה מנוי בריף או משהו, בסדר? אפילו בריף יותר לאט. בקיצור, אז יש עמדה, בטרמינל 1, יש אחת עמדות, עמדה אחת, שגם היא פעם עובדת, פעם לא. למזלי היה לא. אז אתה נאלץ ללכת לעמוד בביטחון, ואז שאתה גומר את הביטחון, אתה מגיע לשער, כדי ששם יגידו לך שיש שעתיים איחור, ושעה זו עוד שעה איחור, אחרי השעה, שעתיים שנתנו לך. קיצור, אתה מבלה 5-6 שעות, באזור שדה התעופה. איך ככה חוגגים חזרה של טרמינל 1? בסדר? חגיגים מספיק?
1: נשמע כיף.
0: כן?
1: היה משחק בדיוק באותו זמן?
0: לא היה כלום. גם בטריה לא. נגמרה גם הבטריה, אתה מכיר את זה? שאתה מתכנן על משהו קצר ופתאום הבטריה הופכת ל... זהו. חוויות מחגיגות החזרה לטרמינל 1. בוא נמשיך. אתה רוצה לדעת מי איתנו היום בטח?
1: מת לדעת מה יש לנו.
0: ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, עם החלטת הממשלה, תוכנית חומש, 360 מיליון שקלים בדרך אלינו. ננסה לברר מה עושים איתם. רב פקד דעת, אפרת אקלר תהיה איתנו עם המשטרה, שיגבה 6 קטינים בחשד לידו אבנים, ביצים, בלוני מים לעבר כלי רכב. לא בשבועות.
1: היה שבועות ומישהו שכח להגיד להם שנגמר?
0: כן, זה שבועות. שבועות על שבועות, כן. מה קורה בבחירות ליושב ראש הסניף הליכוד באילת?
1: מה קורה בבחירות?
0: לא, כי עכשיו יש פריימריז, אז אני חושב שזה קשור בזה.
1: מה, באמת?
0: כן, היה איזה סיפור של אז שיהיה את הבחירות, ואז אתה זוכר את זה. כן. הוא תרמונה, הרג קבוצה, הוא יהיה היושב ראש, הוא יהיה את זה, הוא יהיה המזכיר. כל הסיפור הזה חוזר. הוא פיני גניס להביא איתנו. אנחנו מדברים, מקווים לדבר גם עם יהודה בניטה, חובש מדה וצלם. בעיקר כחובש מדה, על ההצלה אתמול של איש בן 50 בחדר כושר. פעולה מהירה.
1: זה היה מלחיץ.
0: כן, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. אילת, 102 FM.

0: 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ממשלת ישראל מודיעה על תוכנית אסטרטגית לחיזוק העיר אילת, השקעות של 360 מיליון שקלים, תוכנית חומש גם לאילת וגם לחבל אילות. שלום ראש עיריית אילת, אלי לנקרי.
2: בוקר טוב לך אודי, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב אדוני. לאט לאט יוצאים גם הצרות של אחראים על המשרדים, שר התיירות, שרת התחבורה. אנחנו מבינים כל אחד לוקח קרדיט בעצם על ליטרת הבשר שלו בתוכנית הזאת.
2: זה טוב, זה בסדר, זה נחמד. אני מרוצה מזה דווקא, ואכן גם מגיע להם קרדיט. תשמע, כל אחד מ-18 המשרדים ששותפים להחלטה הזו היו מעורבים ברמה האישית, השרים, המנכ"לים, הצוותים שלהם. כמובן שמשרד ראש הממשלה הוביל את ההחלטה הזו עם צוות בראשותה של המנכ"לית והסמנכ"לית, וצוות יהודי שעבד על ההחלטה הזו חצי שנה, וכמובן צוות במשרד האוצר בראשותו של המנכ"ל, והכל בדחיפה ובאישור של השרים כמובן.
1: עכשיו אני חייב לשאול אותך, כדי שהמאזינים יבינו, מהי תוכנית חומש? בוא נלך לשורש הפרטים, כי כבר היינו בתוכנית חומש אחרת, קודמת, נכון? הייתה כבר לילה תוכנית חומש.
2: בוא נגיד ככה, אנחנו קודם כל היו לא מעט תוכניות לעיר אילת, וכל תוכנית מחזקת ומוסיפה ומשפרת, בסדר? אני יכול לספר לך כמובן על התוכנית מ-2019, שהיא הייתה בהיקף של 530 מיליון שקל. מאז אני הבאתי עוד כמה החלטות חשובות מאוד לעיר אילת, אותה תוכנית ב-2022 בהיקף של 178 מיליון שקל ועוד 58 מיליון שקל לכל נושא החקלאות הימית והביוטכנולוגיה הימית.
1: זה לא מופיע בתוכנית הזאת. התוכנית הגדולה שלך של מזון, פארק תעשיות של מזון מן הים, הוא כבר מאושר בתוכנית אחרת?
2: זה בתוכנית אחרת, זה בתוכנית של 2022, מה שאני מספר לך עכשיו. בנוסף, ב-2024 העברתי תוכנית מיוחדת בתקופת המלחמה, שעלותה הכללית הייתה 250 מיליון שקל. חלק ממנה, מההחלטה הזו, נגע להטבה שבפעם הראשונה הבאתי לתושבי אילת, שלא קרה אף פעם מעולם, הטבת מחיר הסבסוד המסובסד של טיסה ב-99 שקל. בימים הקרובים אני אביא בשורה ענקית בעניין הזה.
1: רגע, אנחנו מדברים על אותו מכרז של תחנה מרכזית?
2: אנחנו מדברים על אותה הסדרה, שמה? כן, אותה הסדרה של הטיסות, וזה יקרה בימים הקרובים. אתה תראיין אותי עוד כמה ימים ותשמע עוד בשורה גדולה שאני מביא לאילת ולתושבים שלה.
1: זה בעניין התחבורה?
2: כן, כן, בעניין הטיסות, ובעניין של התחבורה יש בהחלטת הממשלה הזו בשורות ענקיות, יש בהחלטה הזו בשורות ענקיות לשירותי הרפואה, יש בהחלטה הזו בשורות ענקיות לתיירות, יש בשורות נהדרות לגיוון ולהרחבה של מקורות התעסוקה, יש בשורות נהדרות לתרבות באילת, לחינוך, לתעסוקה. ההחלטה הזו היא החלטה חשובה, והתחלתי לספר לך על ההחלטות השונות ועל הכספים השונים שהצלחנו להביא לאילת ולאזור אילת. וגם ההחלטה הזו כמובן של 2024 יושמה ומיושמת, ויש את החלטת הממשלה הזו עכשיו, ובדרך אני מזכיר החלטה בהיקף של 850 מיליון שקל שניתנה ב-2023 כדי מיועדת לכביש הערבה כולו, שבאמצעותה לא מפסיקים לעבוד על כביש הערבה. זה לא קרה מעולם.
1: עצומת הערבה? יש תוכנית עצומת הערבה? יש תכנון?
2: יש תוכנית עצומת הערבה, והתקציב עכשיו שניתן, אתה צריך להבין, מדובר בהשקעות של מיליארדים. כן, זה לא פשוט. כל קילומטר על הכביש הזה עולה בממוצע בין 15 ל-20 מיליון שקל. כל קילומטר? ויש כל קילומטר אחד, כן. כן, כן. תעשה את המכפלות, תבין על מה מדובר.
1: למה כזה יקר לנסות כביש?
2: נכון, ולכן עכשיו התקציבים שעומדים לפנינו יספיקו לנו עד הקילומטר ה-128, עד צוקים. ונמשיך את זה, ונמשיך את הכביש, לי אין שום ספק. אנחנו מביאים הרבה מאוד כספים, יש הכרה של ממשלת ישראל במעמדה המיוחד של העיר אילת. בעצם גם ההחלטה הזו יש בה אמירה חשובה שאומרת אנחנו מכירים באילת כנכס אסטרטגי חשוב למדינת ישראל, וככזה הוא צריך להיות גם חזק. אילת חזקה זה לא אינטרס שלי כראש עיר או שלך כתושב העיר או כשדר, זה אינטרס לאומי, זה אינטרס לאומי בראש ובראשונה, והיום מבינים את זה יותר ויותר, ולכן אילת מתחילה לקבל התייחסות אחרת, ואני מאוד שמח על כך, ואני מאוד מעריך את זה, ומודה לראש הממשלה ולשר האוצר ולשרת התחבורה.
1: כן, אני רוצה ברשותך ראש העיר לרדת לרדת הכסף. הכסף הזה הוא כסף צבוע, כלומר יודעים מראש לאן הוא ילך?
2: בוודאי.
1: אוקיי, בוא נלך לשני תחומים מאוד מטרידים את האנשים פה, אחד זה בריאות, אחד זה תחבורה. בוא נלך רגע לבריאות. מה, האם בתוך התוכנית הזאת, בתוך אותם 360 מיליון שקלים, יש נניח הבאת רופאים, מענקים להבאת רופאים?
2: כן, תודה על השאלה. קודם כל אני אגיד שיש בהחלטה הזו 52 סעיפים תקציביים. 52 סעיפים תקציביים. יש בהחלטה הזו מתוך ה-360 מיליון שקל שיש, ואגב זה לא הכספים האחרונים. מההחלטה הזו יש עוד 67 מיליון שקל שיכנסו בתיקון להחלטה, אני מקווה ומאמין בעזרת השם בשבועות הקרובים, והתווספו עוד 67 מיליון שקל שאי אפשר היה להכניס בגלל בעיה משפטית כזו או אחרת, אבל היא תיפטר, וזה יגדיל כמובן את ההחלטה הזו ליותר מ-400 מיליון שקל. בכל מה שקשור לשירותי הרפואה ששאלת, אני מזכיר עם ההחלטה הקודמת ועם מה שקרה בדרך, אתם יכולים לראות מה קרה, כן? הקמנו מרפאות החוץ של, של, של העיר. הקמנו, הבאנו את ההליקופטר, הקמנו את המחלקה האונקולוגית, הבאנו את ה-MRI, הבאנו מכשירי CT מיוחדים שיש להם כמובן פתרונות מיוחדים. אנחנו מקימים באמצעות הכסף הזה בהשקעה של 170 מיליון שקל, מחציתם מהחלטת הממשלה ומחציתם משירותי בריאות כללית, את המבנה החדש של בית החולים שכולל ארבעה חדרי ניתוח חדשים, טכנולוגיים, חדשניים, ומכון דיאליזה חדש, ומכון גסטרו חדש, ומחלקת נשים חדשה. כן.
1: לכל זה אבל צריך רופאים. ההון האנושי, ההון האנושי, אתה יודע, אני מאוד אוהב את המבנים, המבנים באמת יפים.
2: אני מגיע לזה. אני מגיע לזה.
1: צריך להפעיל אותם.
2: אודי, אני מגיע לזה. זה נכון, אחד האתגרים הגדולים של העיר זה להביא רופאים ולהביא רופאים מומחים. אז בשנים האחרונות הצלחנו להביא מספר רופאים לא קטן, אבל האתגר עדיין גדול וחסרים רופאים בהרבה מאוד תחומים, מה שמביא כמובן אותנו להביא רופאים מבחוץ. הפתרונות שאנחנו נותנים לעניין הזה זה תקציבים נוספים שנמצאים גם בהחלטה הזו, קרוב ל-30 מיליון שקל כדי למשוך רופאים. יפה. עם תוכנית מאוד מאוד רחבה שלא מדברת רק על המענקים, אלא מעטפת שלמה. רופא שיבוא לאילת יהיה לו אפשרות גם לקבל מענק מיוחד מוגדל, אבל גם לקבל מעטפת גם של דיור, גם של יכולת לעשות עבודת מחקר באילת, גם של יכולת לעבוד במעבדות שתהיינה כאן עם הפקולטה הבינלאומית לרפואה שקמה כאן.
1: זאת אומרת, אתה תציע לרופאים גם מעטפת מגורים וגם מעטפת קידום מקצועי.
2: נכון מאוד.
1: כלומר, נניח, הבן אדם הולך ללמוד, מתקבל לסורוקה או למה שהוא יהיה בסוג מסוים, פה באילת הוא יוכל לפרוץ ולקבל הרבה יותר כלים.
2: לחלוטין.
1: בשלב הבא של חייו.
2: בתנאים יותר טובים, ואני גם מאפשר, אנחנו גם, התוכנית תאפשר לרופאים האלה בעצם גם לעבוד יום או יומיים בשבוע, להשתלם בבתי חולים גדולים בארץ, כלומר, כן לעשות את הפרקטיקה שם ככל שהם ירצו, אבל זו דרך בעצם למשוך את הרופאים, ואני מאמין שהיא תצליח. יחד עם הפקולטה הבינלאומית לרפואה, שהיא הבשורה הגדולה ביותר של העיר הזאת, לדעתי, לעניות דעתי, כמו שכולם יודעים, עבדתי על זה 4 שנים, כי אני כל כך מאמין בזה. ובסופו של יום, הפקולטה לרפואה תצמיח מכאן את הרופאים. כמו שהלימודים שאנחנו מתחילים בשנה הבאה של מקצועות הבריאות, מקצועות הפארה-רפואיים, כמו קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, כל המקצועות האלה שילמדו באילת, יצמיחו מכאן את הפתרונות, את מי שבעצם אמור בעצם לתת את השירותים הללו. הגישה משתנה, התפיסה משתנה. זו המהפכה הגדולה שאנחנו עושים, ואני מאמין.
1: אז אתה אומר ככה, בבית החולים יוספטל יהיו חדרים ומבנים ומחלקות שעדיין לא היו כאן, כולל רופאים שיאיישו אותם, הם חלק מהמענק הזה שהממשלה הולכת להשקיע פה.
2: בעזרת השם, אני מאוד מקווה שהמהלך הזה יצליח. תגיד איך
1: אנחנו מבטיח שהם משלמים את הכסף שהם מתחייבים עליו, כי אני זוכר בתוכניות קודמות, לפעמים הם שכחו לשלם פה ושם.
2: מי שכח לשלם? לא
1: הבנתי. הממשלה, לפעמים לא, היה דוח של מבקר המדינה,
2: לפעמים... בוא נסתכל על העובדות, בסדר, אודי? בוא נסתכל על העובדות. החלטת הממשלה הקודמת יושמה ב-78%. תמיד יש קושי בסעיפים מסוימים, מתגלים קשיים כאלה ואחרים שקשה ליישם. אבל ההחלטה... החלטה שמיושמת ב-78% זה מצוין.
1: אז אני חשב טוב, אני לא, אנחנו לא מכירים את העבודת, חשבתי שהיא מתחייבים.
2: אבל אני אומר לכם, כי אני עובד עם הממשלה, ואני עובד עם צוותים, צוות שלנו, מול צוות של משרד ראש הממשלה, שכל התפקיד שלו זה בעצם לעבוד על היישום של החלטות הממשלה. בגלל זה אנחנו מצליחים להשיג יישום מאוד מאוד גבוה, אגב, החלטה על הביוטכנולוגיה הימית, החקלאות הימית תיושם כמעט ב-100%. ההחלטה... בנושא הטיסות מיושמת ב-100%. ההחלטה על כביש הערבה מיושמת ב-100%. כלומר, יש, עכשיו תמיד יש כאלה, כמובן, סעיפים שבסוף מתגלה בהם איזו בעיה משפטית או משהו, ויש קושי.
1: אבל, אני חייב לשאול אותך, ראש העיר, יש הזכור לעניין הביטחוני שעלה בשבועות האחרונים, ואם כבר אתה כבר עובד מול משרדי הממשלה, זרקת להם את הכוונה של האוצר להטיל עלינו מע"מ?
2: אני אענה לך על שני הדברים, אבל ברשותך אני רק אסיים את הסיפור של, של, של, של העניין הרפואי, כי הוא חשוב. הוא אחד האתגרים כמובן היותר גדולים של העיר אלעד, שאני משקיע בו מאמץ אדיר לילה ויום. האמן לי, אני סביב השעון, סביב הנושא הזה. אני מחר נוסע לפראג בעזרת השם.

0: אנחנו אמורים לחתום על הסכם כדי להביא את החברה הזאת. זו דרמה, אני אומר לך.
1: מחקר
0: אני
1: למה?
0: אני גם מפגש... מה?
1: חברת מחקר
0: חברה למחקר רפואי. למחקר רפואי.
1: אוקיי.
0: למחקר רפואי. זה משלים בסוף. כל הדברים האלה משלימים האחד את השני. הפקולטה לרפואה, מחקר רפואי, מעבדות, בית החולים, כל מה שצריך כמובן כדי באמת לקדם באופן משמעותי את שירותי הבריאות. ואנחנו עוד רחוקים מלהגיע אל היעד שאני רוצה לראות אותו. אני אומר את זה בצורה ברורה, יש עוד פערים גדולים, אבל אנחנו מתקדמים, ומתקדמים יפה, ובעזרת השם גם נגיע אל היעד, וזה חשוב להגיד את זה. אני גם מפגש עם ראשי אוניברסיטת צ'ארלס, אני נוסע ל-24 שעות בסך הכל, כן? בסוף זה, כל המיקוד זה 24 שעות, אבל ב-24 שעות האלה אני אפגש גם עם אוניברסיטת צ'ארלס בפראג, עם ראשי האוניברסיטה, כדי להביא גם אותם לאלת. אני אפגש עם מנכ״ל רד ווינגס, חברת התעופה הלאומית, סליחה, של צ'כיה, כדי להביא אותם גם לאלת, בעצם להחזיר אותם לאלת.
1: צ'כיה זה טוב לנו.
0: להפעיל טיסות.
1: הם היו בעד, הם היחידים מהיחידות באירופה שבעד ישראל.
0: נכון מאוד. נכון מאוד, אתה צודק. צ'כיה וישראל ביחסים מצוינים. אגב, גם הונגריה וישראל ביחסים מצוינים. איתם עשינו את הפקולטה לרפואה עם דברצן והונגריה. ואני אפגוש את השגריר, את שגריר ישראל בזה. בקיצור, מחכים לי 24 שעות מרתקים, בעזרת השם מקווה שאבוא עם בשורות גדולות, ובסוף זה הכל סביב האפשרויות שלנו בעצם להפוך את אילת לא רק לעיר תיירות בינלאומית, ושם אנחנו רואים כבר את ההצלחה המתקרבת מאוד, אלא גם כמובן על יתר הדברים ועל גיוון והרחבה של מקורות התעסוקה ועל הפתרונות של האתגרים הגדולים שלנו. ובאשר לשאלה שלך, הראשונה הייתה בנושא הביטחוני, נכון?
1: כן.
0: אז כמו שכולם יודעים, אותה אמירה שיוחסה לראש השבק הובהרה על ידי השבק ועל ידי ראש השבק, שאמר באופן ברור שאין שום איום מיידי ואין התראה חדשה על העיר ואין שום איום מיידי. יחד עם זאת, אני אומר לך שאני כראש עיר שהוביל כאן את העיר בתקופה הכי קשה והכי מאתגרת בתקופת המלחמה הזאת, וכולם יודעים מה קרה כאן במלחמה, כשהתמודדנו גם עם אתגר ביטחוני, גם עם אתגר כלכלי, גם עם אתגר קליטה של מפונים, ועברנו את זה בהצלחה. ותוך כל החודשים האלה, כל השנים האלה, כולם יודעים כמה מפגשים וכמה דיונים ביטחוניים אני מקיים עם כלל גורמי הביטחון הבכירים ביותר בצבא וכו', וכמובן גם כל מי שנמצא כאן בסביבה. אני רוצה להגיד כך, אני מאוד שמח ושמחתי מאוד שבעצם ראש השבק הפנה תשומת לב מיוחדת, וגם הפנה קשב מודיעיני ומבצעי לעיר אילת, ואני ברכתי על כך. גם אם הוא עשה את זה כצעד מניעתי, זה ברור, זה מבורך מאוד.
1: אגב, בשיחתנו האחרונה אמרת שאמור להסתיים התחקיר של חיל הים, עדיין לא קיבלנו תשובות.
0: אני כבר אגיד לך בעניין הזה גם. כי אסור, חלילה, כן, חלילה וחס, להקל ראש בשום איום. כל איום שרק עולה וצץ, אנחנו מטפלים בו. אני מתריע בפני הממשלה, בפני גורמי הביטחון, על איומים כאלה ואחרים, על מה שקורה בגבול המזרחי שלנו, על מה שקורה כמובן עם החוטים ועם התוכניות וכל מה שקשור בזה, והאיום הכלכלי שזה עושה לנו עם הנמל כמובן. יש לנו הרבה מאוד אתגרים, אבל אני מאוד שמח שאלת מתייחסים אליה אחרת, מתייחסים אליה עם מערכות הגנה הכי טובות שיש, כי זו גם דרישה שאני העליתי בכל הזדמנות. אשר השאלה שלך שנוגעת למה שקרה אתמול, ישבתי עם מפקד החטיבה באלת וסגן מפקד האוגדה, וישבתי עם מפקד המרחב, וישבתי עם מפקד זירת ים סוף, בדיוק בנושאים הללו. גם כדי לדון באמירות הללו ומה שזה עשה וההשלכות, גם כדי לשמוע מהם עדכונים, גם כדי לדבר על התחקיר שהיה בעקבות אופנוע הים.
1: יש תוצאות התחקיר?
0: יש, אבל בקרוב תשמעו אותם מכוחות הביטחון, לא ממני. בוודאי שיש, אני קיבלתי דיווח מלא. בואו נגיד שזה לא הסיפור שהפיצו אותו, בסדר?

0: אני מעדיף שלא אני יוציא, יש דובר לצבא הגנה לישראל.
1: רגע, מה? זה לא אופנוע ממולכד שנע לכיוון...
0: אני לא אכנס לפרטים, אבל זה לא מה שסופר.
1: לא מה שסופר.
0: זה לא מה שסופר.
1: אתה יודע, סופרו כל כך הרבה סיפורים, לך תדע מה מהם, כן.
0: זה לא מה שסופר, אבל אני...
1: נותן לצבא
0: לך. אני לא יכול לזה, אני חושב שצריך להתייחס לכל דבר כזה ברצינות הכי גדולה בעולם, ככה התייחסו לזה. ואני מאוד שמח, חיל הים פעל בצורה נהדרת, ואני מברך את חיל הים על הפעולה המצוינת שלו, שזיהה את הדבר כמובן, שטיפל בו, שהרחיק אותו, שעשה את כל מה שצריך, כדי שאם זה איום רציני, לטפל בו. זה העניין. לגבי התחקיר, אני מנוע מלהוציא את
1: ה... בסיום, מה, חזרנו לעניין המע"מ, אתה בקשר עם משרדי הממשלה, חגיגה גדולה אתמול גם סביב משרדי הממשלה ועיריית אילת על ה... על התוכנית הזאת, וברקע, כן, אבל ברקע יש מה שהאוצר רוצה לעשות, או פקידי האוצר, לא, שר האוצר אמר שהוא לא ייתן לזה.
0: אני רוצה רגע להגיד ככה משהו חשוב בעניין הזה. קודם כל, שר האוצר הוציא הבהרה, לא היה ולא נברא. בסדר? אין תוכנית כזאת, תושבי אילת תירגעו. בסדר? תפתחו את הפייסבוק של שר האוצר, מי שלא ראה את זה, הוציא את זה כמובן בעקבות שיחה שלי איתו, קיבלנו הבהרות. אני בדרך כלל נוהג אחרת ממה שנהגו. אני מטפל בזה באופן שקט, באופן אישי כמובן, ולא מעל גלי היתר, ולא באיומים, ולא בזה. אני מוביל דרך אחרת בעניין הזה. אני מוביל את אילת לא רק לפטור ממע"מ, אני מוביל את אילת להיות אזור סחר חופשי מלא. זו התוכנית שלי לעיר אילת, כך אני מוביל, על כך דיברתי עם שר האוצר, על כך דיברתי ראש רשות המיסים, שי אהרונוביץ, על כך אני אדבר עם ראש הממשלה בפגישה שתהיה לנו, ולשם אני מוביל את אילת. ואגב, במקרה אתה מדבר איתי, כשמחר, אני לפני הטיסה לפראג, אני אטוס בערב לפראג, אבל לפני הטיסה לפראג אני מכנס 7 כלכלנים בכירים במדינת ישראל, לדון בדיוק בנושא הזה של אילת כאזור סחר חופשי מלא, ואלה כלכלנים שיש להם מה להגיד, ואני מאמין בתהליך מסודר, אנחנו נביא את אילת, שלא ידברו יותר איתנו על הפטור ממע"מ, הפוך, שנדבר על אילת כאזור סחר חופשי מלא. אבל תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים, כי גורמי המקצוע באוצר, רואים את זה כצנינים בעיניהם, את הפטור הזה, ורוצים להוריד פטורים בכלל, גם את הפטור ממע"מ על ירקות ופירות.
1: מכירים, מכירים, אבל שיבואו לגור בפריפריה, אחרי זה יוכלו לדבר. אלי לנקרי, ראש, בפריפריה של הפריפריה. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, אני מודה לך מאוד על השיחה המורחבת הזאת, בעקבות החלטת הממשלה על תוכנית לחיזוק העיר, תוכנית בת 5 שנים עם 360 מיליון שקלים לצידם. תודה רבה לך.
0: תודה לך, תודה
2: עודי. עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש עודי שכטר.
1: משטרת מרחב אילת השקבה 6 קטינים בחשד למעורבות בשורת אירועים של השלכת אבנים. רעש גדול ברשתות היה סביב הדבר הזה. זה נהוג בדרך כלל בשבועות, שזורקים מים. אחרי זה היו כמה שצירפו לזה אבנים, אבל ככה, ביום חול. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
3: בוקר טוב,
1: מודי,
3: בוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב. טוב, הפעם זה לא ילדי מסתננים, נכון?
3: בין היתר יש גם ילדי מסתננים.
1: בין היתר. זו אותה חבורה?
3: יש כמה. ראשית, אם אתה זוכר, דיברנו לפני שבועיים, ודיברנו על תופעה שהייתה בעבר, ביצים, ומעניין שברגע שדיברתי על זה, זה פשוט קרה. זה ממש כמו לדבר לרשתות החברתיות היום לטלפון. אז חשוב לי להבהיר בצורה ברורה, אנחנו לא מתייחסים לאירועים האלה כמעשה קונדס, זריקת אבנים, ביצים, בלוני מים, כל חפץ אחר לעבר רכב שנוסע או לעבר עוברי דרך, זה אירוע מסוכן מאוד, זה יכול בשנייה אחת לגרום לנהג להיבהל, לאבד שליטה, לסטות מהכביש, ולצערנו זה יכול להסתיים בפגיעה מאוד מאוד קשה, ולמזלנו הגדול, באירועים האחרונים, זה יסתיים בנזק בלבד. במהלך השבוע שעבר, קבלו אצלנו כמה דיווחים, אגב, ממוקדים שונים, שהמעורבים בהם, בסופו של דבר אנחנו מבינים שהם לא קשורים זה לזה, אבל היו כמה אירועים שבהם היו מעורבים קטינים, אם זה זריקת האבנים לעבר אותה מדריכת צופים שהאימא התראיינה אצלך, ואם זה אותו אירוע עם האבנים, והיו עוד כמה אירועים במהלך
1: השבוע. בשחמון קראתי השבוע שקצין משטרה לשעבר, קצין יסם לשעבר, גם הוא ספג.
3: אין קשר למי אם הוא קצין יסם, או שוטר לשעבר, או אם...
1: לא, ראיתי שגם הוא, ראיתי פוסט שלו פשוט.
3: כן, אוקיי, אז כל דיווח שהגיע לפתחנו טופל, ויהיה טופל. אז במהלך סוף השבוע התקבלו אצלנו מספר דיווחים, מכל מיני כתבות שונות בעיר, נקרא לזה ככה, על השלכת חפצים, על זריקת אבנים, אלימות, ומרגע קבלת הדיווחים, הבלשים שלנו, שהם גם בלשי מחלק הנוער, פעלו לאורך כל סוף השבוע כדי לאתר את המעורבים וכדי לטפל בדיווחים האלה, וביצעו סריקות והפעילו את כישוריהם כדי להגיע אל המעורבים. ובמסגרת הפעילות הזו הותרו כבר במהלך סוף השבוע 6, ובסופו של דבר הגענו ל-15 מעורבים.
1: וואו, שהם קבוצות שונות או שמה? זה טרנד בטיקטוק? מה זה?
3: לא, הם לא קשורים אחד לשני. חלקם, יש חבורה אחת שכן, שהם ביחד, ואותם, מדובר באותם קטינים שהם סביב אזור בית הפועל, באותו אירוע שהיה עם אותה עם מדריכת צופים, והיו איתם עוד כמה אירועים במהלך סוף השבוע. אני רק רוצה לומר ביושר, חלק מהקטינים הם מתחת לרף הנישה הפלילית, מתחת לגיל האחריות הפלילית, הם לא עומדים ברף הנישה.
1: אז מה עושים עם זה? בסדר, נגיד הוא בן 10, 9, אני לא יודע, מה זה רף הנישה הפלילית? איזה גיל זה?
3: 12.
1: לא. יש ילדים בני 11 מגודלים שיכולים לעשות נזק. מה, אם הוא זורק אבן על מישהו, זה נזק.
3: אנחנו לא...
1: מה זה רף הנישה? מי קובע את רף הנישה?
3: מי קובע את רף הענישה?
1: נו, מי קובע את רף הענישה, תגידי לי?
3: נו, בטח לא משטרת ישראל.
1: המחוקק?
3: נכון.
1: נו, איפה הוא?
3: אוקיי, וקטונתי ממדבר על המחוקקים. אודי, בסופו של דבר אנחנו מגיעים ל-15 קטינים מעוקבים.
1: אז מה אתם עושים איתם? שחררים אותם הביתה?
3: אנחנו, ממש לא, אודי, ממש לא. אנחנו פותחים נגדם חקירות, מביאים את ההורים שלהם, ואנחנו בפעילות עליהם, ולא מורידים את העיניים שלנו מהם.
1: רב, אני מניח שזה גם... זהו, אני מניח שזה גם בשבילכם איזה סוג של תסכול. כי מוצאים עבריין, אפילו שהוא בן 11 או 10, ולא יכולים לעשות איתו כלום, חוץ מלהזהיר אותו.
3: אנחנו פועלים בזה שההורים נכנסים לתמונה, אנחנו נמצאים עליהם, הם נכנסו מתחת לרדאר של בלשי מחלק הנוער. אלה הצעדים שאנחנו יכולים לנקוט כרגע, בהתאם לגיל ולנסיבות. לצערי, ומניסיון אני מדברת, אני יודעת שאנחנו עוד נפגוש אותם בעתיד. אז המסר שלנו להורים הוא מאוד מאוד ברור, חופשת הקיץ רק התחילה, בני הנוער והילדים נמצאים הרבה יותר במרחב הציבורי, לפעמים עד השעות המאוחרות, והמעורבות של ההורים היא קריטית, ממש קריטית. אנחנו מבקשים מההורים לדבר עם הילדים שלהם, להסביר להם שלא מדובר במשחקים, זה לא אתגר, זה לא צחוק. לידות חפצים לעבר רכב זה מעשה, או לעבר בן אדם, זה מעשה שעלול לסכן חיי אדם, וזו עבירה פלילית חמורה. עוד מסר ככה, לפני הקיץ, אנחנו כולנו רוצים ליהנות מהקיץ. תושבים, בני נוער, משפחות, נופשים שמגיעים לעיר, בעלי עסקים. אבל אנחנו לא נאפשר מצב שבו מגיעים למרחב הציבורי, בני נוער או בכלל, ופוגעים בתחושת הביטחון של האחרים. אם ילד שזורק אבן או חפץ לעבר רכב חושב שזה מצחיק, או שהוא מסיים את האירוע הזה בצחוק, אבל הנהג הוא שנבעל במשפחה שנמצאת בתוך הרכב, או הולך הרגל שנפגע, מבחינתם זה יכול להיגמר אחרת, ואנחנו באפס סובלנות בפעי האירוע הזה. ככה לקראת הקיץ אנחנו בתקופה מאתגרת עם כוחות מתוגברים, גם לצד האכיפה יש את העבודה שאמרתי מול ההורים, מול גורמי הרווחה והחינוך. אבל שוב, אני חשוב לי להדגיש שוב פעם, אנחנו נפעל מול כל מי שחושב שהוא יכול לעשות כאן מה שהוא רוצה. ועוד מילה אני רוצה להגיד לציבור הרחב, ברשותך אודי, שמעלה פוסטים כאלה ואחרים ופונה
1: לאנשי
3: תקשורת כאלה ואחרים.
1: באיזה נושא?
3: זה לא מספיק לעלות פוסט בפייסבוק. וזה, בנושא הזה בדיוק, זה לא מספיק לעלות פוסט בפייסבוק. זה לא מספיק. צריך, הדיווחים בזמן אמת מאוד מאוד חשובים לנו. מאוד. במקרה הזה חלק מהפעילות שלנו התבססה בעקבות דיווחים שהגיעו דרך הפייסבוק, אבל אני יכולה להגיד לך שאם הדיווחים האלה היו מגיעים בזמן אמת ומדווחים בזמן אמת למוקד 100, ראה דוגמה של אירוע אחר שהיה בסוף השבוע, זריקת אבנים כלפי עובר אורח ודרך, אז האירועים האלה היו מטופלים במהירות ובמיידיות. אנחנו רוצים להגיע לאירועים האלה כמה שיותר מהר. וכשהאירועים האלה מדווחים יומיים אחרי באמצעות הפייסבוק, זה פחות עוזר לנו.
1: טוב. במקביל אני מקבל דיווחים על מבצעים יזומים או בעקבות תלונות על וילות נוער, וילות נופש לנוער שאתם מבצעים. זה משהו יזום או משהו שמגיע בעקבות תלונות על רעש כרגיל?
3: אנחנו לא מבצעים פעילות
1: יזומה
3: בעקבות תלונות על רעש כלפי וילות מסוימות, סתם כך קיבל לנו להיכנס אליהן, ממש לא. אם מתקבל דיווח על הקמת רעש או על הפרעה, אז אנחנו מגיעים למקום. וכשאנחנו מגיעים למקום ומגלים שנמצאים שם בני נוער, ששם נמצא אלכוהול, בקבוקי אלכוהול בכמויות מטורפות, ואיתם לא נמצא אף מבוגר אחראי, אז אנחנו נכנסים לתמונה באופן אחר.
1: אוקיי.
3: אבל להגיד שזה פעילות יזומה,
1: סביב,
3: לא. אנחנו כל הזמן בפעילות יזומה, סביב עניין...
1: ידוע ההורים ששולחים את הילדים לאילת, אם במיוחד הם מעל גיל 12, אנחנו מבינים שיש מה לעשות.
3: נכון, בהחלט.
1: טוב, קיצור, אנחנו צריכים לחשוב מה עושים עם ילדים עבריינים מתחת לגיל 12. זאת שאלה? לא את צריכה לתת תשובות?
3: זה אני אשאיר המחוקר, כן.
1: למחוקק הזה או למחוקק הבא? טוב.
3: זה אתה תגיד,
1: אין לי מושג, גם אני. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: תודה רבה, עוד יום טוב.

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח, ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו באילת גם יהיה הראיון. שלום בני גניסלב.
2: בוקר טוב.
1: סתם. לפעמים אני מתבדח עם גרי בדרך. תגיד, מה קורה בבחירות ליושב ראש הסניף הליכוד באילת? היינו אז באיזה פיק, וכרמון הר הקבוצה, לקבוצה שלהם, מהקבוצה שלכם, ואמרתם, טוב, אבל כל זה ינוע כשיהיה בחירות ויהיה פריימריז, אז מה, בוא תן לנו קצת מה קורה.
2: ניתן לך בשורה. מתוך שיחות שקיימתי עם בעלי תפקידים בכירים בתנועה, וגם עם שרים יודעי דבר, הבחירות להערכתי ולדעתם יערכו אחרי הבחירות הארציות. זה אומר, אם אנחנו עכשיו נכנסנו לחודש יולי, רק אחרי הבחירות של אוקטובר יערכו הבחירות בסניפים, לא רק באילת, בכל הארץ. עכשיו, אם אתה שואל אותי
1: לא,
2: לסיבה...
1: אבל זה לא התקנון המקורי, לא?
2: אם אתה שואל אותי, אז הסיבה לכך היא על מנת למנוע ממחנות של מאורזבים שלא עסקו בבחירות מלחפש בית אחר. ולכן, אם אני מחבר אחד ועוד אחד, אני מגיע למסקנה שאם הם רוצים...
1: מה זה בית אחר? אבל זה בחירות לסניפים, זה לא...
2: נכון.
1: מה, אתה רוצה להגיד אם פיני גניסלב וקבוצתו לא עסקו בבחורה, אז הם יעזבו את הליכוד?
2: לא באילת, אבל קרה בעבר, והרבה, לא אצלנו, במקומות שונים, שאנשים שהתאכזבו מכך שלא נבחרו, חיפשו בית אחר. אגב, זה לא רק בסניפים, זה גם קורה בממשלה.
1: לא, זה אנחנו יודעים, זה בממשלה כן. עוברים גם
2: אז
1: ככה.
2: אז מה שקורה למעלה גם קורה למטה, אותו דבר.
1: אז בעצם אתה אומר לי שהבחירות וכל הפיק הזה שהיה אמור להיכנס עכשיו בעקבות החלטה על בחירות, אז מי יושב ראש הסניף עכשיו?
2: כרגע רשמי על הנייר, ליאור אזולאי עדיין רשום כיור הסניף, ואיו של מליח יור מועצת הסניף. הועיל ולא התקיימו בחירות, כך שאף אחד לא החליף אותם, אף אחד לא נבחר במקומם.
1: אז הם עדיין, אז רגע, אז לפניכם בחירות לממשלה, לכנסת.
2: כן.
1: לממשלה עוד לא, לכנסת. מי יעבוד? מי, אתה יודע, מי ייתן גרוח גבית מהסניפים? או שבעצם כבר הליכוד אומר, הבנו, סניפים זה סבבה, ראש הממשלה לא צריך אותם.
2: לא, ממש לא. יש לנו מנגנון מאוד גדול בקינג ג'ורג' בתל אביב, המצודה, שדואג שבכל קלפי ובכל מטה ובכל עיר יהיו האנשים הנכונים, ותהיה בטוח שמתוך הקבוצה שנבחרה למועצת הסניף, מרביתם או חלקם הגדול יהיו פעילים פה בתוך המטה, ולדעתי כולם יירתמו למען...
1: אז בוא נעשה רק סדר. אז לתוך מועצת הסניף, אלה שנבחרו מתפקדים בסניף. רק אין להם יושב ראש חדש ומזכיר סניף חדש.
2: כן.
1: כל השאר זה עובד, רגיל.
2: לא, בוא נגיד את זה. בעבר עדיין מכהן בתפקיד שהוא נבחר. אלו שנבחרו עדיין לא אושרו. הוא עדיין בתנועה, עדיין לא אושרו בכל הארץ, לא רק באילת, את השמות של הנבחרים בכל הסניפים בארץ.
1: אוקיי.
2: יש הבדל בין מתי יערכו הבחירות ולעומת שזה יתעכב מספר חודשים, משום שיש טענה שמצאו הרבה אי סדר בהגשת המועמדות.
1: מה, כאלה ששילמו עליהם וכל מיני כאלה.
2: בדיוק, ולכן זה עדיין, עד עכשיו זה עדיין בבדיקה, ולכן כל העיכוב הזה.
1: הבנתי.
2: ברסמי, כל אלו שנבחרו, הם בעצם נבחרו, אבל רק אחרי שיגמרו כל הבדיקות, ייתנו אישור סופי בכל הארץ לכל הסניפים. כרגע, מי שיושב ראש מועצת הסניף, איו של מליח, על הנייר, מי שיור הנהלה זה עדיין ליאור אזולאי, עד שיבחרו החברים החדשים. נכון להיום יש באילת 823 חברים בעלי זכות הצבעה, בקוד, מה שנקרא בקוד אחד. יש לנו עוד 23 חברים בקוד 11 שהתפסים של ההוראות קבע שלהם בבנקים. סך הכל כ-850 בעלי זכות בחירה. וזה הזמן גם לציין שגם לפני שנה, פחות או יותר, זה היה המספר של בעלי זכות ההצבעה. זהו, תפסת אותי פה. אגב, תפסת אותי בדרך לכנסת. היום מתקיימת ועדת הכלכלה, ובין היתר נציגי הנמל באילת הוזמנו לוועדה, כי חלק מהנושא זה הנושא נמל אילת, והצטרפו ביניהם אני ועוד חברים, אז באנו לפגוש שרים וחברי כנסת פגישות אחרונות לפני הפריימריס אצלנו, שנכון להרגע נקבע שזה ברביעי לאוגוסט אמור להתקיים הפריימריס הארצי. אני חייב לציין שזה לא תאריך הראשון שזה ניתן בעבר.
1: אנחנו נחכה לתאריך הסופי וכמה שריונים, זה עוד יתפרסם, אנחנו עוד נדבר.
2: בדיוק.
1: איך עליתם? לקחת המונית?
2: אני לא, המונית בבית. רוב החברים עלו בטיסות, כמוני, וישנם אחרים שעלו עם רכב, חברים מהנמל, חלקם עלו ברכב, חלקם בטיסה, וזהו, אנחנו קבוצה גדולה בכנסת, אמורים להיפגש עם שרים וחברי כנסת, בעניין אילת, בעניין הסניף, בעניין הפריימריס, וזהו, יום יפה לנו.
1: תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. שלום.
2: מודה לך. שלום. יום טוב, תודה.
1: עד כאן עצם העניין היום. תודה לדריה חודיקובה, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הכתב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.

0: בחסות.
1: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת, כאשר הטמפרטורות יתפסו עד לכ-40 מעלות וירדו בלילה לכ-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כרגיל כ-15%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
0: בחסות.
1: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.